Pratili ste album Beskorisna stvorenja Andrewa Birda iz 2009. godine. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo oktetom u B-duru opus 156 Franca Lahnera. Stavovi su Andante, Allegro moderato, Menuet adagio, Allegro ma non troppo. Svira ansambl Konzorcijum Classicum pod upravom Dietera Klekera.

Bile su to sonate za solo lautu Silviusa Leopolda Weissa koje je odsvirao Robert Barto. Time je završena emisija Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda koju je uredila i vodila Ksenija Stevanović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: Radio Televizija Srbije.
4: Radio Beograd 2.

Prema jednoj latinskoj poslovici, ime je znamenje koje čoveka prati kroz ceo život. Stari Sloveni su deci davali imena po biljkama, životinjama i pojavama i verovali su da imena imaju magijsko značenje. Tema današnje emisije o Zlata jabuka, poštovani slušaoci, su ženske imena koja su opevana u našim narodnim lirskim pesmama. Primetili ste da su, za razliku od muških imena, kojih skoro da nema, imena žena često bila motiv pesniku da stvara najlepše stihove ili note. Danas ćemo našu pažnju posvetiti Jeleni, Mariji, Ani i Stani. Otvaramo muzičku priču autorskom kompozicijom Vlade Panovića, Lenkino kolo.

Jedno od svakako čestih i lepih ženskih imena je ime Jelena, kao i njene varijante Jela, Jelica, Lenka, Lenče, Lena, Elena i tako dalje. Grčkog je porekla i znači sjajna, blistava. Prema legendi, tako se zvala najlepša žena sveta, ćerka boga Zevsa. Ovo ime i razni njegovi varijeteti traju vekovima kao veoma popularni na našim prostorima. Tako se zvala žena cara Dušana i ćerka Uroša I. Ime Jelena nosila je jedna srpska kraljica, majka kralja Milana i njegovog brata Dragutina, kojoj je, prema legendi, kralj Uroš Stefan zasadio čitavu dolinu Jorgovanima. I srpski nobelovac Ivo Andrić napisao je čuvenu zbirku pripovedaka koja nosi naziv Jelena, žena koje nema. Neke od najlepših lirskih narodnih pesama inspirisane su lepotom devojke koja je nosila ime Jelena. Puno je takvih pesama i teško je bilo odabrati koja je lepša. U nastavku slušamo braću Teofilović, niškog glumca i pevača Dušana Ducu Cvetkovića i duet Selimova Želčevski. Yeah.

ženska imena u srpskim narodnim lirskim pesmama. Za naredno ime kažu da je najčešće na svetu. To je ime Marija. Zastupljeno je u svim hrišćanskim zemljama i nekada je smatrano za sveto. Tako da je u 15. veku bilo zabranjeno da se daje deci. Ima više značenja, ali izdvojit ćemo dva. Duboka ljubav ili od Boga voljena. Od imena Marija izvedena su i druga imena, kao Maša, Mara, Marica i tako dalje. I pesama je pregršt, pa ćemo u narednom muzičkom bloku čuti tri. U izvođenju Ivane Tasić, Jordana Nikolića i Nine Spirove.

Našem nizu prelepih ženskih imena da dodamo staro slovensko žensko ime Stana. Značenje dolazi od osnove imena, a to je prestati, ostati. Bilo je jedno od najpopularnijih imena u prošlosti koje se davalo devojčicama i ima veoma lepo značenje jer predstavlja štit od bolesti i verovalo se da reč ima magijsko dejstvo sa željom da im se ulije snaga i jačina. Ali ima i tužnu simboliku. Dobijale su ga devojčice čiji su roditelji priželjkivali da prestanu da dobijaju decu. Iz njega su izvedena imena Stanka, Stanika, Stamena i tako dalje. Naša istorija čuva sećanje na Čučuk Stanu, koja je u prvom srpskom ustanku stajala rame uz rame uz muža Hajduk Veljka u borbi protiv Turaka. U toj nedalekoj prošlosti nastale su neke od pesama posvećenih lepoti neke Stane, Stanike ili Stamene. Slušamo pevačku grupu etnomuzikološkog odseka muzičke škole Mokranjac, Stanišu Stošića i Dušicu Bilkić.

Jelena, Marija, Ana, Stana. Stara srpska imena vezana za tradiciju bila su inspiracija za stvaranje današnje emisije Od zlata jabuka.

informaciju od Danske rezultatom 74-66 u meču poslednjeg trećeg kola grupe B evropskog prvenstva. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima. Vetar će biti slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 21, najviša dnevna od 29 do 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: на три воде.
1: Dobro jutro, dobrodošli u emisiju Na tri vode, jutarnji program koji zajedno realizuju Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu i Radio Novi Sad. Utorak je 28. jul. U Novom Sadu je osvanulo jedno oblačno jutro, padala je i kiša tokom noći, vlažni su kolovozi, trenutna temperatura, barem prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, je 20 stepeni, odnosno 19 stepeni, tu smo na granici između 19 i 20 stepeni, najavljeno je danas da će biti maksimalnih 32 stepena, slične su temperature i u drugim gradovima, u Vojvodini na Paliću je 18, u Somboru 20, Zrenjanin 20, Kikinda 19, Banatski Karlovac 20, dok je u Sremskoj Mitrovici također 20 stepeni. Sa mnom su ovoga jutra u Beogradu Ana Stefanović, u Nišu Zoran Marković. Nadam se da se Zoran neće ljutiti ako damo Ani džentlmenski prvo reč. Ana, kako je u prestonici? Dobro jutro.
2: Pre svega dobro jutro. Dobro jutro iz Beogradskog studija. I u Beogradu je osvanulo jedno poprilično sveže jutro. Možemo očekivati kišu u naredna dva sata, ali to ne bi trebalo da nam uništi ovaj dan. Trebalo bi da se jako brzo razvedri i maksimalna dnevna da bude 31 stepen. Trenutno je 21 stepen.
1: Kako je na jugu? Dobro jutro, Zorane.
3: Naravno, Milane, dobro jutro iz Niškog studija, cenim slušalcima, kolegama. Vreme u Nišu ovog jutra oblačno i prijatno, za sada nema kiše, trenutna temperatura je za 2 stepena više odnosno na prethodno jutro, sada je 19 stepeni. Temperature gradova i istoka nešto niže i ovog jutra u odnosu na ostale delove naše zemlje. Tako i u Kuršumliji, Leskovcu, Vranju 18 stepeni, Kruševcu 19, Pirotu 16, Zaječaru, Dimitrovgradu 15. Za danas se u Nišu očekuje sunčano i toplo vreme uz minimalnu oblačnost, a najviša dnevna temperatura biće oko 33 stepena. Milane.
1: I ovo jutro počinjemo sa muzikom, a potom sledi rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih nas.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Jula 1402. godine počela je bitka kod grada Angore, današnje Ankare, između turske vojske koju je predvodio sultan Bajazit i tatarskih snaga pod zapovedništvom Tamerlana. Na strani Turaka borio se i despot Stefan Lazarević sa 5000 vojnika. Turci su poraženi, a vlast u Maloj Aziji preuzeli su Tatari. Na današnji dan 1882. godine preminuo je Atanasije Nikolić, naučnik, političar, umetnik. Bio je prvi rektor liceja u Kragujevcu, napisao je prve udžbenike matematike u Srbiji, projektovao prvu železničku trasu. Jedan je od osnivača Društva srpske slovesnosti i Narodne biblioteke. Pisao je drame i pesme, glumio u predstavama i učestvovao u osnivanju teatra na Đumruku.
5: Istoriografi se slažu da u srpskom 19. veku nema ličnosti koja je više učinila, a koja je ostala u dubljoj istorijskoj senci od Atanasija Nikolića. Osnivač je ključnih nacionalnih ustanova, a svojim delovanjem povezao je gradove i kulture Srednje Evrope i Srbije. Sa Sterijom, Atanasije Nikolić je radio i na stvaranju nacionalnog repertoara za srpske pozorišne družine u Novom Sadu i Beogradu. Nikolićevi komadi, Kraljević Marko i Arapin, Dragutin, Kralj Srpski, Zidanje Skadra na Bojani, Kraljević Marko i Vuča General i Zidanje Ravanice, prikazivani su decenijama na srpskim pozornicama.
6: 28. jula 1914. godine Austro-Ugarska je objavila rat Kraljevini Srbiji, tačno mesec dana posle Sarajevskog atentata. Ovim činom svet je ušao u najveći sukob do tadašnje istorije, Prvi svetski rat.
7: Početkom jula Evropa je više mislila na pripreme za žetvu, na kraj školske godine, na letnji odmor. Evo kako se toga seća Charles Corbin, tada predstavnik za štampu u francuskom ministarstvu spoljnih poslova.
8: Et le Quai d'Orsay, en ce mois de juillet, qui est un mois de vacances, c'était à peu près désert.
7: Na Quai d'Orsayu tog meseca godišnjih odmora bilo je mirno i niko ništa naročito nije očekivao. Varljivu spokojnost prekinula je senzacionalna vest o austro-ugarskom ultimatumu Srbiji. Čujete glas cara Franje Josifa. Srbija je prihvatila sve uslove iz austrijskog ultimatuma, osim zahteva da austrijski policijski i pravosudni organi na teritoriji same Srbije vode istragu o sarajevskom atentatu. Odbijanje tog ponižavajućeg i namerno neprihvatljivog zahteva bilo je Beču dovoljan izgovor da Srbiji 28. jula objavi rat.
6: Na današnji dan 1996. godine preminuo je pesnik Ivan V. Lalić. Bogatim lirskim opusom iskazao se kao pesnik visokih stvaralačkih ambicija i široke kulture. Objavio je i dve knjige eseja i kritika. Prevodio je najznačajnije engleske, francuske i nemačke pesnike. Dobitnik je više domaćih i stranih nagrada za književnost.
9: Jesi li umoran, Bože, od neizvesnosti dela? Celina još traje cela, al pukotine se množe. Jesi li bolestan, Bože, od stvaranja i stvari? Vrućica čelo ti žari, dok sudce nesreće množe.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:20, stigli smo do dela emisije kada prelistavamo dnevnu štampu i pregledamo internet portale. Neko nepisano pravilo i tradicije da krećemo od Niša i da ne menjamo to. Zorane, šta pišu portali ovog jutra?
1: Može, Milene, za početak nekoliko naslova sa portala Glas Juga. Grad Niš izdvojio 77 miliona dinara za privredu. Podršku dobilo 107 korisnika. Istu stvarnost vide drugačije, čak 45% muškaraca finansijsku kontrolu nad ženom smatra opravdanom. Zdravstveni karton u telefonu, Nišlije mogu da zakažu pregled i vide sve nalaze na jednom mestu. Sa Niškog aerodroma u Liban ispraćen novi kontingent srpskih mirovnjaka. I za kraj uključenja, portal Južne vesti, drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija na Univerzitetu u Nišu za školsku 2026-2027. Godinu počinje 1. septembra, a na 14 fakulteta ostalo ukupno 1629 slobodnih mesta. Od toga je 817 mesta na budžetu i 802 za samofinansirajuće studente. Prijavljivanje kandidata traje 1., 2., 3. i 4. septembra ove godine, dok je polaganje prijemnih ispita zakazano za 7., 8., 9., 10. i 11. septembar prema rasporedu koji objavljuje svaki fakultet pojedinačno. Kompletan upis kandidata završao se 18. septembra ove godine. Toliko iz Niša.
0: Šta piše Beogradska štampa?
2: U Politici se piše o obustavljenom tenderu za rekonstrukciju Kalenić pijace. On je obustavljen 24. jula, a kako se navodi u saopštenju Sekretarijata za investicije, ova odluka donesena je jer je naručilac posle pregleda i stručne ocene utvrdio da su sve ponude neprihvatljive. Kako stoji na portalu javnih nabavki, na tender je stigla samo jedna ponuda. Ovo je takođe bila tema i Skupštine 24. jula, kada su se predstavnici opozicije, kada su tražili da se na pitanje rekonstrukcije Kalenić pijace nađe pred odbornicima kao predlog za dopunu dnevnog reda. To jest, oni su smatrali da bi o pijaci trebalo da se raspravlja, jer se pojavila informacija da je predviđena izgradnja nadstrešnice i mlečne hale, ali se ne obezbeđuje garaža koja je bila predviđena prethodnom dokumentacijom. Čisto da podsjetimo, Vračarska pijaca se prostire na oko 10.000 kvadratnih metara, predstavlja jedno od najvažnijih u gradu. Ona ove godine takođe puni 100 godina, dakle izgrađena je 1926.

0: 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Poslanici u Republičkom parlamentu nastavljaju raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi. Opozicija optužuje premijera da vodi marionetsku vladu. Macut odgovara da njegovom kabinetu neće suditi naslovne strane, nego rezultati. Naftna industrija Srbije podnela je zahtev Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava za izdavanje nove posebne licence kako bi joj bilo omogućeno nesmetano obavljanje aktivnosti i posle 31. jula. Srbija je ponudila Španiji helikopter za pomoć u gašenju velikih šumskih požara i on će uskoro biti uključen u akcije gašenja, saopštilo je Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Osim Španije, šumski požari velikih razmera pogađaju i Francusku. Do sada je u te dve zemlje evakuisano više od 300.000 ljudi. Američki predsjednik Donald Trump imaće danas u Beloj kući odvojene sastanke sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, teme rat u Ukrajini i na Bliskom istoku. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, kiša moguća u planinskim predelima, temperatura do 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: 6:36, stigli smo od rubrike Sinoć u gradu. Kako je sinoć bilo u Beogradu?
1: U Beogradu izložba o delo čini čoveka otvorena je u galeriji Saveza udruženja likovnih umetnika Jugoslavije. Autor je umetnik i doktorant na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu Nikola Jeremić. Do svojih stvaralačkih ideja on je dolazio kroz posmatranje popularne kulture, a postavku čine radovi nastali na master studijama, ali i nešto novi. To su video rad, instalacije i slike koje prema umetnikovim rečima ulaze u prostor. A evo šta o jednoj od njih kaže Jeremić.
2: To je baš i bio ključan deo za moj master rad, gde je mene krenulo odnosno da guši, da ograničava dvodimenzionalnost papira i platna, i onda baš sam teo da pređem instalaciju i da mi nekako rad zauzme prostor. I onda zbog toga sam se i odlučio, zapravo to se slučajno desilo, jer evo, baš je jednostavno objašnjenje, moja drugarica je u tom trenutku menjala prozore i baš onaj rad let prvom klasom je nastao tako što sam ja dobio njen ovaj zeleni prozor i odmah mi je bila interesantna ta ovaj roletina koja može se diže i spušta, i onda sam zamislio kako ugrađujem neku scenu i onda da publika može ovaj da je digne ili spusti. Baš kad je bila izložena mi je bilo interesantno ovaj svaki put kada sam došao, jer roletna bila u novoj poziciji, nekako prirodno je da će ljudi ovaj hteti da interaguju sa nečim ovaj što dela tako pokretno i fluidno. Dosta stvari koje su sa doktorskog rada su se možda i više uklopile u samu estetiku i kolorit master rada, tako da za sada su prilično ovaj povezani, onako ovaj drže se zajedno, ali da, definitivno će se kretati dalje od moje druge godine ovaj ka prozoru o kom smo pričali.
1: Toliko iz Beograda. Šta je bilo lepo u Nišu?
3: U Salonu 77 u Niškoj tvrđavi krajem prošle nedelje otvorena izložba vajara Nikole Macure pod nazivom Od buke do zvuka. Njegov umetnički koncept zasnovan je na sakupljenju rashodovanog vojnog oružja i opreme, šlemova, praznih čaura, minobacača i preoblikovanju u funkcionalne muzičke objekte, duvačke, gudačke i udaračke.
4: Moglo bi se reći da sam ja u Nišu iz dva razloga. Jedan razlog je jazz festival Nišvir koji imate i koji je jedan veoma sjajan i poznat festival, a drugi razlog je Salon 77, odnosno Savremena galerija u Nišu i sjajan prostor te galerije 77. To su dva razloga i zapravo spajajući taj prostor i mogućnosti, odnosno resurse, tako da kažemo pod navodnicima, Nišvila, došli smo do toga da se na objektima koje sam predstavio na izložbi niški muzičari improvizuju, odnosno prave performans.
3: Čuli smo autorove jedinstvene i retke izložbe, a svi oni koji žele da i vide ovu izložbu mogu to da urade do 16. avgusta svakog dana osim ponedeljka. Idemo dalje sa događajima. U okviru Pirotskog leta u Domu kulture na letnjoj sceni odigrana je dečija predstava Zamislite deco. Aleksinačko kulturno leto u dvorištu Zavičajnog muzeja održana je predstava Za deco suncokret, a u bioskopu Moravica u Sokobanji u 21 čas svoju monodramu odigrala je glumica Jasmina Radovanović pod nazivom Potpuno gola. Pre ovog događaja od 19 sati odigrana je lutkarska predstava za decu Lutkovo. Za oba događaja ulaz je bio besplatan. Toliko iz Niša.
0: U Novom Sadu, u Američkom kutku, sinoć je upriličen događaj pod nazivom Poezije za kraj sveta od Njujorka do Novog Sada. Publici se predstavio multimedijalni umetnik iz Čilea koji nastupa pod pseudonimom Ugly Animal. Gradska biblioteka Karlo Bijeliski u Somboru organizovala je sinoć čitalački klub za mlade, a tema je bila Moj književni junak.

0: 15 minuta do 7 sati je, vi slušate jutarnji program Na tri vode. U Beogradu je trenutno 22 stepena i dalje je oblačno i ponegde su i pljuskovi, a kako je na autoputevima Srbije čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: U poslednjoj dekadi jula vozače očekuju povoljni uslovi za putovanje, dobra prohodnost puteva i umeren intenzitet saobraćaja, karakterističan za radne dane tokom turističke sezone. Ipak na autoputevima, a posebno na međunarodnim tranzitnim pravcima kroz Srbiju, u oba smera očekuje se veći broj vozila, pa se vozačima savjetuje da voze umerenom brzinom, održavaju bezbedno odstojanje i da budu maksimalno koncentrisani na vožnju i uslove u saobraćaju. Putevi Srbije obaveštavaju da na autoputu između petlji Kovilj i Novi Sad Jug danas počinju radovi u oba smera. Ka Novom Sadu do 30. jula, tokom svetlog dela dana, radi se na obeležavanju linija u jednoj saobraćajnoj traci, dok će u smeru ka Beogradu danas od 8 do 11 časova u preticetnoj traci biti obavljeno ispitivanje novog asfalta. A počeli su i asfalterski radovi na raskrsnici puteva kod Golubinaca i Popinac. Do 30. jula svakog dana od 8 do 18 časova saobraćaj će biti obustavljen, a vozila će se preusmeravati preko Pećinaca, Rume i Putinac. Van vremena obustave saobraćaj se odvija dvosmerno, usužen kolovoz i privremenu signalizaciju. Na Mokroluškom brdu na ulazu u Beograd iz pravca Niša počela je druga faza radova na javnom osvetljenju između petlji Lasta i Bubanj potok u smeru ka Beogradu. Svakog dana od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnim vozno-preticajnim trakama. Danas počinju i radovi na asfaltiranju puta Sedlari Debelo Brdo Rogačice. Zbog toga će ova deonica do četvrtka 30. jula svakog dana od 7 do 17 časova biti zatvorena za saobraćaj. Vozila će biti preusmerena na obilazni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo Kamena, Gračanice i Ljubovije. A sutra počinju radovi na putu Jasikovo-Debeli Lug kod Majdanpeka. Do 3. avgusta svakog dana od 9 do 17 časova saobraćaj će biti obustavljen na deonici od Leskova ka Debelom Lugu, a van tog perioda vozit će se prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji uz korišćenje alternativnih pravaca Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava i Petrovac na Mlavi Kučevo. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima, na frekventnim graničnim prijelazima Horgoš, Batrovci i Gradina zadržavanja su promenljiva i trenutno oko 30 minuta, ali treba imati u vidu i vreme potrebno za prolazak kroz terminale susednih država, gde se polako formiraju kolone, što može usporiti ukupan protok vozila. Take it to the verse now.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 28. jula 1939. 16-godišnja glumica Judy Garland otpevala pesmu Over the Rainbow, po kojoj će zauvek ostati upamćena.

1960. Pošto su Elvis i Everly Brothers odbili da snime ponuđenu pesmu, uvređeni autor je rešio da je otpeva. Tako je Roy Orbison prvi put stigao na vrh top lista. Balada se zvala Only the Lonely i predstavlja malu revoluciju u rock'n'roll žanru.

1973. u Watkins Glenu, severno od Njujorka, održan koncert pred 600.000 posetilaca. Svirali su Allman Brothers Band, Grateful Dead i Band. Istoričari se slažu da je to najveći skup u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Prodato je 150.000 karata po $10, a ostali su ušli besplatno. Većina prisutnih uopšte nije videla scenu.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Poslanici u Republičkom parlamentu nastavljaju raspravu o radu vlade. Poslanik Miroslav Aleksić u ime predlagača više sati obrazlagao razloge za izglasavanje nepoverenja. Obratio se i premijer Macot, koji je branio rad njegovog kabineta. NIS podneo novi zahtev za licencu za operativni rad. Srbija pomaže Španiji u borbi protiv šumskih požara. Bela kuća najavila za danas odvojene sastanke Donalda Trumpa sa Volodimirom Zelenskim i sa Benjaminom Netanjahuom. Vreme je danas sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. Poslanici u Republičkom parlamentu nastavljaju raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi. Prvog dana rasprave na vanrednoj sednici sazvanoj tim povodom šef poslaničke grupe Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić obrazložio je predlog opozicije i pozvao predsednika države Aleksandra Vučića da raspiše izbore, navodeći da je vlada premijera Đura Macuta marionetska i predstavlja kontinuitet politike uspostavljene 2012. godine. Macut je poručio da njegovoj vladi neće suditi naslovne strane, objave na društvenim mrežama i dnevna politička prepucavanja, već ono što ostavi iza sebe. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić rekla je prethodno da ne očekuje da će nepoverenje biti izglasano, a poslanici vladajuće većine najavili su podršku vladi. Pred posebnim odeljenjem za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu posle saslušanja određen je pritvor osumnjičenom za pretnje smrću predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Osumnjičeni iz Kragujevca saslušan je zbog postojanja osnova sumnje da je na društvenoj mreži Facebook postavio objavu u kojoj je uputio pretnje smrću predsedniku Srbije, kao i glavnom i odgovornom uredniku lista Informer Draganu Vučićeviću. Naftna industrija Srbije podnela je zahtev Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava za izdavanje nove posebne licence kako bi joj bilo omogućeno nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti i nakon isteka važenja prethodne izdate licence, odnosno posle 31. jula. OFAC je također ranije produžio licencu mađarskoj kompaniji MOL za nastavak pregovora o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u do kraja jula. Sjedinjene Američke Države su 9. oktobra prošle godine uvele sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva, a od tada je više puta produžavana licenca za rad. Ustavni sud saopštio je da je u februaru odbacio zahtev da utvrdi nezakonitost oduzimanja od građana akcija EPS AD zato što podnosilac, kako se navodi, nije naveo opšti pravni akt koji je predmet ocjene ustavnosti, kao i zato što taj sud nije nadležan za pitanje o kojem je reč. Ustavni sud izdao je saopštenje povodom teksta objavljenog u nedeljniku Radar pod naslovom Država građanima nezakonito oduzela 103 milijarde dinara, čiji autor je Milan Kovačević, podnosilac zahteva za utvrđivanje nezakonitog oduzimanja od građana akcija EPS AD, koji je Ustavni sud odbacio. U saopštenju suda se između ostalog ukazuje da pravo na podelu akcija bez naknade nije u predmet uređivanja odluke o promeni pravne forme javnog preduzeća u nejavno akcionarsko društvo, odnosno njegovim statutom. Ispitivanjem svedoka tužilaštva u Osnovnom sudu u Prištini nastavljeno je suđenje trojici Srba, među kojima su dvojica optužena za navodno izazivanje eksplozije na kanalu Ibar Lepenac 20.

Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 20 stepeni, u Beogradu je 21 stepen, a u Nišu 20. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, a retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima. Vetar će biti slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Bilo su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: Thank Eric you. Clapton, please, above all.
1: Sam časova 14 minuta posle jutarnjih novosti i muzičke numere, poštovani slušalci, nastavljamo naš zajednički jutarnji program na tri vode koji realizuju tri studija. Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. Trenutne temperature u naša tri grada, prilično ujednačene ovog jutra, Beograd 21, Novi Sad, Niš 20 stepeni. Za danas se u Nišu, u našoj zemlji očekuje sunčano i toplo vreme uz minimalnu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Zanimljivih sadržaja je bilo u našem prvom satu emisije, bit će zanimljivo i u drugom, ali prvo da čujemo šta smo to slušali u prvom delu naše današnje emisije. Ana.
2: U prvom delu današnje emisije slušali smo servisne informacije, posetili smo se istorije današnjeg dana 28. jula, kao i istorije rock'n'rolla. Takođe smo čuli u rubrici Sinoć u gradu šta se to sve od kulturnih dešavanja desilo u našim gradovima. Šta ćemo čuti u sledećem satu?
3: A u sledećem satu će nam se pridružiti i kolega Draško Ratković iz Radija Republike Srpske. Umesto na tri vode postaćemo na četiri vode. Čućemo i rubriku iz Banja Luke, Priječanske priče. Tema jutra, naslov je polovni automobili, ponuda i potražnja, a u 7.40 ću vam preporučiti i koja kulturna dešavanja možete posjetiti u Beogradu, Nišu, Banja Luci i u Novom Sadu, a potom ćemo se odjaviti iz sva četiri studija, ali pre toga muzika.

0: 7:19 i kao što smo najavili, pridružio nam se kolega Draško Ratković iz Radija Republike Srpske. Draško, dobro jutro, kako je u Banja Luci?
1: Dobro jutro u Banja Luci, 18 ugodnih stepeni i to je jako lijepa prihvatljiva temperatura, već je u Sembjeri i Hercegovini iznad 20 u ovim jutarnjim časovima i pred nama vreli dani, kažu meteorolozi.
0: Mi smo već saopštili koliko je stepeni u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, ne verujem da se desila neka znatna promjena za ovih 3 minuta. Da li je oblačno, mogu sam da pitam kolegi, u Beogradu ili Nišu, ili sija sunce već? U Novom Sadu je oblačno.
2: U Beogradu i dalje je oblačno, da.
3: Da, je Nišu, Nišu... delično oblačno, ali je, da, ali je sve više sunca, tako da biće danas lep dan.
0: Da, bit će u Novom Sadu preko 30 stepeni, 32 je najavljena maksimalna temperatura. Draško, priječanske priče slede. Šta to možemo čuti?
1: To je ono čime počinjemo naše druženje utorkom. Ova nam opet dolazi iz Banja Luke o Gospodskoj ulici. To je simbol građanske Banja Luke koja je do danas zadržala primat i ostala znak raspoznavanja ovog grada. Dakle, u današnjoj priječanskoj priči podsjećamo na prve zgrade na pragu nestajanja feudalne i rađanja nove Banja Luke, Gospodska ulica.
4: Priječanske priče. Priječanske priče.

0: 7:51, stigli smo do kraja našeg današnjeg jutarnjeg programa na Tri vode, da čujemo ko je sve bio sa nama u studiju u Banja Luci, Nišu, Beogradu i Novom Sadu.
1: Iz Banja Luke vas pozdravljaju Ženimir Ćorković, sa Ton Viksetom, ispred mikrofona Draško Ratković. Do slušanja, svako dobro.
2: Sunčano je čovjek, prijatno vreme, trenutna temperatura je 23 stepena. U Niškom studiju ovog jutra sa vama bili Mijomira Mima Radojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković.
3: U Beogradu je trenutno 22 stepena, postepeno se razvedrava, a iz Beogradskog studija vas pozdravljaju Ivana Marković i Ana Stefanović.
0: Iz Novosavskog studija vas pozdravljaju Zoran Vukolić, Dragoslav Đurđev i Milan Rakić. Do slušanja.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Naftna industrija Srbije podnela je Američkom ministarstvu financija novi zahtev za izdavanje licence, kako bi joj se omogućio operativni rad i posle 31. jula, kada prestaje da važi prethodna licenca. NIS naglašava da su neometano poslovanje kompanije, redovan rad rafinerije u Pančevu i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje srpske energetske stabilnosti. Do kraja jula važi licenca koja omogućava pregovore mađarskog MOL-a sa ruskim Gazprom Njeftom o prodaji većinskog ruskog udela u NIS-u. U Skupštini Srbije biće nastavljena rasprava o nepoverenju vladi. Sednica je zakazana na zahtev 109 poslanika vladajuće koalicije, a po predlogu 62 poslanika opozicije iz februara ove godine. Nastavak sednice zakazan je za 10 časova. Najmanje 137 ljudi povređeno je u požaru koji je izbio u metrou u Barseloni, zbog čega su dve stanice evakuisane. Incident se dogodio kada je železnički saobraćaj između stanica Gloris i Klot obustavljen zbog gustog dima. Voz je ostao zaglavljen u tunelu, nakon čega su putnici nasilno otvorili vrata i kroz tunel se evakuisali u oba smera, gde su im pomoć pružile hitne službe. Većina je zadobila lakše povrede, dok je šestoro zbrinuto uglavnom zbog udisanja dima i anksioznosti, preneo je El Mundo. Komemoracija umetnici Oliveri Katarini biće održana u 10 časova u svečanoj sali Skupštine Beograda. Opelo će se održati u 12 časova u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu. Olivera Katarina biće sahranjena u 12:30 u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Vrijeme, pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost. U planinskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše. Temperatura do 33 stepena. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 21 stepen, vlažnost vazduha 69%, pritisak 1006 milibara, vetar zapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2. U čitaču od 10 sati biće reči o Tomasu Brašu, piscu, scenaristi, filmskom reditelju, prevodiocu. O njegovoj knjizi Pre očeva umiru sinovi razgovaramo sa prevoditeljkom Bojanom Denić, autorka emisije Dragana Kovačević. U emisiji Od zlata jabuka od 11 sati prelistavamo četvrtu knjigu narodnih igara koja je posvećena Makedoniji uz najlepše narodne melodije iz ove zemlje. Autor Anastasija Živković. Angelina Životić je prošlogodišnja laureatkinja nagrade Timočka Lira. Ove godine u Knjaževcu predstavljena je njena prva pesnička zbirka Naša matka, iz koje Angelina govori pesmu Sunce mog Jelena, posvećenu Rastku Petroviću. Emisija s pesnikom u podne od 12 sati. Izabrala Teodora Ćimović. U letnjoj sceni čućete dramatizaciju priče Laze Lazarevića U dobri čas, hajduci i čuvene pripovetke Prvi put sa ocem na jutrenje. Emisija je na programu od 12 sati i 5 minuta. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Gošća Kluba 2 od 13 sati je doktorka Selena Orb, kostimografkinja. Završila je studije scenskog kostima na Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu u klasi profesorke Svetlane Cvijanović kao dobitnica fonda nagrade Aleksandar Tomašević. Urednica i voditeljka magistar Ljubica Krminac. U vremenu muzike od 14 emitovat ćemo snimak koncerata Radio Beograda 2 pod nazivom Tango i poezija, koji su u okviru koncertnog ciklusa Scena u RTS klubu 19. marta priredili članovi ansambla Liber Quattro. Urednik emisije je Ana Ćirić.

0: Dobro jutro poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović i u narednih sat vremena ću biti vaš domaćin kada ću predstaviti nove predloge za koje ćete moći da glasate pozivom na naš broj telefona 3229653 ili slanjem poruke na broj 06486111144. Aktivna je naša Facebook stranica.
1: Klasiku molim.
0: Prvi predlog za danas bit će sonata za flautu u e-molu Georga Friedricha Händla. Reč je o delu za traverzo flautu i basso continuo, nastalo oko 1720. godine. Kako se često navodi, ovo je jedina Händlova sonata za flautu, čiji je originalni manuskript sačuvan, te ne postoje sporenja oko autorstva. Inače, prvobitna verzija je zapravo bila namenjena violini i pisana u d-molu, da bi zatim autor priredio i danas mnogo poznatiju verziju. U svakom slučaju, kompozicija ima 4 kraća stava, a vi ćete ih slušati u tumačenju Bartolda i Vilanda Kalkina i Roberta Kounena.

0: Slušali smo sonatu za flautu u E-molu Georga Friedricha Händla u izvođenju Bartolda i Wielanda Kalkina i Roberta Konena.
1: Klasiku molim.
0: Selimo se sada na kraj 19. veka i slušamo fantaziju za klavir i orkestar Camille Saint-Saens Afrika. Napisana tokom autorovog boravka u Egiptu, kompozicija sadrži jasne reminiscencije na melodiku tog podneblja, uključujući i upotrebu specifičnih modusa, ali i direktne citate narodnih pesama. Njih je stvaralac imao prilike da sluša u Sahari od Berbera. U tom smislu, delo ima egzotične elemente, ali se oni majestralno spajaju sa pozno romantičnim antičarskim rukopisom Saint-Saensa i njegovim virtuoznim tretmanom klavira. Sveukupno dobijena je autentična zvučna slika koju slušamo u tumačenju Jean-Philippe Collard i Kraljevske filharmonije pod upravom Andrea Previna.

0: Bio je ovo treći stav sonate za violončelo Sergeja Rahmaninova u izvođenju Vladimira Horovica i Mstislava Rostropovića, a vi poštovani slušalci ne zaboravite da glasate za one predloge koji vam se dopadnu. Poziv na naš broj telefona 3229653 ili slanje poruke na broj 06486111144.
1: Klasiku molim.
0: U narednim minutima slušamo delo sa domaćeg repertoara, bit će to simfonijska poema Serbia Liberata Petra Konjovića. U pitanju je njegov diplomski rad koji je pisao tokom studija u Pragu 1906. godine. Danas poznata je i po nazivu 1804. U svakom slučaju u pitanju je izuzetno vešto realizovano delo koje pokazuje njegovo vladanje orkestracijom i imaginativnost u osmišljavanju same dramaturgije i izboru materijala. To je inače prva srpska simfonijska poema koju slušamo u izvođenju orkestra Beogradske filharmonije pod upravom Đure Jakše.

0: Bila je ovo simfonijska poema Serbia Liberata Petra Konjevića u tumačenju orkestra Beogradske filharmonije pod upravom Đure Jakšića.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Za kraj ostavio sam jedno klasicističko ostvarenje. Biće to gudački kvartet opus 1 broj 5 Jozefa Haydna. Ovo rano delo bečkog klasičara sadrži poletne teme, gracioznost haydnovskog karaktera i čvrstu trostavačnu strukturu. Instrumenti su ravnopravno tretirani, te ćete slušati igru deonica koje donose lako pamtljive skercozne teme, posebno u okvirnim stavovima. Slušamo bečki koncert house kvartet.

Bio je ovo gudački kvartet opus 1 broj 5 Jozefa Haydna u izvođenju Bečkog koncerthaus kvarteta.

0: Aspetta.
1: No, na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikon.
2: Digitalne ikone. Putevi saznanja.

0: U emisiji Digitalne ikone danas sa nama ponovo Vojislav Rodić i Milena Šović. Nakon, moram reći, brojnih molbi naših slušalaca da ih ponovo ugostimo, Vojislav Rodić je IT konsultant, Milena je ekspert za veštačku inteligenciju, ali i nastavnik, radi i živi u Americi, ali evo ovih dana u Beogradu, pa smo iskoristili priliku da vas pozovemo ponovo i hvala lepo što ste došli. Dobar
1: hvala
0: dan.
1: Hvala vam što ste pozvali.
0: Evo, možda ja sam rekla na početku da imamo naravno nekoliko tema, pričat ćemo naravno i veštačkoj inteligenciji, ali možda da počnemo time. Ljudi poput vas koji prate tehnologije i koji zapravo se bave tehnologijama, prate svakodnevno i vesti, portale, gledaju što je to novo, zanimljivo. Šta je to što je vama ovih dana ili dolazeći danas kod nas na program privuklo

0: bit će to do kraja leta, nadam se. Ovaj, meni recimo ovako baš upalo u oko ovi AI voditelji na jednoj od naših televizija. Ovaj, to mi je ovako bilo s jedne strane simpatično, a s druge strane ovaj, malo i, da ne kažem, creepy. Nisam to videla pre, čak ni u Americi. Evo, mislim da se prvi put susrećem sa tako nečim. I ovaj, čak sam i prilikom gostovanja u jednoj televiziji dobila pitanje od voditelja šta mislim o AI ljubavnicima, partnerima, kako su ih oni već nazvali, ne znam da li ste u toku sa tim stvarima. Naime, jedna influencerka je napravila svog chatbota po svom liku i naplaćuje ljudima mogućnost da preko tog chatbota budu u ljubavnoj vezi sa njim, odnosno da budu u ljubavnoj vezi sa chatbotom koji predstavlja nju. Tako da je meni to sad ovako baš privuklo pažnju zadnjih dana. Vi to niste čuli, očigledno. Vidim kako ste zaprepašteni.
1: Ne, samo sam zaprepaštena iz drugih razloga, ali čula jesam. Ove, dobro, Voja, šta vi kažete? Pre svega, šta vi kažete na ovo što je sad ispričala Milena, a onda da kažete i šta vama zaokuplja pažnju?
2: Simulakrom, sveopšti simulakrom. To je ono u što smo svi ušli prilično nesvesni. Nego kad kažete pratimo tehnologiju, reč praćenje, ja odmah, mi smo praćeni. I mi koji pratimo tehnologiju, sve što se trudimo da saznamo, sve što pratimo, to znači čitamo, gledamo, slušamo, sve to obogaćuje naš psihološki profil kod onih koji nas prate. A to su u stvari svi oni kojima se obraćamo. Primećujem da mnogi misle da imaju kontrolu zato što drže svoj uređaj, znači najčešće je to telefon, eventualno tablet, više ne pričamo ni o desktopovima, ni o notebookovima, pričamo o uređajima koji su stalno uz nas, u ruci, u džepu, u tašnici, u svakom slučaju ne odvajamo se od njih, uz njih pokušavamo da zaspimo, vrlo teško, i uz njih se budimo. I tu postoji jedan pogrešan osjećaj da mi imamo kontrolu. Da, tu su naše fotografije, tu su naše adrese, telefoni, mislim, naš adresar i tako dalje. U stvari sve to i negde drugde. Deo toga je tu, i to manji deo. Već deo je negde drugde, u takozvanom oblaku, koji se tolikom brzinom širi, mislim ne na oblačnost, nego na data centre, koji su u stvari oblak, koji se zbog enormnih potreba takozvane veštačke inteligencije, uvek kažem takozvane, jer ovo što sad vidimo, još uvek ne smatram veštačkom inteligencijom. Oni koji se time bave, kao što je Hiton, iz blizine i koji daju vrlo zlokobna predviđanja, ne verujem da to čine na osnovu ovoga što mi sad vidimo. Tu postoji izvesna razlika. Tako ozbiljan čovjek ne verujem da daje tako čak katastrofična predviđanja, dajte, a da nema uvid.
1: Naprimer,
2: on jeste imao uvid.
1: Dajte nam neko od njih. Mislim, šta kaže?
2: Ne, ono što on govori o veštačkoj inteligenciji u smislu mogućnosti preuzimanja kontrole nad ljudskim društvom, što podrazumeva i svakog pojedinca. Znači, za razliku nekadašnji okupator ili bilo ko ko osvaja vlast, bi preuzeo neke kontrolne centre moći i neki delovi imperije ili provincije, to jedva da bi i primetili. Možda sledeće godine promenjeni neki porezi ili pojavi se neko ko patrolira, ko je čudan, i bilo je ljudi pored kojih su i ratovi prolazili, tako reći, da ne primete. Ovo što se sprema, sa ili bez veštačne inteligencije, praktično ide do svakog pojedinca. Naravno, do svakog pojedinca koji je povezan. Na što je povezan? Na internet. Šta je, mi gledamo internet, naravno da internet ima ono svoje pozitivističko lice, koje vidimo počevši od svih naših dnevnih zadataka, koje završavamo neuporedivo lakše, brže, ali kada proces razmišljanja postane lakši i brži, kada prestanete da se malo pomučite da biste došli do nekog zaključka, nego pri prvom pokušaju napora ček da proverim, aha, vi pitate nekog od botova takozvane veštačke inteligencije, dobijete pohvalu za jako dobro pitanje i onda vrlo obrazložen odgovor koji pritom, kako se ispostavlja, ne mora uvijek da bude i tačan, a ponekad je i potpuno pogrešan.
1: Dobro, hvala. Evo sad ću ja dok čitam jedan deo iz Milene

0: pročitanog teksta, da samo vas zamolim, pošto se čuje, čini mi se, notifikacije, ne znam da li voje sa vašeg tableta ili sa Mileninog laptopa, ali
1: ne,
0: malo nam...
1: internet ne može da ima notifikacije.
0: E, pa onda znamo ko je. Šalim se, samo da malo da to utišamo. Pa to je ono čemu je, čini mi se, Sherry Turkle pisala, kako zapravo naša konverzacija, posebno kada ne isključimo telefona, čak i kada ga isključimo i kada je na vibraciji, svaki naš razgovor biva na izvestan način poremećen, isprekidan i opterećen stalnim notifikacijama i pozivima ili porukama koje stižu dok sad mi vodimo recimo ovaj razgovor, a želimo da se fokusiramo samo na ovo ovde.
1: Zato je meni zvono isključeno. Ja ne dobijem nikakve notifikacije, nikad mi stigne mail, nikad neko zove, nikad mi stignu poruke. On je potpuno, ono što bih rekla, muted, čak ne vibrira. Tako da meni je fokus neporemećen celog dana.
0: I to vam omogućava zapravo da radite.
1: Tako.
2: A to omogućava nekome ko se dogovorio da se nađemo na određenom mestu u određeno vreme i stoji na suncu i sad...
1: Ovo je bio na moj
0: račun. Ne razumem.
2: I zovete i ništa, nema odgovora.
0: Nema odgovora.
1: Guilty as charged.
0: Da. Ima svojih, da kažemo, prednosti, naravno, i nedostataka, ali svakako da je potrebno jedan, da se odmaknemo na neki način, ono o čemu ste vi, Vojo, i govorili, da ne ležemo u krevet uveče tako što ćemo poslednje gledati ekran i pokretne slike i rano ujutru to činiti ponovo kao deo neke naše rutine. Dakle, to su neke možda dobre navike kada je reč o korišćenju tehnologija. Pored ovih tema što ste vi naveli na početku, meni zaista vrlo zanimljivo, Milena, kada ste počeli da pišete za časopis za biznis i financije, i ono što je interesantno, teme su upravo, naravno, veštačka inteligencija, ali nije samo veštačka inteligencija, i u jednom od, ja mislim, možda i prvih ste pisali zapravo jedan tekst o tome kako veštačka inteligencija nije i ne može da bude saučesnik u određenim nezakonitim radnjama i da za razliku od toga kada delimo svoje informacije sa lekarom recimo ili sa sveštenikom ili sa advokatom, to ostaje između nas, makar bi tako trebalo. Ovde je reč o nečem potpuno drugom. Vi ste istraživali neke vrlo ozbiljne slučajeve koji su vezani za ubistvo u Americi, ali evo da ja ne prepričavam pošto ste tu, o čemu ste pisali?
1: Da, znači, veštačka inteligencija nije ni lekar, ni sveštenik, ni advokat. Samim tim neće da čuva vaše tajne. Ja bi to doživela možda kao prijatelja poznanika u vreme Securitatea i Ceaușescu-a u Rumuniji, još ono komunističko vreme. Ona i služi da vas izda na neki način. Sad, ja sam analizirala u tom tekstu nekoliko različitih slučajeva, zavisnosti od toga gde je zločin počinjen, odnosno gde se nalazi krivac i sud, naravno, i gde se nalazi kompanija koja je razvila LLM modela koju je taj potencijalni kriminalac koristio za istraživanje ili za četovanje ili za dobijanje nekih informacija. I sad, u zavisnosti od toga da li je u jednoj zemlji, u drugoj zemlji, čak sam dala jednu vrlo detaljnu analizu koliko bi sudu i tužilaštvu trebalo da dođe do tih informacija. Najjednostavnije kad je i osuđenik, odnosno optuženi, i kompanija kad su u Sjedinjenim Američkim Državama. Jer u tom slučaju na nalog tužilaštva kompanija je dužna da preda te četove, odnosno sesije koje je imao korisnik sa LLM modelom u roku od nekoliko dana. Vi niste tu zaštićeni apsolutno ni malo, što znači da kompanija mora da preda svu vašu komunikaciju koju ste imali sa LLM modelom. Pa tako, gde ste sakrili, kako da sakrijem leš, da li se pucan čuje u susednoj kući, oni daju, znači predaju i te sesije, te četove, ali s druge strane dobit će i četove, recimo šta da kupim, švalerke za godišnicu ili kako da, ne znam, uradim ovo ili ono, tako da to postaje viralno vrlo brzo.

0: tako dalje i tako dalje, sada ne čitam, nije ni malo prijetan sadržaj, ali hoću da kažem na koji način su onda, oni su tek sudskim nalogom došli tako zapravo do informacija šta je on razgovarao
1: tako,
0: sa...
1: Tako. Svi razgovori i svi četovi sa LLM modelom se čuvaju u određeni vremenski period. Pod pretpostavkom da ja, recimo, ili neko reši da počinju ubistvo. I to na neki način podeli sa nekim LLM modelom. I izvršite se to ubistvo, recimo. Ti četovi se čuvaju možda nekih 30 do 90 dana na serverima kompanije, čak i ako ih ja

0: Ali tu sad pričamo, evo samo da vas prekinemo, o nekim vrlo radikalnim situacijama i o ozbiljnom kriminalu, ali ako recimo govorimo o tome da, na primjer, meni dato da danas ocenim, ne znam, jedan arhitektonski projekat ili 10 arhitektonskih projekata, i svaki od tih projekata je recimo napisan na 200, 300 stranica. Ja nemam dovoljno vremena, pred mene je stavljen zadatak da treba da za dva dana dam svoje, recimo, ekspertsko mišljenje, ako sam arhitekta, i sada ja sam u jednoj moralnoj dilemi. Da li smem i da li mogu, to naravno da znam da ne smem, da uzmem projekte koje je neko predložio i da ih samo predam veštačkoj inteligenciji, da kažem, evo, imaš sada ovih 5, daj mi jednu analizu i daj mi ocene za svaki od njih. Pod pretpostavkom da sam ja tako nešto uradila, kada bi neko mene mogao da otkrije da sam tako, da li postoji uopšte mogućnost? Sudski nalog se ne izdaje za ovakvu vrstu.
1: Za sada ne. Mm-hmm. Za sada ne, ali ukoliko vi ne isključite sa vaše strane LLM model i kažete mu, hej, na mojim podacima, na mojim promptovima ne smeš da treniraš veštačku inteligenciju, u tom slučaju postoji mogućnost da ti podaci ne procure. Ali ukoliko vi ne isključite tu opciju, LLM model, ChatGPT, Grok, DeepSeek, kogod, uči i na vašim podacima, tako da postoji realna šansa da oni završe u odgovorima kod nekog drugog korisnika. Ako me razumete šta sam rekla. Znači, ja recimo pitam, ubacim podatke da je Pera Perić meni sa svojom kompanijom recimo fakturisao neke usluge ili robu u vrednosti od 1.000.000 evra za tu i tu konkretnu uslugu, i ne isključim tu opciju da se LLM model natrenira na mojim podacima i na mojim promptovima, sutra dan se taj odgovor da je Pera Perić fakturisao Milene Šović 1.000.000 evra za te i te usluge može pojaviti u odgovoru kod nekog drugog korisnika, i onda tu nastaje problem.
0: Da, jer se zna da taj jedan podatak ste mogli da recimo date samo vi. Tako. Jedan nadnaslov u ovom vašem tekstu je u cara Trojana kozije uši, i ono što je zanimljivo, tu je ujedno pitanje i za Voju. Zapravo ovde govorimo, pa kao i obično, o jednom ličnom moralu, onom moralu što u nama, o našim ličnim nekim odlukama šta ćemo deliti sa veštačkom inteligencijom, s jedne strane, i s druge strane sa onim da smo recimo potpisali ugovor o tome da nećemo deliti tu vrstu podataka sa veštačkom inteligencijom, ali ko bi tome mogao? Evo sada smo čuli lepo od Milene, ne ohrabrujem ja time naravno nikoga, samo naglas razmišljam kako zapravo obrazovanje i informisanje je verovatno ta neka prva početna tačka da znamo koje podatke ne treba deliti nikako sa veštačkom inteligencijom. Šta vi kažete?
2: Prvo, svi naši podaci, a pod podacima smatram, počeću od toga, samo da, čak i da nemate ni jedan uređaj pri sebi, vidite ulicu, vi ćete biti snimljeni sa stotina kamera. Šta se dešava posle bilo kog udesa ili nekog obračuna na ulici, policija prikuplja od svih u okolini, pošto sad svi imaju, od kućnih saveta do zanatskih radnji, objekata, svi imaju kamere iz polja i unutra, koje snimaju nekim svojim, koliko su u skladu sa zakonskim odredbama koje su stroge od pre nekoliko godina. A da ne pričamo, kad imate bilo kakav uređaj, već vaše kretanje, znači čak i oni meta podaci bez vašeg imena, prezimena i svega,

0: principu pretplate ili ogromnu količinu podataka, sve te data centre koji troše neverovatne količine struje, ali mi ćemo vam za par sekundi dati neki vrlo verovatno kvalitetan odgovor. Međutim, baš ovo što ste pitali, da li nekom, i ovo što je ovaj primjer koji je dala Milena, koji je prilično ekstreman i to je spada u domen sudske istrage, ali i kod običnih suđenja, kada su nosioci autorskih prava, velike kompanije kao što je primjer Sony, tražile od onih platformi koje su se specijalizovale za muziku, za to da pravite, da vam veštačka inteligencija napravi muziku, pa vi kažete, evo ovo su, evo napisao sam neku pesmicu, ti mi je sad preuredi da bude u skladu sa stilom tog tekstopisca, a muzika u skladu sa tim autorom, kompozitorom, i onda dobijete nešto što izgleda pevljivo, slušljivo, baš je lepo ispalo, a nikog nisam povredio. E, oni su, zahvaljujući analizi digitalnih otisaka, upravo u storage-ima, u podacima koje su imale te kompanije, pronašli više desetina hiljada svojih zaštićenih naslova. Kako se to radi? Znači, vi ne možete da patentirate jednu notu, ali tačno se zna šta je ono šta je plagijat u muzici. Koliko je dugačak deo koji je isti kod nekog drugog, pa da se kaže ovo je plagijat. Šta će biti rezultat? Još je suđenje u toku, ali se pretpostavlja da će se ići na neki model gde će se ipak plaćati intelektualizirana na neki način.
1: Naravno.
0: Drugim rečima, da ne bude ono što pripada nekome, da još uvek ima živih uživalaca i autora i izvođača, to je sad postalo odjednaput, na tome se uče novi alati, koje onda svako koristi ili besplatno ili... drugim rečima, ja mislim da ćemo moći da očekujemo poskupljenje određenih usluga, da bi se iz tog novca finansirao onaj okean besplatnih informacija.

0: Da, mene moram da priznam ponekad malo podsjeća alati veštačke inteligencije na one igrice od pre dosta godina, od pre više od 20 godina, kada dobijete da se igrate besplatno sa jednim nivoom, a onda da biste napredovali, onda morate posle toga da platite, a umeđu vremenu ste se toliko navikli da koristite alate da više prosto da i ne možete bez njih. A kada ste pomenuli o muziku, možda samo kratko da date i komentar, ovih dana je priličnu buru, da kažemo tako, u medijima izazvalo, da li je to tačno Madonna rekla ili nije rekla, ali je oštar vrlo bila prema veštačkoj inteligenciji, tako su makar preneli svetski mediji. Između ostalog je navodno rekla da je veštačka inteligencija potpuna suprotnost stvaranju umetnosti i rekla da smo nekada bili okruženi slikarima, muzičarima, plesačima i umetnicima na jednom mestu i svi ste stvarali iz veoma iskrenog i čistog poriva jedni za druge. To je iskustvo koje mi mnogo znači. Sada, da biste dobili ugovor sa izdavačkom kućom, prvo se gleda koliko imate pratilaca. Zanimljivo je da ovo dolazi od Madone, koja o broju pratilaca svakako ne mora da brine. Jeste. Niti je ikada, čini mi se, i morala, osim na početcima nekim svojim.
1: Rekla ona tu još par stvari vezano za sam stvaralački proces. Koji je, znači, kad stvarno nešto stvarate, pesmu, književno delo ili naučno istraživanje, to dolazi iz duboke unutrašnje potrebe, možda i raznih drugih

0: tako da i vrlo malo greši između ostalog, tako da mnogi preduzetnici i vlasnici firme su odlučili da otpuste žive ljude i da jednostavno uvedu alate veštačke inteligencije koji će znatno, znatno, znatno njima napraviti profit i smanjiti im troškove. E, onda su neke vlade rekle, ok, to može, ali jednostavno morate platiti poreze na to, jer se većina država i finansira od poreze doprinosa na žive ljude, odnosno na radnike. Tako da je pitanje kako će se to rešiti u budućnosti na celom svetu. Neke države su već počele da razmišljaju o nekim o tim modelima, neki još uvek nisu, tako da se u nekim zemljama vlasnici firmi koji su zamenili radnike mašinama i algoritmima i dalje mogu dobro da zarade, u nekima baš i ne.
1: Vi radite, rekla sam, kao nastavnik, da, tako, profesor, predajete u Americi i dosta ste se u poslednje vreme bavili o botovima, odnosno veštačkoj inteligenciji koja bi mogla da bude pomoć i olakšica u radu deci koja na neki način i mladima sporije usvajaju znanja, da tako kažem. Dakle, imaju poteškoće i sa pamćenjem i sa koncentracijom i sa svim ostalim nekim, da kažemo, nastavnim aktivnostima.
0: Da, da. Veoma je zanimljivo da ovih dana, recimo, odnosno taj distrikt u kome ja radim, Chicago Public Schools, oni su doneli zakon o upotrebi veštačke inteligencije na času. Tako da mi ne možemo da otvorimo laptop ili telefon ili iPad ili šta god već, bilo koji uređaj, i da koristimo veštačku inteligenciju kako nama padne na pamet. Amerikanci imaju jako stroge zakone po tom pitanju. Tako da ćemo mi sad svi morati da se prilagođavamo. Ja znam da nam je ChatGPT potpuno blokiran u školi, znači mi ne možemo sa njihovog Wi-Fi-a uopšte da pristupimo tom sajtu i nekim još sajtevima tipa YouTube i tako dalje, tako dalje. Igrice, recimo, nisu dozvoljene, da jednostavno deca ne bi mogla da ulaze i igriju se na sred časa.
1: A to ne mogu ni sa svojih privatnih telefona? To je tehnološki rešeno?
0: Pa mogu, ali oni mahom ne koriste telefone na času. Dakle, moraju da ih odlože pored table ili na ulazu negde kod nastavnika da ostave pre nego što krene čas, poslije taj nastavnik telefon vrati, mogu da ih koriste za vreme odmora. Ne poštuju to svi, većina poštuje, neki da, neki ne, neki se provuku pa im nastavnik naknadno uzima telefone. Ali svakako mislim da veštačka inteligencija i uopšte tehnologija može da bude korisna čak i ukoliko deca imaju, recimo, neke teškoće učenja. To ne moraju da budu ozbiljne teškoće, naravno, i ti alati nisu napravljeni da zamene žive ljude i da zamene kontakt između dva ljudska bića. One su namenjeni samo kao podrška. Kao što imamo, koristimo telefone, kao što koristimo laptopove, kao što koristimo automobile i lift. Lift nije zamenio čoveka i pešačenje u stepenici, tako neće ni veštačka inteligencija da zameni nastavnika.
1: A kako može da pomogne? Dajte nam neki konkretan primer.
0: Recimo, može da uradi dijagnostiku, jako lepo. Može da uradi, recimo,
1: u samoj nastavi, kako može da pomogne?
0: U samoj nastavi, ono što je moja ideja bila i već duže vreme radim na takvoj jednoj aplikaciji, može da jednostavno kod svakog deteta identifikuje šta njemu, da ne mislim, malo glupo da kažem, fali, nedostaje, šta je to, recimo, što je zaboravio od gradiva iz prethodnih godina.

kulture za vašu ličnu podršku. Ali kad ste me spitali na početku šta nas je ovo gleta, šta nam je ovako, ja sam se sjetio jedne epizode 17. jula 2026. Zove me jedan vaš kolega i kad sam vidio broj, kad sam vidio ko je, pomislio sam da me zove u neku emisiju, on kaže ne, zovete samo da ti čestitam svetski dan emođija. Onda smo se obojica smijeli a konto inflacije raznih svetskih dana, pa smo malo popričali o tome. Da li koristim emođe, to su oni grafički simboli, u komunikaciji koristim, koliko, ja bih rekao umereno, odmoreno, povremeno. Kada hoću da, u stvari tako je sve i

0: kada vam to postane jedina komunikacija.
1: Tako je, i kada imamo sve manje reči, ali evo nama vreme, da kažem, polako za danas ističe. Nismo uspeli da, ja i dalje povremeno u slušalicama čujem neku notifikaciju, nismo uspeli da utihnemo sasvim, ja se nadam da našim slušalcima to neće smetati jer je to i neko njihovo, da kažem, prirodno okruženje.
2: Misliš da je možda iz njihovog nekog uređaja
1: došlo? Tako je, da nismo našem, možda da. Mi krivi. Evo možda za kraj samo po dve, tri rečenice i pitanje zapravo i za vas, Milana, i za vas, Vojo, šta je to nešto još možda važno kad je reč o ovim temama što niste pomenuli, ja vas nisam pitala.
2: Pa recimo baš vezano za tog agenta koji kontroliše drugi agent. Ili za tog, ne znam, jedan alat koji bi trebao da služi za sve. Ja sam veliki protivnik toga. Evo, zamislite da li idete kod iste osobe da vam piše tužbu i da vas leči od gripa i da ne znam, da se ispovedite, da uzmemo sveštenike i advokate i lekare, kao primjer. Ne. Imate tri odvojene ličnosti, tri osobe kojima se obraćate za takve stvari. Mislim da su specijalizovani agenti i specijalizovani botovi mnogo bolje rešenje nego neki opšti. Svakako mogu da budu mnogo kvalitetni, jer ne može ni jedna osoba, ni jedan alat da bude dobar u svim oblastima. Tako da ja lično ne bih te stvari ni koristila, ne bih ni razvijala da sam ja, recimo, kompanija. Oni naravno pokušavaju da zarade, da jednostavno taj njihov alat zameni sve ostale i da jednostavno plaćate njima, a ne da plaćate drugim kompanijama, ali ja nisam sigurna da će to funkcionisati na najbolji način. Znači, nije se pokazalo dobro, jednostavno.
1: Dobro, hvala Vojo, vi.
0: Pošto sam često govorio i u ovoj emisiji i u svim drugim nastupima o digitalnom minimalizmu kao način za korišćenje digitalnih tehnologija, sada sam malo modifikovao taj izraz pa kažem digitalna umerenost i usmerenost. Znači, koristite onda kada vam je potrebno za konkretne zadatke, a onda lepo ostavite.
2: Da, nemojte jednostavno zameniti kontakt sa drugim ljudima kontaktom sa algoritmom. To je najbitnija stvar. Ja sam primetila da su sad ljudi počeli da se obraćaju veštačkoj inteligenciji kao što su se ranije obraćali prijateljima. Veštačka inteligencija nije vaš prijatelj, niti je vaš saučesnik. To smo pričali na početku emisije. Znači, ona je napravljena da vas špionira i da vam krade znanje, i to što vi mislite da vi nju kontrolišete, u stvari kontroliše ona vas. Nažalost, zavisnost od veštačke inteligencije nije još uvijek prepoznata kao bolest zavisnosti, ne leči se kao, ne znam, narkomanija, alkoholizam ili zavisnost od kocke, ali verujem da smo na dobrom putu da i tu bolest prepoznamo i da smišljamo načine kako ćemo se odvikavati od komunikacije sa LLM modelima.
1: I kako da je, u stvari, kao i uvek koristimo da bude i dalje kao i svaka druga tehnologija, pre svega i najviše i u službi čoveka i njegovog napretka. Evo, poštovani slušalci, danas sa nama u emisiji Digitalne ikone bili su Vojislav Rodić i Milena Šović. IT konsultant je Vojislav Rodić, Milena je ekspert za veštačku inteligenciju i profesor. Pričali smo o brojnim temama koje se tiču čoveka i veštačke inteligencije. Hvala vam lepo što ste bili danas sa nama. A ja vas, poštovani slušalci, pozdravljam.

0: na kratkotrajnog zahlađenja. Prošle sedmice očekuje se da će u mnogim gradovima temperatura porasti iznad 40 stepeni. Ove nedelje, pored Adane, u kojoj se prema prognozama očekuje 50 stepeni, bit će najvrelije u Antaliji, Diyarbakiru i Šanlijurfi. Vlasti upozoravaju na rizik od šumskih požara u mediteranskom i južnom Egejskom regionu. Komemoracija umetnici Oliveri Katarini bit će održana u 10 časova u svečanoj sali Skupštine Beograda. Opelo će se održati u 12 časova u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu. Olivera Katarina bit će sahranjena u 12 časova i 30 minuta u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, učestvovaće na predstojećem US Openu. Đoković je prijavljen za singlu, ali i za mix double konkurenciju. Njegova partnerka će biti najbolja teniserka sveta, beloruskinja Arina Sabalenka. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenjivu oblačnost. U planinskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše, temperatura do 33 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 24 stepena, vlažnost vazduha 57%, vazdušni pritisak 1007 milibara, zapadni veter duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: po strukturi, ali ako i evo, vi ste nam tad objasnili zašto ste krenuli sa poezijom, a ne sa prozom, i evo, stigla je ta proza.
1: Da.
0: Pa eto, možda za početak to da nam objasnite nešto malo o Tomasu Brašunu, da objasnite nam, kažete, njegova biografija je prilično važna i za ono što on piše.
1: Tako je.
0: Ko nije slušao emisiju, ko se ne sjeća emisije, ko ne zna ko je Tomas Braš, moramo da ponovimo to.
1: Naravno, naravno. Hvala, da, hvala na pozivu i hvala na ovoj prilici da i ovog puta porazgovaramo o naslovu Radnog stola. Za mene Tomas Braš baš važan i za program Radnog stola, tako da posle upravo ove zbirke poezije Lepi 27. septembar i drame koju ne znam da li smo pomenuli, Lovely Rita, koja je izašla u drugom tomu antologije savremene nemačke drame u izdanju Cept Book Worlda, te tako, ako tu dramu niste čitali, izvolite. Ovo sad imamo i prozu. Tako da mi se čini da je ovo sad
0: malo ukupno,
1: tako je, upotpunjenije, jeste, imamo malo bolji pregled njegovog stvaralaštva. E sad, naravno, ja sam za ovaj naslov dosta vezana i to što on ide posle prevoda poezije, o tome možemo kasnije. Tomas Braš je u porodici, to je porodica koja se iz egzila vratila po završetku Drugog svetskog rata u sovjetsku okupacionu zonu, ono što će postati DDR, Nemačka demokratska republika. Otac je bio visoki funkcioner Jedinstvene socijalističke nemačke partije SED, zamenik ministra za kulturu. Tomas Braš je najstariji od četvoro dece, kao pesnik, prozni pisac, dramski pisac, scenarista, filmski reditelj, prevodilac Šekspira, tako je i Čehova, na nemački. Braća su mu takođe bila u umetnosti, u vašem poslu i u glumi, a ostala je Marion Braš, s kojom sam se baš pred neki dan čula, pisala sam joj tek sad da joj kažem da je evo izašlo i ovaj naslov proze, tako da radujem se da se susretnem s njom u Berlinu sledećom prvom prilikom.
0: Zato sam insistirala na biografiji da naši slušalci shvate da je to priča o DDR-u, o ljudima koji pokušavaju da pređu tu granicu i da odu na zapad, ali on nije želeo da se to potencira u njegovoj biografiji i da ga svrstavaju tu grupu oni koji su otišli na zapad sa istoka.
1: Tako je.
0: Jer prosto je onda to korišćenje u neke možda i političke druge svrhe, on to nije želeo da se svrstava.
1: Tako
0: on je,
1: dakle,
0: naravno otišao, ali ima
1: jeste,
0: svoje.
1: Jeste, evo reći ću i zašto. Ne znam da li smo to prošli put pomenuli. Tomas Braš je važan je taj trenutak u kojem je njegov otac visoko nomenklatura DDR-a, politička i društvena. Tomas Braš je sa Kristofom Hajnom, drugim piscem Radnog stola, po ulasku snaga Varšavskog pakta u Prag, u Berlinu delio letke protiv toga i bio je uhapšen. I proveo u zatvoru, bio osuđen na primjer na 27-8 meseci, nije celu kaznu
0: proveo. Ali radnu kaznu, da ide u fabriku.
1: Tako je, i onda je bio pušten na, kako se to kaže, uslovno, i mora da ide u fabriku na na rad. Tako da to je trenutak u kojem pre očeva umiru sinovi, ovo jeste proza. Vrlo lepo ste videli da nije jasno da li je, koja je žanrovska odrednica.
0: Kombinovo je nešto, napravio novo i moderno.
1: Tako je, baš zato što je on to ostavio tako žanrovski neodređeno, nama daje slobodu takođe da čitamo kao priče, jer ovde praktično imamo 12 priča, a budući da se narativne linije i pojedini likovi
0: stvari,
1: i situacije naravno ne pričaju se linearno, ali hvataju se iz prve u trećoj, ali možda iz četvrte u osmoj priči, tako da je moguće

0: proći, sve cenzure neće proći, sve prepreke koje, dakle sve te institucije koje je u DDR-u trebalo proći da bi se uopšte dobila dozvola za objavljivanje. On je dobio vizu, jednokratnu vizu za izlazak iz zemlje, u kojoj se onda posle, kao i mnogi drugi, kao Uwe Jonzon, nije vratio, i kao i Uwe Jonzon takođe nije hteo da bude instrumentalizovan kao DDR disident koji živi sada na zapadu. On je, ne znam da li smo to prošli put rekli, postoji na YouTube-u, to može da se pogleda, fantastičan snimak dodele nagrade, filmske nagrade Tomasu Brašu, Bavarske filmske akademije, gde se on, dok prima nagradu, zahvaljuje DDR-u na obrazovanju koje je ovaj, dobio. Reakcije možete da pogledate.
1: On je umro inače 2001. godine, da kažemo.
0: Tako je.
1: E sad, šta je mene isto interesantno kad govorimo još o ovoj njegovoj biografskom. Mm-hmm. On je dobio Kleistovu nagradu i vi ste govor koji je Krista Wolf održala tom prilikom stavili u pogovor te knjige, koji je jako bitan. I nećemo ga sad ponavljati, ali ko želi nek pogleda i poeziju i to.
0: Tako je, divno što ste to rekli. Da. Mislim da je to divno što ste rekli, da skrenemo još jednom pažnju slušaocima da u zbirci poezije Lepi 27. septembar
1: se nalazi taj
0: tako pogled. je pogovor koji fantastično kontekstualizuje celokupno njegovo stvaralaštvo. Tako da eto, razmišljala sam, pravo da vam kažem, da li da ponovim, da li da to ponovim, možda sam pogrešila što nisam, ali eto, radio.
1: Može da se u podcastu slušaju tako emisije je, sve, pa nek poslušaju ljudi tako iz januara prošle godine.
0: Tako je.
1: Kao što rekao, znači ne možemo reći da je roman, fragmentalno je napisano, ponekad nam se čini da su priče, ali ima tu i grčke mitologije. On je upleo sve u to, ali sve ima svoj razlog i kontekst priče je taj.
0: Tako je. Ja bih voljela da krenem samo od ovog naslova koji mene dugo opseda, Pre očeva umiru sinovi. Dakle, poput na tragu, estetskom tragu Wolfganga Hilbiga, ako se slušaoci koji su nas pratili dok smo govorili o romanu Ja i zbirci priča Sam pravednika, Ja je kod Wolfganga Hilbiga pod navodnicima. Ovo nema navodnike, Pre očeva umiru sinovi, ali vidite da je inverzija, da je zavisna rečenica u naslovu. Dakle, nisu... Ne glasi naslov sinovi umiru pre očeva, nego pre očeva umiru sinovi, tako da se akcenat stavlja na ovo kad. Nemački jezik u tom predlogu for nosi vremensko, ali i prostorno značenje. Ja sam dugo, a možda sam to spomenula i kod vas u prethodnoj emisiji, dugo mi je radni naslov bio ispred, verovala sam i samo sam sebe u to ubedila da to ispred može da iznese oba značenja, a onda sam dugo razgovarala sa govornicima nemačkim koji su mi rekli i ubedili
1: da,
0: me
1: da
0: je ipak prvo značenje je pre, dakle vremensko, a tek posle je ovo prostorno. Tako da je taj akcenat tu stavljen, znamo zašto. Naravno, kad pročitamo naslov knjigu, pre čega? Dakle, šta oni nisu stigli da urade? Da budu slobodni, da pevaju, da pišu, putuju. Da prave, da putuju, da osnivaju... se tu nije desilo, to otvara jedan veliki prostor za razmišljanje o onome što sledi. A ovo što ste vi rekli o mitologiji, znate kako, ja sam na primjer ovu strukturu, jer vi kad pogledate sadržaj ima, čekajte, 11 celina, 11 fragmenata, možemo da kažemo fragmenata svakodnevice, to jesu priče iz upravo proizvodnje fabrike pogona, sa godišnjeg odmora, iz tramvaja, iz trolejbusa i tako dalje, iz podzemne železnice. Ja sam ovu prvu priču koja i nije u sadržaju markirana, ja sam nju čitala kao jedna vrsta prologa, alegorijsko-bajkovitog prologa u kojem, ako se sećate, čovek shvati odmah u prvoj rečenici da ima vuka u stomaku i da je vuk okrenut na pačke, da mu rep palaca po zubima i po ustima. On sede u tramvaj, odlazi

0: i do bolnice, u bolnici ga odmah primaju, pogleda ga doktor i kaže, ako vam izvadim ovog Vuka, vi ćete umreti. Uh-huh. I dobro, sad postoji nastavak. Da vam kažem, ja ovo kad sam pročitala, ja nisam znala gde sam. Uh-huh. Šta sad to znači? Dakle, ne samo što je to inverzija crvenkape u kojoj je Vuk kad raspore stomak gotov, a crvenkapa živa. Dakle, ovdje imamo potpuno drugu stvar. I šta je to? Dakle, da li je to zver u nama? Da li je
1: koja
0: to zver...
1: treba da ostane, da traje?
0: Tako je, da li je to zver koja hoće da se oslobodi? Uh-huh. Šta je to u nama? Da li smo mi sami sebi zver?
1: Neprijatelji, zveri.
0: I ko je taj, ko i šta je taj zid? Ko i šta je ta granica? Eto tako, ja sam ovo pročitala, dakle, u tom alegorijskom ključu i nekako kad sam to tako postavila kao prolog, a onda je čitava zbirka podeljena na tri celine, mene je ovo dosta podsjetilo na dramu.
1: E sad mislim da ovdje zastanemo, da naši slušalci razmišljaju o ovome što je Bojana sad citirala, i nakon muzike slušamo razgovor.

0: Evo, Tomas Braš, pre očeva umiru sinovi, možda smo malo naglo prestali da pričamo i da analiziramo ovu knjigu, ali evo sad zbog iz vremena, moramo da poštujemo i vreme, krenuli smo, znači prolog smo objasnili i kreću te celine, kao što ste rekli.
1: Tako je, tri celine.
0: Kao da su tri romana ili tri priče, ali ono što smo već pomenuli, povezanost
1: postoji. Tako je, ili čak kao, to sam pomenula na kraju ovog prethodnog segmenta, možda kao drama, dakle prolog plus tri čina. Jer zaista vi kad pogledate priče u celinama kao zasebne, sve su vrlo kamerne, vrlo intimne.
0: Pa zato i ta grčka, da kažem, kao grčki hord.
1: Tako je, pitanje je bilo, izvinite, da se vratim, odlutala sam. U Nemačkoj, u toj književnoj praksi DDR-a, mitologija je bila dosta zastupljena. Heiner Miller je, na primjer, takođe u trenutku kada je bio isključen iz udruženja pisaca DDR-a zbog dva dramska teksta, okrenuo se upravo mitologiji, da kroz mitologiju progovori o strukturama i ličnostima DDR-a.
0: Da, najbolje se sakriti za tih.
1: To je i Krista Wolf radila. Mislim da Krista Wolf iz ovog jugoslovenskog perioda i Svjetlosti Sarajevo, Kasandru, imamo njeno bavljanje tim mitom u koordinatama DDR-a. Tako da evo i ovde, naravno, ovde se pojavljuju odmah, ja mislim da je to dvoboj, evo gledam druga priča, Apolon i Marsija na dvoboju. Tam kažem, mislim da je baš ta mitološka, ta reinterpretacija mita me je takođe navela da nekako potražim šta bi bilo to u ovim pričama što ih nekako drži na okupu, i došla sam za sad, ne kažem da je gotovo, ali sad sam došla do dva principa. Jedan bi princip bio upravo taj neka vrhovna, pa sad šta hoćete, moć, vlast,
0: ovde
1: vrhunski
0: Bog,
1: princip, da. Pa onda ako bismo prošli kroz sve priče, a neću da ulazim u detalje, na primjer u Muvama po licu, u toj prvoj priči u kojoj glavni junak bi mogao da bude alter ego i tekako Tomasa Braša, Robert, koji se pojavljuje tu prvoj, pa onda
0: da,
1: i u trećoj.
0: Robertova priča u stvari priča o njegovom odlasku.
1: Upravo, da, upravo. Dakle, postavlja se pitanje šta je taj vrhovni princip kroz sve ove priče, pa eto, u prvoj priči bi mogao da bude upravo zid, država, u dvoboju Apolon i Mars, božanstvo, a iznad nas se zatvara nebo od čelika, cenzura i tako dalje, tako dalje. Drugi, na koji sam, nekako sam ga tako artikulisala, je bio utopija trenutka. I ta utopija trenutka mi je baš bila važna, nekako kad sam to artikulisala, onda mi se dosta toga otvorilo. Ali ta utopija trenutka može da bude i u budućnosti, ali može da bude i sad. Kaže u prvoj priči, kad znamo da će Robert da pobegne, naiđe na penzionera.
0: Tog starca da mu donese jastuk.
1: Tako je. I kaže, pita njega on, komšija, penzioner, dok Robert stoji na prozoru i gleda kroz prozor, kaže, šta vidiš? Reci mi šta vidiš. Pre 30 godina nisi mogao da vidiš ništa drugo do ruševine i štroku. I vi ste to obeležili divno.
0: Da,
1: a sad, i Robert odgovara, bajbok, ogroman zatvor sa zelenim površinama, da bi se onda posle kasnije tu negde, to sam čak i citirala, na koricama rekao, a onda ste oko toga podigli i zid. Dakle, reč je zaista o konfliktu generacija.
0: Nerazumevanju, on ima svoje ideale, ovaj starac, i on vidi nešto bolje posle onog rata Drugog svetskog i fašizma i svega što su preživeli, a on opet, kao svaki mlad čovjek, teži nečem novom, boljem, sigurnijem, bez tog progona, cenzure i sličnog. Tako da stvarno u toj slici, u tom razgovoru,
1: tako
0: vrlo
1: je
0: bitno,
1: jeste,
0: sve saznajemo u stvari o tim generacijama.
1: Upravo.
0: I ovo je naslov, Pre očeva umiru sinovi.
1: Upravo. I to ste vrlo lepo rekli, negde

0: da bi prešli posle na one druge radničke. To je Heiner Miller to više opisao u svojim knjigama.
1: Jeste, jer i u dramama,
0: on je bio, da kažemo, radnik u fabrici, za razliku od ovog junaka Roberta, ne Roberta, nego od Braša, koji je bio po sili radio u fabrici kada je bio kažnjen. Znači, Heiner Miller ima tu priču stvarno dobru o radničkoj klasi. Ovdje ima i kritični odnos prema tim idealima radničke klase.
1: Tako je. I to je ovaj taj sudar. Nekako čini mi se da je, a to je i, moram samo da se vratim na taj Bitterfeldsku konferenciju koja je baš bila važna upravo zbog Heinera Millera, a to onda kači i generaciju posle kojoj Thomas Braš pripada. Dakle, društveno, politički, ako hoćete, kulturno politički, kultur politički je na tim konferencijama se nekako pokušalo, između ostalo kad je kultura u pitanju, da se premosti taj jaz između umetnika i radnika. I onda su radnici pisali,
0: morali da idu,
1: pa sećate se Hilbiga, Kružoka,
0: koji čite, piše pesme dok je kremašina.
1: Tako je. A Heiner Miller je s druge strane bio u kombinatu Crna pumpa, zaista, i iz te njegovog tog boravka u kombinatu Crna pumpa je nastala i radiodrama pod istim imenom. Dakle, iskustvo iskustvo kombinata. Ovo jesu upravo, da, Bitterfeld, dakle to je važno, i upravo odatle ove priče i vode.
0: Ja sam ih svrstala u radničke priče.
1: Jesu, zaista jesu.
0: Govore o raznim junacima, negde su oni povezani, poput ovog Rajtura i Kirša.
1: Jeste, Ramtura i Kirša,
0: Ovaj prič, posle imamo onu priču
1: Fastnacht, veliku priču Fastnacht. Fastnacht te izvuku iz fabrike, da daju mu zaduženje.
0: Da bude u kancelariji činovnik.
1: Tako
0: sad,
1: je, napredu. Za kancelarija za nova rešenja, gde je njegov zadatak da aktivira radnike, da ih podrži u predlozima za poboljšanje, za poboljšanje proizvodnog procesa. Da vam kažem, to je urnebesno. To je urnebesno, ti njihovi dijalozi, ti njihovi predlozi, kako da vam kažem, to zato to i liči na pozorište.
0: Jeste i ovo pismo umrlog koji ostavlja kao neki, da kažemo, amanet.
1: U socijalistički duhovito. Pozdrav, jeste to mislili.
0: Da, Ramturova ostavština.
1: Tako je.
0: Te traži da ne radi, da bude na odmoru, da bi mogao se posvetiti svojoj porodici.
1: Jeste,
0: je
1: kaže,
0: duhovito.
1: Dragi kolega direktore, sa svojom ženom želim da porazgovaram o svojoj ženi, sebi, našem braku, umetnosti, televiziji, domaćinstvu, popravkama, novim nabavkama, našoj deci, u zagradi stanje i perspektive, životu, kvalifikacijama, usavršavanju.
0: Toliko toga ima u ovoj knjizi, ja sad ne znam šta bi se mogli da pomenemo, ali meni je ključna stvar, kada se raspravlja, kada ovaj druga Robertov, koga saslušavaju, gde je bio Robert, šta je radio tih nedelju dana kad su bili zajedno. Jako je bitno što jedno momenta koji iz policije, koji sleđuje celu priču, kaže, kad ga on pita da li je Robert mrtav, on mu ne odgovara. Tako i to je ta priča, u stvari. On je mrtav možda za njegovog prijatelja koji ga nikad neće videti. Za policiju kojima je pobegao.
1: Tako je.
0: I on, to ostaje da visi u vazduhu, ali on je mrtav u svakom slučaju, ne fizički mrtav, ali mrtav za državu iz koje otišao.
1: Tako je, kao identitet.
0: Tu ima tu neka priča o tome. Ja bih još želela nešto možda za kraj da kažete, pošto završavamo razgovor.
1: E pa dobro, eto, to bi bilo to. Čitajte samo sa Braša.
0: Mislim da je bitno da se vrlo pažljivo, to nije tako obimna knjiga, nevelika je, ali je vrlo složena. Kod svih vaših autora morate stalno čitati između redova, jer to su poruke, to su knjige koje su pisane u nekoj određenom vremenu. Sve knjige Radnog stola nekako se bave tim odnosom zapadna i istočna Nemačka i biografijama autora koje su uvijek
1: pitanje
0: jako
1: slobode,
0: bitne.
1: Tako je, pitanje
0: jer
1: slobode.
0: Jer oni su svi osjetili život na istoku, ali bili su na zapadu, ali ostali su nekako normalni ljudi. Nisu bili ostrašćeni ni u jednom ni u drugom. Nekako su im sagledali obe strane.
1: Sagledali su obe strane, ali evo Heiner Miller i Thomas Braš, kod njih dvojce taj prelazak na zapad bio izvesna cezura i u stvaralaštvu. Heiner Miller je prestao da piše dramske tekstove. Thomas Braš je beskrajno i do kraja života radio na rukopisu preko 1000 strana romana.

0: koji nikad nije objavljen, vidjet ćemo ovaj, šta će od toga biti. Da.
1: Pa evo, znači sad imamo već dve knjige Tomasa Braša, poeziju i prozu. Zahvaljujem se Bojani Denić koja je prevela obe ove knjige, mada nije uvek ulozi prevoditeljke, nego su to i drugi, ali ovog puta jeste. Hvala.
0: Hvala mnogo.

0: Eko.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišvil.com.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.
3: Vladimira D. Jankovića, prevodioca, znamo po prevodima sa engleskog i francuskog jezika, danas o nekoliko knjiga koje je preveo. Prva je Publik praktikum izdavač, Učitelj iz Auschwitza, Wendy Holden, britanska književnica i naravno tema dosta korišćena u literaturi, ali pretpostavljamo da je ova autorka sad drugačiji pristup imala, ipak je ovo 21. vek.
4: Čim se vidi ta tema i po naslovu samom Učitelj iz Auschwitza, dobijamo jedan siže koji će mnogima biti privlačan, a koji će opet isto tako, nažalost, kad mora tako da se govori o veoma ozbiljnim temama, ali rabljenim, delovati izlizano i možda neinteresantno, jer je mnogo knjiga o holokaustu pisano. Wendy Holden je međutim odabrala jedan vanserijski pristup, jedan vrlo ličan i ljudski pristup, gde je u središtu radnje protagonista Freddy Hirsch, čovjek koji jeste istorijska ličnost, mladić koji je i ostavio život u Auschwitzu, a koji je bio poseban po tome što je zapravo čuvao decu Auschwitza. I ne samo Auschwitza, nego i prije gde god se nalazio, radio je sa decom, pre svega kao neka vrsta, da tako pojednostavim i da kažem, nastavnika fizičkog ili fiskulturnika koji je vodio računa i o telesnom, samim tim i o duševnom zdravlju dece. I onda je njegov taj entuzijazam, polet pa i poziv za koji se opredelio sasvim mlad, a veoma mlad je i umro, dobro došao u tim situacijama kada je decu trebalo spasavati od najvećih strahota i fizičkih i duševnih koje su proživljavali u Auschwitzu. Tako da je uspeo zapravo da spase mnogo života, pre svega kroz to podsticanje volje i određene discipline koja čoveka spasava čak i u bezizlaznim situacijama. On jeste i bio i ostao poznat, ima i spomenik svoj među tom decom iz Auschwitza koje on čuvao, vodio računa o njima, vaspitavao, organizovao, budio u njima i umetničke sklonosti. Izašlo je i nekoliko svetski poznatih stvaralaca i poznatih kasnije umetnika, ali opet nekako Freddy Hirsch kao ličnost padao polako u zapećak, uprkos živim sećanjima tih nekadašnjih klinaca koji su užasno postradavali u toku Drugog svjetskog rata u koncentracionom logoru. I onda je ova priča Wendy Holden zaista jedna veoma lična priča. Ona nije politička i nije ideološka i nije ratna, iako sadrži sve te elemente, već je pre svega jedna ljudska priča i zapravo priča o čoveku i priča o tome kako, eto, da kažemo, neko će se čoveka setiti kao što se ona setila Fredija Hirša i napravila mu jedan spomenik, po meni, veći od bilo kakvog bronzanog ili kamenog koji su mogli ili će mu tek podići.
3: Mi smo više puta, kad god smo razgovarali o nekim irskim romanima, pokušavali da saberemo koliko ste vi to preveli tih romana irskih autora i žena i muškaraca. Sada ste opet preveli Irkinju Katrionu Šajn, Habitat ili Stanište, sad ostaje ta igra reči.
4: Da, dok

0: možemo u jednom, eto, možemo projektovati takvu sliku i Norveške koja je vjerovatno i objektivna, u jednom savršenom, uređenom, čistom, organizovanom društvu sa pojedincima koji su dobro materijalno situirani i u osnovi imaju neke, naročito iz naše perspektive, imaju razloge da budu zadovoljni svojom egzistencijom. Dešava se to da eto usred tog urbanog ambijenta i tog parčeta urbanog koje je njihova zgrada, druga zgrada i dvorište, priroda počinje da uzima stvari u svoje ruke i onda se sve pretvara u nešto što je na ivici i neke psihoze i fantazije i naučne fantastike, a opet logično i stopljeno u savremeno društvo i u stvarnost kao nešto što zaista nije nemoguće da se desi. Da, nije distopija jer je slučaj nekako ipak individualan, što je posebno dramatično. Ljudi su se našli na meti prirode, možemo reći zasluženo, nezasluženo ili niti zasluženo, niti nezasluženo, ali dok se u okolnim zgradama, već i u ulici, u gradu, život normalno odvija u toj meri da njima ni oni sami sebi ne mogu da veruju i međusobno ne mogu da imaju poverenje jedno i druge šta im se dešava, kamoli da bi neki outsider mogao da to pojmi i da ih razume i da im veruje. Znači, nije distopija jer je individualno. Odlična knjiga, mislim odlična, baš onako, mislim da će čitaoci uživati u njoj.
1: E sad dolazimo do autora za koga moram da priznam da je moj omiljeni autor. Ian McEwan, dosta prevođen u Srbiji, ja ne znam koliko već knjiga, objavljeno, kod pa ideje, čarobne knjige, skoro smo i svaku knjigu malo te ne predstavljali. I šta treba reći za ovog autora? On je 48. godište, važi za jednog od najznačajnijih proznih britanskih autora, dobio je silne nagrade. Nagradu američke kritike, Bookerovu nagradu, Wittbreg, Pri Femina, Šekspirovu za celokupnu svoju delatnost i tako dalje. John Fowles, poznati američki pisac, je rekao za njega, ako vas zanima stanje i raspoloženje savremene Britanije, on je obavezna lektira. I čini mi se da svaka njegova knjiga se razlikuje. Bavi se uvijek nekim provokativnim temama, od porodice do društva, do politike, svega kod njega ima. I eto, sad kao kruna tih silnih knjiga koje su objavljivane u Srbiji i dalje, se objavljuju, pretpostavljam, dokle god on bude pisao, sad je naslov koji nove knjige.
0: Naslov je What We Can Know, u našem prevodu Šta možemo znati. To sam preveo za izdavačku kuću Nova knjiga iz Podgorice. I McEwan jeste u svakoj knjizi drugačiji zato što je on jedan tematski organizovan i disciplinovan autor koji sebi zadaje neki jedan određeni okvir i u njemu pruža maksimum. Pri čemu je za mene interesantan podatak da je on, evo sada, znači ima 78 godina, knjigu je pisao sa 76, 7, ali i dalje ekstremno

0: da nađu taj izvorni spis koji je navodno unikatan, nikad nije bio kopiran. Međutim, sada kroz tu priču o našem vremenu, o ovom vremenu koje prethodi tim nekim katastrofama, kataklizmama i neprilikama koje će oblikovati svet kakav je 2120. 2130. On u stvari ulazi, kao što on to ume, ulazi duboko u intimu tih likova, naših savremenika, u njihove brakove, u njihove preljube, u njihove financije, kretanja, događanja, razne intrige, trouglove, četvorouglove, bračne i vanbračne. I u tom pogledu je roman zaista veoma zanimljiv, sa tim i njegovom sposobnošću da se upusti u triler i u neku, da kažemo, ne, detektivske fore i to. Zaista je meni je drago kao čovjeku koji je njega imao prilike da upozna, što je on ostao tako svež, tako mentalno agilan. Jer sećam se kad smo se upoznali, on je imao 70 godina i ja sam mu rekao, svaka vam čast, ono, Dostojevski je umro sa 60, Tolstoj je već u 60-im prestao da piše praktično, a meni je mak rekao, ja nameravam da pišem i kad budem imao 80. Evo da kucam u drvo, dobro se drži, dobro mu ide i čini mi se da mu je ovo možda, mislim, ja nisam ni kompetentan da poredim sve, nisam ceo njegov opus pročitao, može biti da će se ovaj roman, šta možemo znati, naći u nekom samom vrhu njegovog opusa, njegove produkcije.
1: A vi ste radili jedan njegov roman, prevod romana Mašine kao ja, koji govori o alternativnom Londonu 86. prošlog veka, i tu imamo priču o veštačkoj inteligenciji. On voli tako da ulazi malo, da šeta kroz vreme, u prošlost, sadašnjost, budućnost.
0: Mašine kao ja, da, Mašine kao ja su bile uzbudljive za prevođenje zbog pojavljivanja tog lika, tog robota koji postaje cimer, sustanar, saputnik jednog čovjeka i njegove žene. Pa da, on je, zapravo njemu okvir da neku, okvir priče mu da nešto zanimljivo, a treba čitati da bi se videlo kako je on to. On je čovjek koji nije ostrašćen, recimo. Kod nas su ljudi uglavnom dosta ostrašćeni, pa i pisci su velikom većinom ostrašćeni u smislu da pripadaju nekom za ili nekom protiv. Dok on, recimo, vrlo široko sa poimanjem celine, koliko jedan čovjek može imati, uvek ima balansiran odnos prema novim fenomenima.

slušali smo Kirila Mančevskog. Tokom 30. godina prošlog veka, sestre Ljubica i Danica Janković, pioniri srpske etnokoreologije, sprovodile su istraživanja u Makedoniji. Obišle su Mijačku oblast, Debar i Ohrid, a kao rezultat nastala je četvrta knjiga njihovih čuvenih narodnih igara, objavljena

Mijaci su srpsko pleme koje živi u planinskim masivima oko reke Radike u Makedoniji. Po svom najpoznatijem i najbogatijem selu Galičniku nazivaju se još i Galičancima, a poznata su i sela Smiljevo, Lazaropolje, Gara i Tresonče. Surovi uslovi života Mijaka su uzrokovali da muškarci često odlaze u pečalbu, dok bi žene ostajale kod kuće i brinule o porodici. Sestre Janković Mijake opisuju kao uzdržane i odmerene i evo šta kažu. Mijačka žena je bila borac na svoj način. Muž u gurbetu i pečalbi, a ona godinama sama podiže decu i čuva obraz. Iako strepi da li će joj se dragi pečalbar vratiti, ona to ne ispoljava. Dostojanstveno podnosi i svoju usamljenost i svoj teret. Uslovi života na planini su Mijacima bili dodatno otežani u vreme Turaka. Iako su bili ratoborni, njihova najveća borba se zapravo odvija unutra, jer oni svoju patnju ne ispoljavaju, već se drže dostojanstveno. I upravo se iz toga, smatraju sestre Janković, razvila najlepša narodna igra.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo danas posvetili četvrtoj knjizi narodnih igara Ljubice i Danice Janković, koja je objavljena 1948. godine. U prethodnom muzičkom bloku slušali smo Krivorečko oro i ansambl narodnih instrumenata Đorđi Radevski i Ninu Spirovu. U četvrtoj knjizi narodnih igara sestre Janković prezentuju rezultate svojih istraživanja u Makedoniji. Zanimljive su njihove beleške sa narodnih sabora kojima su prisustvovale. Jedan od njih bio je sabor kod manastira Svete Bogorodice Prečiste u blizini Kičeva 1940. godine. One beleže da su Garčani na tom saboru bili najmnogobrojniji, a bilo je i Galičanaca, Tresončana, Lazaropoljaca i Ehlovaca. Evo šta one kažu. Starešina sela Gara poveo je veliko mijačko kolo uz pesmu Oro se vije kraj manastira, a docnije Lesnoto povela je 70-godišnja Pavlovica Hadžijeska iz Galičnika. Veselje je trajalo do zore kada su mijaci posedali na svoje lake brdske konjiće i vratili se svojim kućama.

Slušali smo Anku Gijevu i ansambl Vujčić i jedno makedonsko oro. Sestre Janković u četvrtoj knjizi narodnih igara, o kojoj danas govorimo u emisiji Od zlata jabuka, ostavljaju i podatke o jednom Petrovdanu u Galičniku 1934. godine. One beleže da je tada mladež igrala kokonješte, žikino kolo i vranjanku, igre koje su tada verovatno došle iz drugih krajeva Srbije. Mnoge svadbe u Galičniku su se nekada pravile baš za Petrovdan, ali još tada, 1934. godine, sestre Janković pišu da je bilo teško naći prave galičničke igre. Uz molbu starijim igračima, oni bi posle nekog vremena popustili i prikazali ono što je bio pravi mijački stil. Pored lesnotog i teškotog ora, uz zurle i tapane, igrala se i žangurica i cigansko kolo.

Slušali smo Aleksandra Sarijevskog i Petranku Kostadinovu. Ljubica i Danica Janković su pioniri srpske etnokoreologije, nauke koje se bavi proučavanjem tradicionalne igre. U vreme kada su one istraživale, početkom 20. veka, ni jedna institucija u tadašnjoj državi nije bila specijalizovana za proučavanje ovog vida narodne umetnosti. Tako su sestre Janković samostalno, na svoju inicijativu, o svom ruhu i svom kruhu, odlazile na teren i beležile tradicionalnu igru. Iako su u drugim zemljama fotoaparati i uređaji za snimanje zvuka bili uveliko u upotrebi, naši naučnici tog vremena su ih retko posjedovali, tako da su i sestre Janković najčešće beležile narodne igre direktno, na licu mesta. Pažljivo su slušale, pamtile, pisale i koristile svoja znanja iz muzike. Njihovim zaslugama počinje razvoj etnokoreologije u Srbiji, koja se danas izučava na više naučnih i akademskih institucija. A mi smo današnju emisiju Od zlata jabuka posvetili njihovoj četvrtoj knjizi narodnih igara. U narodnom muzičkom bloku Kočo Petrovski i Oro Podripnuška. Nakon toga jedna pesma u izvođenju Nikole Badeva.

U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o četvrtoj knjizi narodnih igara sestara Ljubice i Danice Janković, pionira srpske etnokoreologije. Obradili smo Mijačku oblast i tradiciju koju su sestre Janković zabeležile 30. godina prošlog veka. Naredne nedelje nastavljamo razgovor o igračkom nasleđu u Debru i Ohridu prema četvrtoj knjizi sestara Janković. Do kraja emisije Đorđe Mitrović i Makedonsko oro.

0: Eko.
1: Legende britanskog AC Jazz-a na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković uz pratnju orkestra Vlade Panovića donosi 11 odabranih bisera narodne muzike.

0: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
0: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o četvrtoj knjizi narodnih igara Sestara Ljubice i Danice Janković, koja je objavljena 1948. godine. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

gde će se sastati s Donaldom Trumpom. Glavna tema biće isporuka protiv vazdušnih sistema u Ukrajini. Na jugu Finske je delimično zatvoren vazdušni prostor zbog čestih upada ruskih dronova. Komemoracija Oliveri Katarini održana je u svečanoj sali Skupštine Beograda u prisustvu članova porodice, prijatelja, kolega i poštovalaca. Olivera Katarina biće sahranjena u 12 sati i 30 minuta u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenjivu oblačnost. U planinskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše, temperatura do 33 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 27 stepeni, vlažnost vazduha 39%, vazdušni pritisak 1007 milibara, severni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Angelina Životić, Sunce mog Jelena.
1: Rastku Petroviću. Fosforni vrhovi omorika se sabiraju u jedno goruće palidrvce koje se pripali pokretom alveola. To trenje između moje plućne maramice i plućne maramice sveta, toliki negativni pritisak nas, nagomilan stoji kao nagazna mina. Želim da udahnem prostor, postajući deo srca unutar stabla kosmosa koja kucaju, kucaju, kucaju. Očekujem opromajenje misli, ali se omorike slivaju niz planinu, povijene božanskom placentom. I nema vremena da čujem sva srca zemlje. Samo tup udarac svog osvež vazduh. Jelen mi probada grudi, puca neočekivani prekid zadržavanja udaha. Kao balon. Vidim samo tirkizne oči u plamenu i žuti svetački oreol.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Serija Letnja scena. Laza Lazarević. U dobri čas hajduci. Repriza.

0: Jahao sam sam s pandurom. Bio je jedan od onih letnih dana, kad si gotov da tražiš da se svađaš s onim što je zimu zgovorio kako mu je uvek milije i najtoplije leto, nego i najblaža zima. Drva opustila lišće i izgledaju kao bolesnik u vrućici kad ište čašu vode. Stoka izdiše na livadi. Upravo mi izgleda cela priroda klonula, obeznanila se, isplazila jezik pa dakće. Mislio sam da neću živ stići u selo. Ko nije nikad lipsava od žege, pa noćio u selu, taj ne zna šta je uživanje. Mehana je bila trošna, opala, gadna, niska, prljava kuća, u kojoj ima jedna soba za gospodu, izmolovana, a udarana ribu i rakiju. Možete misliti s kakvom sam radošću primio Ugričićevu ponudu da prenoćim kod njega. Velika kuća, ljudi bogati, veseli, baš me lepo počastiše. A od svega mi je najslađe palo gledajući Ugričinu sinovicu Staniju. Lako se povija levo i desno, a na leđima po tankom i zategnutom jelečetu prave se tamo amo tanke duguljaste bore, kao ono po mleku kad se hvata kajmak. Večerali smo pod orahom. Stanija nas je služila celo večer, ama baš jedne da je progovorila. Posle me uvedoše u kuću koja ima u sredi jedan odeljak gde gori vatra, a s obe strane po jednu sobicu. Sobica s desne strane bila je određena za me. Ne mogu nikako da se naviknem na taj lud običaj da mi ovako čista, krasna cura izuva kaljave i glomazne čizme. Nisam joj ni dao, nego zovnem pandura što je sa mnom putovao. Ona stoji pa gleda u moje čizme, a ja u nju. Brate, da mi je da ne ode odmah. Hajde da počnem kakav razgovor. Večer, ali ti, Stanija?
1: Nisam.
0: A što?
1: Tako.
0: A je ti uvek tako docne večeraš?
1: Ja.
0: A što?
1: Zbog posla.
0: Ti valjda najpre starijim daš da jedu.
1: Ja.
0: Pa ti posle.
1: Ja.
0: A viš u nas u varoši i ženska čeljad jedu s nama zajedno. Bolje je u nas, a? Udaj se ti.

0: Hoćeš da pereš noge?
1: Neću, kakve noge. Idi ti pa večeraj, dosta si se danas namučila.
0: Pa zbogom.
1: Stana polako izađe. Opet onako, krećući plećima. Ja rekoh i panduru što mi je skidao čizme da ide da spava. Obesim revolver u stubac od kreveta, skinem se, otvorim kapak od prozora, zapalim cigaru, ugasim sveću i prućim se umoran na krevet. Kroz prozor mi pirka vetrić i oživljava me. Podamno miriše seno nekakvim idilskim vonjom, a ja ne mogu da zaspim. Po pameti mi se prepleće Stanija. Tako mi je milo zamišljati njenu sliku. Ne beše u njoj ništa romantično, baš ni najmanje, ali me čisto zapljuskuje ono zdravlje, ona snaga, život. U neka doba čuh kako se otvoriše vrata od kuće i posle neki šapat koji postajaše sve jasniji. Provirim kroz pukotinu na vratima prema kuhinji, pa videh da Stanija sedi s bratom Živkom.
2: A gospod doktor za cijelo spava?
3: Jamačno.
2: E, viš, Sešo, tako sam ti se ja napatio, a i sveta video. E, sad sam i to skinuo s vrata, oslužio sam svoje u vojci. Pa sad onaj, da tebe onaj u ime Boga udam, pa i sam da se ženim. A znaš šta, ja viš znam sve. Ja bih voleo da si mi sama kazala, nego da čujem od sveta. A posle viš, ti znaš, ja njega mrzim. I onaj, to, ja viš njega znam dobro, tog timu. A neka on to izbije iz glave, to što on misli. Ne dam ja tebe gorem od sebe. Naći ću ja tebi i momka još kakog. Ja sam njemu poručivao, onaj Timo, nemoj da ti čepati oko moje kuće i moje sestre. Jer ja, znaš, ja ovaj ne znam za šalu. Šta je on? Ko je on? Švabo. On je, brate moj, došao iz Švapske. Ja znam ja to sve. Pre imao nekakvih hartija namolovanih, sve ovo lišne kao dlan, pa nosi u varoš čifutima, ti mu daju novaca za te hartije, ali sad nema ni toga. Go, ko pištolj. Samo ono malo imanjca. Pi. Ko zna otkud mu iza njega novci? Ja. Pa onda kake su one hartije? Znam ja, more, sve. Ja kako? Došlo je i pre pismo švapskog cara našem kapetanu da vele uhvate timu. Jest, ali moj tima sve one hartije čifutima, a čifuti njemu dukate, pa on dukate kapetanu, a kapetan kaže, idi ti, živ mi kući, pa se pošteno vladaj. Ti si srpski podanik, a Mađar je, što i Turčin, on ne veruje u Boga i Bogorodicu. Ja kako? A šta je to što njemu kapetan kaže? Pa onda kad god dođe u selo, a on pljeska timu po ramenu, pa kaže, kako si junače? Baš je junak. On se tuče samo s kojekakim zgebama. A ne sme da udari na ovakvog džidu. A ja? Ja pre vojske, kad sam se on opio, a ja psujem njemu mater švapsku, a on ne sme ništa, a baš ništa. Kaže, zašto bolan? A ja kažem, zato bre. A on kaže, neka Živko. A ja kažem, hodi bre ako smeš. Lako je tući one prdavce, nego hodi ovamo. A on kaže, neću Živko, neću. A ja kažem, ne smeš, sinko krvavi, hodi da ti padnem s kolena. Ja. A kad mu je Radojica Milečin kazao da je Švabo, hteo je da ga ubije. Pa posle kažu, počeo da plače kad je učitelj uzeo nešto tamo govoriti kako on nije Švabo, nego baš pravi pravcati Srbin. I počeo psovati naše seljake što ga zovu Švabom, Kosančim. Što nosi one obojke? Pa ne ume ni kajiše da ukrsti kao mi, nego ide kao bogelj. Ja, i mati mu je Švabica. Ako nosi kunđu, ništa to. Znam ja. I Svetog Mratu najviše Švabe slave, a i on. Jakako. Sve se to zna. Pa ondak on kosom žanje žito. A jes? Znam ja da si ti na mobi kod Stojevićevih bila sve uz njega. I to sve selo zna. Ja tebi kažem, neću ni da ga pogledaš. Ja ću mu opet sutra opsovati mater Švapsku, da vidim ja.
1: I tad nešto silno grunu u vrata. Preko praga uđoše tri čoveka. Priđoše bliže i zatvoriše telima onu pukotinu kroz koju sam virio. Samo čuh neku lupu, stenjanje, rvanje. Zadavljen glas Tanijin i jedno njeno glasno, hajduci! Sav sam se bio prestravio. U taj par čuk s prozora jedno psst i okrenem se.
0: Gospodar, da brže taj pištol Živkov Čiviluka. Ne boj se, ja sam Tima Trifunov, ne boj se. Da, samo brže, brže. Evo hajduka, brže, brže.
1: Ja sam brzo promozgao i zaključio da je ovaj čovjek onaj Tima, Švabo. Stanin, Dilber, nisam se bojao dodati mu Živkovog pištolja. Izvadim šipku iz revolvera, a sav ceptim kao prut. Prvi put u veku ja osjetih zašto vucara muza se to oružje. Gore sam se uplašio od svog revolvera nego od hajduka. Da kako ja mogu ubiti čoveka? Nikako.
4: Predajte se, bre!
1: Kao da me sunce ogreja. Otvorim ja moja vrata, upravim revolver u tavan i stanem se derati. Predajte se! Predajte se! Na vratima ugledam čoveka, očigledno Timu, s uprtim pištoljem na gomilu od tri hajduka, od kojih jedan držaše Staniju za usta, a druga dvojica stegli njenog brata Živka za gušu, da je sav pomodreo. Na Timin uzvik onih odmah pustiše. Jedan opali iz pištolja na Timu, a drugi preseče jataganom verige. Kotao koji je o njima visio, pade i pogasi vatru, pukoše još dve puške, na jednom mrak. Ja stanem pucati u tavan, samo da se okuražim, a naravno, dobro se čuvajući da koga ne pogodim, unutra nastako mešanje. U jedan put jedan čovjek, ne vide ko, ubaci drugog čovjeka u moju sobu. Pa onda opet još jednog i namače rezu. Treći umače. Čuh da škripnuše vrata od kuće, onda u sobi s ognjištem nastrvanj.
5: Ja ću tebe već naučiti kako se hajdukuje.
6: Ma ne mene, Timo!
1: U taj čas ču se razgovor i vika i napolje. Pojavi se domaćin, stari Ugrica sa sekirom, a mlađi ukućani, šta je ko dokopao, dotrčaše i susedi, načini se vreva i galama, eto ti kmeta i ćate s dvocevkom i učitelja s nogom od stolice i sveće donesoše. Nasred kuhinje stoji mlad, zdrav, snažan čovjek u šajkači s vermanom kao što se nosi u ovom kraju. Dakle, to je Tima. Oko njega vri gomila, on čuti, zbunio se. Živko sav krvav, češe se iza vrata i bez volje odgovara na pitanja seljaka.
7: Šta je? Šta je to? Kako je zlo?
2: Eto šta je. Otkud nesresni Nikodije čak u naše selo, pa na našu kuću. Da ne bi Time, ja plati glavom i Bog zna šta bi još bilo.
7: A gdje su? Ovamo te ljudi! Oružje! U poteru, brže, pobegli su! Ovamo!
8: Jezi, ovolsku mater. Ubego je jedan, oni su drugi još u sobi.
7: A da nisu kroz prozor pobegli?
8: Jesu, džavolsku mater. Eno gospodinovog pandura pod prozor. Nije treći nikud mogao pobeći.
7: Otecite poružje, opkolite kuću. Pazi svaki nase, oni će se braniti.
8: Da ti meni samo tu sekiru. Eto, njihovih pištolja tu po zemlji.
1: Tima pođe da otvori vrata, ali ona poduprta. On diže sekiru pa opankom lupi o vrata koje odskočiše. U taj čas planu iz sobe puška. Zrno skide Timi šajkaču i zuknu put tavana. Svi smo bili zaboravili da je u sobi ostao onaj drugi pištolj Živkov, koji je hajducima dobro došao.
7: Napred sad, braćo! Napred, pre čato, ti imaš pušku!
1: Hajduci se još ne doše odupreti, ali kad Tima zamlata sekirom, oni pobacaše jatagane i predaše se. U zidu sobe prema dvorištu su već noževima iskopali rupu. I da smo još malo čekali, utekli bi nam. Veza smo ih. To beše poznati harambaša Nikodije i još jedan njegov drug.
8: Dat sad i onog trećeg. Dat toga ovamo.
5: Ama kog trećeg?
8: Onog što je čuvao stražu. Vezao sam ga za šljivu pod prozorom. A gospodarev ga pandur čuva.
5: Alal ti vera, Timo. Bre, jesi ti neki kraljević Marko?
2: Timo, brate, nemoj da se ljutiš. Hvala ti ko bratu jedinom. Ako hoćeš da se pobratimo i da se poljubimo.
1: Živku se oči navodniše. Tima ništa ne odgovori. Samo obrisa rukavom od košulje usta i oba se cmoknuše. Svi navališe da hvale Timu i da mu se čude, a Živko razduvava žeravicu da puhorom zaspe Timi ranicu na glavi od zrna.
5: E, sad da častiš Timo. Sad ćeš dobiti 200 dukata što si uhvatio Nikolija.
1: Timo nešto štrecnu kad to ču. Brzo pogleda na staniju. Onda pocrvene do ušiju i tako se zbuni da pođe pravce na vrata da beži.
9: Stani, kuda ćeš? Zar ti misliš tako da odeš iz moje kuće?
1: Hajduke privezaše još bolje, pa ih odvedoše u buvaru. Rakija se nemilice lije, a Živko i Tima ugrejali se, pa se neprestano grle. Napolju već sviće.
9: Ma znao sam ja, more, tebe jakako, ne znaš ti. Al si jak, posti tvoj, ko jedna zemlja.
1: A Stanija, kao dete, kad se isplače za igračkom, pa je onda dobije. Obrazi se zajapurili, vlažni kao breskva, kad na nju padne rosa. Oči se svetle, pa se čisto oblizuju. O velikoj gospojini video sam na vašaru Timu sa Živkom i Staniju sa majkom. U Stanije beše konđa na glavi. I čuh kako Tima reče Živkovoj i Stanijinoj majci, Neno, sretog kmeta, pa mi pade na pamet da ga pitam otkud dođe Tima u njihovo selo.
5: Ma, Tima je mirna jedna i poštena duša. On ti je iz Preka, rodom naš. Pa je tamo služio u vojsi dok mu neki mađarski oficir ne opsova sveca ratskog. Onda Tima udari oficira kundakom u prsi, pa beš kod nas u Srbiju.
1: Svec vrzma, gura i dere. Digla se prašina da čoveka udavi. Čvari se pečenje, prašte puške, lome se čaše, gudi prdaljka na gajdama, mirišu liciderski kolači, a nakićen Živko pod šatrom hvali svoga zeta.
9: Ovaj će Đido za golu sablju uhvatiti. Jakako, nije se rodio onaj koji će se s njim u koštac uhvatiti. Nema tu, nego pravi Srbenda. Jakako.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Legende britanskog AC Jazz-a na otvaranju 32. Nišvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. august. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim

0: U nastavku serije Letnja scena slušate delo Laze K. Lazarevića Prvi put s ocem na jutrenje, repriza.
1: Ošto poznat, naravno. Pa ne, posmetili sam da zamolim. Prosto je tu sad jedan put svoj. Pa da, da ponovimo i to. Evo ja ću da spremim. Jel može?
2: Bilo mi je onda 9 godina. Ni sam se ne sjećam svega baš potanko. Pričat ću vam koliko sam zapamtio. I moja od mene starija sestra zna za to, a moj mlađi brat baš ništa. Nisam pao na teme da mu kazujem. Narav je bio moj otac čudnovat. U crkvu je išao samo na Đurđevdan, u kafanu svako večer. To je moju sirotu majku i sestru peko. Nikad se nije smeo, bar ne kao drugi svet. A znam opet, kad je umro moj čiča s kojim je babo ortački radio i koga je jako voleo. Moja strina, mati svojte, udri, kukaj, plači, zapevaj, a moj babo ništa. Ama baš ni suze da pusti.
3: Crna je. Zašto je raka moga brata tako crna?
4: Da li tata ume da plače? Tiho, Mišo. Majka je rekla da deca treba da ćute.
3: Kad čovjek umre, kuda odlazi? Šta se sa njim zbiva?
5: U raj, u pakao. Već prema zaslugama. Tvoj brat će Mitre u raj.
6: Uzmite oče i ovaj batačić.
3: Pusti me, Marice, da pričam sa popom.
6: Samo da posluži, Mitre. Samo da posluži. Još vina, oče.
5: Ti pa i mlada, ne sekiraj se, Mitre. Tvoj brat sigurno ide u raj.
3: Otkud znaš?
5: Pa, bio je častan trgovac. Zajedno ste stekli veliki imetak, pomagali crkvu. Bog sve vidi, Bog je pravedan.
3: Sigurno mora u raj, jer to što je umro bilo je tako nepravedno.
5: Bog je pravedan. Nego, reci, jesi li prodao svu rakiju?
3: Imam još ako ti treba. Marica će ti otočiti. Marice, otoči popu rakije koliko mu treba.
6: Hoćete li oče i vina?
3: Tražio je rakije. Idem sad.
5: Kuda?
3: Imam posla u dućanu.
5: Kako pa, zar dućan nisi danas zatvorio brat i umro?
3: On je sad dole, u onoj crnoj rupi leži, zatrpan, mrtav.
5: A, Mitre, a gde bi ti hteo da on bude?
2: Čudno je živeo sa majkom. Nije to da rekneš da je on... Ne daj Bože, kao što ima ljudi, pa hoće da udari, tako što. Nego onako nekako, uvek hladan, osorljiv, a gori od tuđina. Ona sirota, dobra, pilji u njega kao noje u jaje. Boji se sirota. Volela bi da ne zna ono što zna. Nije ono što jeste. Da otac ne sedi u kafani i da ne troši na kocku i metak koji su zajedno stekli.

0: Šta će sveće u ovo doba?
1: Da se vidiš svući, Mitre.
0: A zira, ne znam upaliti sveće ili sam valjda pijan, pa ne umem naći.
1: Nije, Mitre, nego kao velim
0: da... A šta da... veliš? Valjda da komšiluk misle da mi leži mrtvac u kući.
1: A gde ti je, Mitre, sahat?
0: Poslao sam ga u Beograd da se opravi.
1: Pa dobro je išao, Mitre.
0: Valjda ja nisam čorav ni lud. Valjda ja znam kad sahat ide i kad ne ide.
2: I tako... Tako se on sasvim otpadi od kuće. Samo čuti. Materi nikad ne gleda u oči. Nas decu ne miluje, ni osorne reči da rekne, a kamoli blage. Samo nam para daje koliko koje hoćemo. Ako ištem da kupim legšter, a on izvadi po čitavu pletu. Za jelo je kupovao sve što je bilo najlepše u varoši. Moje haljine najlepše. Ali, opet, nešto mi je tako teško bilo, gledajući moju majku i sestru. Čisto postarele, blede, tužne, ozbiljne.
3: Majko, šta je ovo s nama?
1: E, teško meni. Daće na kocku sve što imamo, pa pod starost da perem tuđe košulje.
2: Donosio je često pune fišake novca. Gubio je također. Dolazio je često bez prstenja, bez sahata, bez zlatna silaja. A donosio je drugi put i po 2-3 sahata i po nekoliko prstenova. Jedan put jedne čizme, jednu ćurdiju, drugi put konjsko sedlo. A jednom puno bure lakerde i svakojakih drugih komedija.
1: Zar si povratio? Zar ti je opravljen sahat?
0: Opravljen.
1: A kakav ti je to lanac?
0: Lanac? Ko svaki lanac?
1: Znam, ali otkud ti?
0: Kupio sam.
1: A ta šubara? To ima samo u Miće Kazandžije.
0: Kupio sam i nju.
1: Prodao ti?
0: Prodao.
1: A kakav ti je...
0: Imaš ti druge neke brige? Na,

0: Stajao, majko.
1: Sam samcit tukat, brate.
2: Šta ću ja s tolikim novcem? To je proklet. To je đavolsko. Ovo će đavo odneti kako je i doneo.
3: Mi smo već bili poguglali. Samo je mati plakala i brinula se. Kako da nije bolan? Trgovina zabataljena. Momak se jedan po jedan otpušta. Sve ide kao u nesrećnoj kući. A novci se troše kao kiša. Pa ipak smiješno je kazati, ali opet je on bio dobar čovjek. Jeste, Boga mi. Ali tako. Otkako se poče družiti s Mićom Kazandžijom, Krstom iz Makevine ulice, Olbrektom, apotekarom i još tako nekim, sve se okrenu i pođe kako ne treba.
0: Odvedoše vranca.
4: Odvedoše.
0: Mitre, tako ti Boga. Tako ti ove naše dece ostavi se drugovanja s đavolom. Ko se njega drži, gubi i ovaj i onaj svet. Evo ti i ove kartaša, pa gledaj. Onakav gazda, pa sad spao na to da pregriče tuđu šišarku i da kupuje po selima kože od čiputa. Zar ti za Boga nije žao da ja pod starost čekam od drugog koru hleba? I da ova naša deca služe tuđinu.
4: Šta si ti uzela mene zaklinjati decom i plakati nadanom živim? Šta sliniš za jednom drkelom? Nije on mene stekao, nego ja njega. Sutra! Ako hoćeš, kupit ću 10.
0: Znam, Mitre, brate, ali dušmani hoće sve da odnesu. Sve! Ostavi se, brate, tako ti sve naše neče proklete karte. Zar da me koje

0: Kakve izelice? Iz moga doma isteraju.
1: A ko te tera?
0: Ne tera me niko. Ali će me isterati ako tako i dalje radiš. To je zanat od Boga proklet.
1: Ja sam tebi 100 puta kazao da mi ne popuješ i da ne sliniš bez nevolje. Nije meni valjda vrana popila pamet da mi treba žena tutor.
0: Bože, ti nam budi prijatelj.
2: Babo je majko doneo pune fišek i novaca.
3: Majko, tato opet nema sahat, a nema ni prstenje, ni zlatnoga silaja.
4: Sinoć je moj gazda mitar uzeo od Albrekta apotekara i krste iz Makevine ulice 3 zlatna sahata. Jedno.
2: Uj, tata ima nove čizme. Ćurdiju.
3: Šta će mu novo konjsko sedlo, a bez vranca?
0: Šta će meni srebrne kašice? Prokleto je to, prokleto. Momci se razilaze. Trgovina ubataljena. Samo još Stojan posluje, kuva im kafe.
4: Sinoć sam dobio 2 zlatna dukata napojnice.
0: Sve ovde ide kao u nekoj nesrećnoj kući.
1: Ja da merim gejaku za 20 para čivita, eno mu čifuta.
4: Jao, novci idu kao kiša.
0: Bože, ti me nemoj ostaviti.
1: Jesi čula? Ti razumej srpske što ću ti reći. Ako ti meni ciglu jedan put još na tome pristaviš, ja ću sebi naći kuću pa se iseliti. A ti ovde popuj kome hoćeš. Upamti dobro.
2: Vratio se vranac.
5: Dođoše oni svi jedno veče. Dođe s njima još nekakav Pero Zelenbać. Nekakav svinjarski trgovac koji vele radi s peštom. Stojan odmah uz ognjište pa peci kafu. Mi se s majkom zatvorili u drugu sobu, a ona više ne plače, ni sestra. To je bila strašna noć.
6: Poštovanje, gospođa.
1: Ajmo u gostinsku sobu.
7: Odo da pečem kavu.
2: Tamo rade.
3: Zapalili su 4 sveće. Udarili dim od duvana kao iz dimnjaka. Piju kafu i ćute. Ćute kao Turci.
7: Karta samo klizi. A ubiće ovo strašna noć.
0: Bože, ti budi nama prijatelj.

0: još?
1: Nekoliko puta ulazio je otac u našu sobu. Bio je sav znoj. Razdrljio džemadan, raspučio košulju, pa mu se vide guste crne dlake na grudima. Namrčio se, kao Turčin.
2: Mitre!
0: Još ovo!
1: Otac gleda u nezvereno i na stranu. Odlaže nogama kao ja kad me društvo čeka napolju. Uzima novce, glavu okrenuo na drugu stranu.
2: Čoveče!
0: Daj!
2: Posljednjih 10 dukata!
0: Daj sve.
1: Moja mati klonu kraj kovčega i ponesvesti se. Sestra vrisnu, ja skočih sa postelje, sedo smo kraj njena patos. Ljubi smo je u ruku.
3: Nano, Nano, šta ti je, Nano?
4: Odite, deco, molite se Bogu da nas izbavi od propasti.
5: Oče naš, iže jesi na nebesi, da svjati sija ime tvoje, da pride carstvije tvoje, da bude tvoja tvoja, jako na nebesi.
1: Iz njenih očeju teku 2 maza suza. One behu upravljene na sveca i na nebo. Tamo gore beše nešto što je ona vidjela. Njen Bog, kog je ona gledala i koji je nju gledao. I onda joj se po licu razli nekakvo blaženstvo i nekakva svetlost. I meni se učini da je Bog pomilova rukom.
5: Jako že i mi otpuštajem dožnikom našim, ne povedi na svoje iskušenje, no izbavi nas od lukavog.
6: A ko mene može naterati da igram više? Kamo toga?
3: Amin.
1: Sve izgleda nekako svečano. Pa tužno. Napolju mirno, svež zrak pada kroz otvoren prozor, a pred ikonom držiće plamičak u kandilu. Moja mati i sestra blede kao krpe. Oči im lažne, lica kao od voska. Idu na prstima i ništa ne govore, samo što šapću neke pobožne reči. Ne doneše nam doručak, ne pitaju jesmo li gladni, ne šalje me mati u školu.
3: Šta je ovo? Je li ovdje mrtvac u kući ili se moj pokojni stric vratio pa ga valja na novo sahranjivati?
4: Tiho!
3: A babo?
4: Mišo, sinko, izađi napolje, a ti kćeri trči po kuma, trči!
3: Bože, čuvaj mi babu i ubij peru se lembača.
4: Idite, deco. Tiho.
3: Sejo, šta tu radi babo?
7: Sedi za stolom i ne mrda.
3: Jel mrtav?
7: Bog s tobom, diše, vidiš. Slabine mu se skupljaju i nadimaju.
1: Činilo mi se kao da mu je ona njegova velika desnica od papira, kao da, da je sav od papira. Kao da me nikada više neće moći udariti.
8: A što je more vaš dućan zatvoren?
3: Tako.
8: Da nije bolestan, Mitar?
3: Nije.
8: Otišao ovaj da nekud?
3: U selo.
9: Dobar dan, Strina. Posla nas učitelj da vidimo da što više nije danas došao u školu.
4: Kažite, deco, gospodinu da Miša nije mogao pre doći. Imao je posla.
3: I ja se vratio. Šta ima za večeru?
7: Ti ne umeš tiho.
3: Gladan sam.
7: Nema ništa.
3: Kako ništa?
7: Tako. Majka sedi pred vratima velike sobe. Čeka da babo izađe.
3: A babo,
7: ne mrda se.
1: Oko stola razbacane stolice. dve, tri preturene. Po podu leži 1000 karata. Razgažene i nerazgažene cigare. Jedna razbijena kafena šolja i ispod jedne karte viri dukat. Zastor na stolu svučen. S jedne strane, skoro do polovine. Po njemu razbacane karte i spreturane šolje, puno trinja i pepela. Sveće dogorele, a u jednom svećnjaku gori papir u kome je sveća bila obmotana i crn dim mirno se uzdiže i dohvata za tavan. A Mitar ne mrda se, kao mrtav, a ipak živ.
3: Bože, ubij onog Peru Zelenbaća. Tata.
4: Skloni se.
0: Odoh, ženo, do Kumilije.
3: Deset je sahata, a oca još nema.
7: Valjda je još kod Kumilije.
3: Šta rade tamo?
7: Razgovaraju.
3: Zašto majka stalno gleda u sveću? Majko!
4: Spavaj, Lane.
7: Vraća se babo.
4: Gasi sveću, brzo, svi u krevet. Brzo!
1: Ne znam koliko sam tako spavao. Kad osjetih nešto mokro na čelu, otvorim oči i pogledam pun mesec. Gleda pravo u sobu, a njegov paučinast zrak pao na lice moje majke. Oči je zatvorene, lice kao u nekog teškog bolesnika, a grudi joj se nemirno dižu. Više nje stoji moj otac, upro pogled u nju i ne miče se.
0: Dobro je da svi spavaju. Lepi su. Spavaju.
3: Kud ode babo?
4: Tiho. Ostani kod dece, ja idem za njim.
3: Majko.
7: Gde ćeš ti?
3: Tiho. Ostani kod dece. Će babu kod ambara.
4: Mitre, brate, šta si naumio?
0: Idi, Marice. Ostavi me. Ja sam propao.
4: Pa kako si propao, gospodar Bog s tobom? Što govoriš tako?
0: Sve sam dao.
4: Pa ako si, brate, ako si, ti si stekao.
0: Ama sve. Sve, sve.
4: Ako će?
0: I konja.
4: Ej, kljusinu.
0: I livadu.
4: Pustolinu.
0: I kuću.
4: Ako će da si ti živ i zdrav.
0: Marice.
4: Mitre.
0: Šta ti to veliš, Marice?
4: Velim da Bog poživi tebe i ovu našu decu. Nije nas hranila ni kuća ni livada, nego ti. Ti hranitelju naš. Nećemo mi biti ni jedno gladni dok si ti među nama.
0: Marice, zar ti...
4: Kad smo se uzeli, nismo imali ništa, osim one ponjave. Jedne tepsije, 2-3 korita danas. Hvala Bogu, puna kuća. Pa zar si zaboravio na čardak pun šišarke?
0: Pun je.
4: Pa šta radi ona moja niska dukata? Šta će onoliki ležeći novac? Uzmi ga u trgovinu.
0: Uložit ću u žito, Marice.
4: Jest. Zar smo mi neki prestari ljudi? Zdravi smo, hvala Bogu, a zdrava su nam i dečica. Molit ćemo se Bogu i raditi.
0: Kao pošteni ljudi.
4: Pa nisi ti neki tunjez, kao što ima ljudi. Ne dam ja samih tvojih ruku za sav kapital paranosov. Pa da još onoliki.
0: Pa ćemo opet steći kuću.
4: Izvešćemo našu decu na put.
0: Pa me neće mrtvog kleti. Otkad ih nisam video, Marice.
4: Pa hodi, hodi da ih vidiš.
1: Upravo njih dvoje stupaju preko praga, a na crkvi grunuše zvona na jutrenje. Gromko se razlaže kroz tihu noć i potrese se duša hrišćanska. I kao talas suvo granje, tako njihov zvuk odnosi bol i pečal. Kida uzde taštine, a skrušena duša razgovara se s nebom. Zvone, crkvena zvona.
0: Sine, ustani. Da idemo u crkvu.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Poslanici iz Skupštine Srbije su posle postavljanja poslaničkih pitanja nastavili raspravu o predlogu opozicije za glasanje o nepoverenju vladi. Raspravi koja je počela juče prisustvuju premijer Macut i ministri. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika vladajuće koalicije. Dva muškarca uhapšena su u Zubinom Potoku pod sumnjom da su navodno počinila ratni zločin protiv civilnog albanskog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine, saopštava Direkcija policije u Prištini. Po odluci tužioca osumnjičenima je određen pritvor do 48 sati. Srpska lista ističe da je to nastavak pritiska režima Aljbina Kurtija na srpski narod i traži od međunarodnih predstavnika aktivnije učestvovanje u postupcima koje se vode protiv Srba. U Španiji je više od 73.000 ljudi evakuisano zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili 4 provincije, što predstavlja najveću evakuaciju stanovništva izazvanu požarima u zemlji u ovom veku, objavio je Mundo. Španiji će u gašenju vatre pomoći i helikopter MUP-a Srbije kao i 16 vatrogasnih vozila sa 40-ak vatrogasaca spasioca koji su upravo ispraćeni sa aerodroma Nikola Tesla. Pomoć smo ponudili i Francuskoj, čiji odgovor još čekamo. Svi zahtevi sindikata Opstanak apoteke Beograd potpuno su uvaženi nakon sastanka s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, potvrdili su predstavnici tog sindikata, prenosi Fonet. Zaposleni će u avgustu dobiti neophodna sredstva za rad, dok će im u septembru biti isplaćene sve zaostale zarade. Predstavnica sindikata Snežana Pantelić-Živanović izjavila je da će radnicima već danas biti uplaćeno zdravstveno osiguranje i povezan radni staž. Legendarni fudbaler Zinedine Zidane zvanično je postao novi selektor Francuske. Bivši trener Real Madrida na klupi triko.

kolora nasledio Didiera Deschamps-a. Zidane će biti selektor Francuske do završetka svetskog prvenstva 2030. godine. Do kraja dana biće pretežno sunčano i toplo vreme, ponegde uz promenljivu oblačnost. U planinskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše, temperatura do 33 stepena. U narednih 7 dana sve toplije sa temperaturama i do 40 stepeni. U Beogradu je 29 stepeni, vlažnost vazduha 35%, vazdušni pritisak 1007 milibara, vetar severozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Dobar dan, u ime realizatorske ekipe današnjeg izdanja Kluba 2, u kome je gošća Selena Orb, kostimografkinja, doktorka umetnosti. Jeste doktorka ili ste doktor?
1: Doktorka.
0: Doktorka, dobro. Šta to znači kao prefiks? Ili to u stvari kada ste vi u pitanju i kada su umetnici u pitanju ide iza? Najčešće ide ime i prezime, pa onda akademska titula. Šta to znači za vas, doktorka umetnosti?
1: Pa, za mene lično znači jedno dodatno obrazovanje koje sam dobila tokom svog života i neko proširenje vidika i nekih novih interesovanja koje su se otvorila tom dodatnom edukacijom na doktorskim studijima, a da li mora da piše ili ne mora, što se mene tiče, ne mora.
0: Da li mislite da je prepoznatljivo Selena Orb u ovim našim regionalnim okvirima, a posle ćemo prekoračiti i te regionalne okvire u razgovoru?
1: Pa, mislim da u pozorišnom i filmskom svetu sad već ime se Selena Orb jeste prepoznatljiva.
0: Pored svih tolikih i takvih nagrada u vašim mlađahnim godinama, usuđujem se da kažem, a kako je sve počelo?

0: Kada je došlo do tog momenta da ste spoznali, da li ste se igrali sa lutkicama i krpicama?
1: Pa lutkice i krpice su neizostavan deo ove priče o bavljenju kostimom.

0: koja se nalazi u toj pešačkoj zoni, koja je neka vrsta žive pozornice. I meni je to uvek bilo zanimljivo kao detetu da stojim na prozoru i da gledam različite ljude koji su prolazili, kao reka ljudi koja krene od neke prve smene koja ide da radi u fabrikama, pa zatim đaci, pa ljudi sa sela, pa ljudi iz gradova, i nekako se u različitim dobima dana smenjivalo to ko su ti ljudi koji prolaze, tako da sam ja gledala jednu pravu feštu i meni su uvek bili zanimljivi specifični karakteri koji su se tu pojavljivali i ponavljali iz dana u dan. To je jedna pozicija startna, druga je razni krojački saloni koji su postojali tadi u Aleksandrovcu, i mama me vodila u neke od tih salona gde sam ja dobijala krpice, gledala časopise, igrala se tu, i nekako su to uticaji koji su bili važni, i ta fascinacija materijalima, krojem i ljudima je u finalu dala to interesovanje za bavljenje scenskim kostimom.
1: Je li to bilo uslovljeno? Moralo je? Jedino, samo, isključivo?
0: Isključivo, jedino i moralo je, nekako da, sve je išlo ka tome zapravo. Da, nije postojala ni jedna druga opcija, zapravo ni jedno drugo interesovanje, zato što mi je tu bilo objedinjeno sve što me interesuje. A kad pričamo o tim interesovanjima, meni je uvek to kao shvatiti čoveka i shvatiti poziciju čoveka, shvatiti to kako mi gradimo neki naš karakter naspram spoljnog sveta, vrlo kompleksna stvar koja nema samo veze sa odevanjem, već je vrlo nekako i sociološka i psihološka i geografska, i nekako je sva ta interesovanja su u finalu kod mene bila vrlo objedinjena u jednu estetsku celinu, a to je kostim.
1: Kako vi komentarišete onu čuvenu sentencu koja je nažalost prepolovljena, pa se koristi samo prvi njen deo, odelo ne čini čoveka, pa se tu stavi tačka, tu je stvari zarez, jer iza zareza ide, ali govori dosta, ako ne i sve o njemu.
0: Tako je, apsolutno se slažem da odelo dosta govori o čoveku, i upravo ako krenemo od neke neverbalne komunikacije koje se ostvaruju u našim međusobnim susretima, te neke prve informacije mi upravo dobijamo kroz neku vizualnu sliku. Tako da ne čini čoveka, ali puno govori o njemu.
1: Selena, kakva sećanja nosite sa fakulteta?
0: Sa fakulteta, to je Akademija primenjenih umetnosti u Beogradu, pa nosim baš vredna sećanja, zapravo pre svega nosim vredna prijateljstva, i mi smo bili podeljeni na scenski i savremeni kostim. I ljude koje sam tad srela su bili ljudi s kojima delim iste interesovanja i s kojima sam nekako bila u nekom dijalogu jako bliska, i to su prijateljstva koja su ostala do danas, i nekako sam imala posebnu sreću da studiram i sa Tijanom Milutinović, koja je danas profesor na Akademiji primenjenih umetnosti, koja je nekako generacijski nama baš meni lično značila u crtačkom smislu, tako da baš sam imala sreće za ljude koji su me okruživali.
1: S obzirom na vaš status, reklo bi se da ste imali dobru polazišnu osnovu, odnosno da ste temeljno prošli kroz fakultet, što bi moj divni profesor filozofije govorio, deco, ne vi kroz školu, nego škola kroz vas. Da li ste zadovoljni tim obrazovnim modelom kroz koji ste prošli na akademiji?
0: Pa jesam, da. Ja sam imala sreće možda da sam pre akademije išla u srednju umetničku školu u Nišu, koja nekako je dosta razvila neke manuelne veštine pre svega, i onda se ta crtačko-estetska kategorija unapredila kasnije na akademiji, i mislim da taj sistem obrazovanja jeste dosta značajan, i nekako sam to posle videla kroz posao u nekim situacijama, da se ono okrenem i kažem super da smo prošli drill na akademiji, tako da ovo sad nije ništa što ne mogu da ispunim. I opet imala sam sreće da mi profesorica bude Zora Mojsilović, Lana Cvijanović, tako da su to neki ljudi koje vi već kad vidite su ono dovoljna inspiracija i motivacija.
1: Posao kojim se vi bavite i uopšte umetnička branša, kažu da je izuzetno senzibilna. da se najmanje povezuje sa naukom, koliko sa nečim emotivnim i unutrašnjim. Kada ste došli na fakultet i kada ste studirali,

0: Da li je postojala konstatacija to je to ili su se stvorile neke nedoumice u to vreme?
1: Pa meni se vrlo rano iskristalisalo u glavi da je to to, tako da nikad nije bilo nedoumica. Vrlo rano mi je postalo jasno da je ovo jedan kompleksan i težak posao zapravo, ali nikad nije bila ideja da li nešto drugo ili da li sam na pogrešnom putu, tako da vrlo jasno je bilo, da, to je to.
0: Kaže gošća današnjeg izdanja Kluba 2, Selena Orb, koja je, pored toga što je doktor umetnosti, insistira na činjenici da je dovoljno samo reći kostimografkinja.

0: Selena Orb, gošća današnjeg izdanja Kluba 2. Dotičemo se sada i fenomena kostima, jer je po vokaciji kostimografkinja, ali ne mogu da izostavim podatak. Čini mi se da ste vi bili briljantna studentkinja, posebno u dve završne godine, da ste bili najbolji sa izuzetnim ocenama. Šta se čita iza toga, sem kvantiteta, ocene kao kvantiteta?
1: Pa mislim da je zapravo to najbolji pokazatelj da sam bila na pravom mestu i da radim nešto što volim i da studiram nešto za što sam bila dosta motivisana, tako da prosto taj uspjeh je bio delom i posljedica svega toga.
0: Da li smatrate sebe vrednom?
1: Smatram
0: u
1: sebe
0: tom
1: vrednom.
0: Kontekstu?
1: Da.
0: Pa onda recite da je to rezultat toga. Na šalu na stranu, za sve ovo vreme, već nekoliko decenija ste prisutni u regionu dominantno, ali i na inostranim scenama. Da li ste se trudili da redefinišete definiciju kostima koju ste imali na početku studija, za vreme studija, u onom nastavnom delu? Kada kažem kostim, šta je vaša prva asocijacija?
1: Pa meni je, da, dosta se to menjalo iz godine u godinu i nekako kako su se dešavale različita poslovna iskustva i različita životna sazrevanja. I nekako možda najvrednija stvar koju sam shvatila jeste da kostim ima izuzetnu moć. Zapravo to oblikovanje ljudi, oblikovanje karaktera koje, kako pristupamo tome i šta govorimo kroz to, ima moć da edukuje ljude, da promeni nešto u percepciji ljudi, da zaštitimo određene karaktere, da stavimo neki naš stav lični, politički prema određenoj temi, upravo kroz to kako ćemo oblikovati nekog, da najprostije kažem kako ćemo ga obući.
0: Ako ja dobro shvatam, dirigent u pozorištu, na primer, a i na filmu je reditelj, odnosno režiser, koliku slobodu imate u tom domenu i koliko ste istrajni u nekim svojim kriterijumima i principima kako vi vidite neki lik?
1: Pa da, naravno glavna reč je reč reditelja, ali nekako imam sreće da radim, a i biram prosto da radim sa ljudima sa kojima delim neki zajednički jezik i vrlo slična razmišljanja, tako da nema tu puno prostora nekih neslaganja. U principu da, postoje reditelji koji su dosta kruti u nekim svojim zamislima, a postoje reditelji koji vam daju puno slobode, a također postoje reditelji gde mi zajedno učestvujemo od početka do kraja u promišljenju svake stvari. Ali meni je najvažnije u svemu tome da su to ljudi sa kojima ja istinski, iskreno delim neke svetonazore i poglede na svet.
0: Kolike su i kakve, pretpostavljam da su neupitne nedoumice u stvaralačkom činu?
1: Jesu, i to je možda najlepši deo stvaralačkog čina.
0: Inače, a nije glavobolja?
1: Pa nije, bude nekad i glavobolja. Ali te nedoumice su deo procesa i taj proces zapravo ostavlja taj prostor za propitivanje, za otkrivanje novih stvari, za propitivanje sebe. I meni uvijek to vraćanje na sebe i to kao da li je ovo dobro, da li ja znam u ovom trenutku da kako se odnosim prema tome, uvijek vraćanje na to šta je, gde sam ja i šta je moj stav prema tome. Tako da nedoumice su vrlo važna stvar u nekom postupku napretka uopšte, ali s obzirom da su svi ovi projekti koji se rade uslovljeni i vremenskom nekom realizacijom i okvirima, mislim, važno je imati nedoumice, ali znati kad doneti odluku.
0: U tom smislu, šta je najveći izazov u procesu stvaranja?
1: Pa najveći izazov u procesu stvaranja je naći pravi ključ za nešto što se radi, za predstavu ili film, i mislim da je to negde i pokazatelj da li ste na dobrom putu ili ne, ako se prosto taj ključ rešenja otvori lako i ako je jasna slika o tome, dosta puta se to ispostavi kao najtačnije rešenje, odnosno rešenje koje najviše odgovara tom delu. Ako se tu desi neka fluidnost, moglo bi ovako, moglo bi onako, onda je tu problem da negde nemamo čvrstu strukturu.
0: Pretpostavljam da morate da se pripremite za svaki projekat koji radite. Kako te pripreme izgledaju? Koliko je tu iščitavanja? Koliko je tu informacija? Kako se formira pretpostavljam, grupna slika svih kostima kroz likove, a kako individualno?
1: Pa sve zavisi od dela zapravo, koja je vrsta teksta, da li je tekst koji negde ima neko istorijsko uporište ili je to tekst koji koristi neki nereferentni jezik. Tako da u odnosu na to kreće neka prva priprema. Dosta je važno napraviti jedan kontekst, odnosno poznavati vreme o kome se radi, ako imamo taj vremenski okvir, tako da naspram toga se zauzima neki stav. Ako je nešto što je nereferentno, onda se vraćam na nivo nečeg emotivnog i doživljajnog i onda iz toga pokušavam da uobličim celu priču.
0: A koliko je i gde je tu, da li je neophodna ta granica između vašeg ličnog i onog globalnog što treba da predstavite? Kako mirite te dve stvari i da li one uopšte treba da se pomire?
1: Pa ja mislim da treba da se pomire, jer upravo u tom pomirenju se vidi neki lični stav umetnika i mislim da je dosta važno imati taj stav i da je to negde čak i obaveza ako se bavite umetnošću. Kako pomirujem to? Pa tako što to što je finalno rešenje postaje neka vrsta i moje reakcije na zadatu temu.
0: Recimo sad hipotetički, koliko kostima treba da pripremite za neku pozorišnu predstavu ili koliko ste pripremili za određenu pozorišnu predstavu, i u tom kontekstu pod pitanje koliko je teško biti originalan u odnosu prema svakom liku?
1: To jeste težak zadatak i meni se uvek kad se završi neka predstava desi to pitanje, da li ću znati na sledećoj da uradim uopšte nešto i da ponudim, jer mi se nekad čini sad sam se potpuno potrošila i više nemam ideja, ali onda dođu novi saradnici ili dođu saradnici s kojima već radite, ali imaju nove ideje i nekako se to ponovo se otpetlja neko klupko i dese se različiti noviteti u svemu tome, a i nekako to punjenje baterija, da tako kažem figurativno, i to donese nove rešenja i nove stavove prema nečemu. I sad nekako već kako imam dugogodišnju karijeru, dešava se da se ponavljaju naslovi koje radim i tu je zapravo to različitost čitanja i pristupa određenoj temi to što daje raznolikosti u finalnom rešenju.
0: A koliko ste otvoreni u toku stvaralačkog čina za sugestije, predloge, tuđe ideje?
1: Jesam otvorena zato što je kostim dosta onako osetljiva stvar, jer vi time atakujete nečije telo, a to je telo izvođača ili glumca, i meni je važno da čujem kako se glumac osjeća u tome i šta je neki njegov stav, i mislim nekada se ne složim sa tim, ali volim da čujem i volim i da, ono, i da sprovedem to što je glumac rekao, naravno sve ako imamo adekvatnu argumentaciju i ako u istom pravcu ide to finalno rešenje, ali mislim da doprinos glumca može biti jako velik u procesu kreiranja, jer se radi o nekome ko finalno treba da iznese to.
0: Priča nam o stvaralačkom činu Selena Ork, kostimografkinja, gošća današnjeg izdanja Kluba 2.

0: popularnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška, Tvrđava. Karte nišvil.com.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
3: Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Selena Orb, kostimografkinja, i priča o stvaralačkom činu od lutkica i krpica i korzoa ili štrafte, se to tako zvalo u vašem
1: Korzo.
0: Mestu? Jeste,
1: da.
0: Tako je sve počelo. Znači, svi žitelji vašeg rodnog mesta su krivci, odnosno vinovnici, ali afirmativno, za ovo dokle ste stigli. I da, sad kad pomenuh dokle ste stigli, kako definišete svoj aktuelni status?
1: Teško pitanje. Pa, mislim da dosta stvari treba još da mi se otvori i dosta stvari bih želela da radim, novih. Ovo ja sad vidim kao neku polovinu ili prvu trećinu nečega što još sledi. Razna su interesovanja kod mene prisutna. Volela bih sa nekim još autorima da sarađujem u nekim pozorišnim kućama, sa nekim radionicama, tako da mislim da postoji još puno prostora da se dese novi projekti, nove predstave i zapravo da se desim ja u nekim novim stvaralačkim fazama.
0: Selena, postignuće vaše kroz vaše viđenje, da li ste imali neke planove, da li uopšte pravite kratkoročne, dugoročne planove i da li je ono što ste zamišljali svojevremeno u ovim vašim godinama i životnim i profesionalnim postignuto?
1: Pa ne znam da li bih to nazvala kao planove, ne znam, ne bih rekla da sebi zadajem planove, ja više postavim stvari, ja bih volela nešto da se desi ili želim nešto i iz tog volim ili želim do sad se desilo sve. Tako da sad idu nove želje za novu etapu.
0: A kada pričamo o postignuću, kakav je odnos kvantiteta i kvaliteta svega onoga što je rađeno, numeričkih broja filmova, saradnji, broja pozorišnih predstava i kvalitet koji stoji iza ili ispred toga?
1: Pa, meni lično nije nužno uvek na istom nivou da li se nešto svidi kritici ili spoljnom svetu u odnosu na to šta je meni uradilo to delo. I nekako, da, jeste prisutan baš kvantitet u mom radu, ali iz toga, na primjer, meni su lično značajna dela koja su mi otvorila neku novu perspektivu pogleda na neke stvari, negde gde se u nekom estetsko-tehničkom smislu desila neka inovacija koja je meni važna i tako da mislim da nije isto šta je uspeh u spoljnom svetu i šta je uspeh za mene lično.
0: A kad već govorimo o vama personalno i o spoljnom svetu, vi ste dosta angažovani i u inostranstvu, mimo regiona, region smatramo delimično tu susedstvom i našim. Kakva je korelacija između profesionalnog ambijenta u smislu stimulativnosti ovde i tamo?
1: Potpuno neuporedivo. Mislim da nekako način kako se pristupa pozorištu, realizaciji, odgovornosti u poslu je dosta drugačiji nego ovde i nekako u finalu vi se bavite samo kreativnim radom, a ovde, mislim, delimično i u regionu, ne svuda, ali u Srbiji jako puno posla morate da obavite koji su operativni, ekonomski
0: menadžerskog.
1: I menadžerskog tipa pre nego što dođete do tog kreativnog dela. I nekako je ovde problem nepreuzimanja odgovornosti ljudi. Tako da dosta, mislim, ako vratimo to na umetnika, to su stvari koje vas iscrpe puno, pa onda kad dođe taj final gde vi treba da se bavite tim sitnim detaljima ili uopšte da se bavite estetskom celinom, ste već toliko umorni jer se bavite da li je nešto stiglo na vreme, da li je plaćeno, nije plaćeno. Nekako su to stvari koje na zapadu, recimo, ne postoje uopšte, to nije tema, zato što vi dobijete jedan tim za realizaciju gde se od toga ko će naručiti konac i kad će to stići do toga, do krupne realizacije, to je čitav tim ljudi, od 30 ljudi između vas i tog finalnog kostima, tako da to ostavlja puno prostora da se vi stvarno bavite samo estetikom.
0: To sam htela da vas pitam, da li je to iscrpljujuće, to ste potvrdili, a da li može da bude kao svojevrstan izazov u smislu proširivanja vaših profesionalnih kapaciteta, da to definišemo u rečenici sam svoj majstor?
1: Pa ja to svakako smatram ogromnom vrednošću koju imamo svi mi kao autori koji krećemo sa Balkana, jer ovde to često se koristi ta sintagma štap, kao štap i kanap, i mi stvarno jesmo i naučeni i naviknuti da radimo tako, tako da sve što se dese kao perfektni uslovi su samo benefiti, ali mislim da posjedovanje bilo kakvog zanata i znati što više stvari je samo plus.
0: Koliko vam u tom smislu pomaže ta vrsta iskustva kao mukotrpna i iscrpljujuća, kako ste je definisali, a u kontekstu činjenice da su vaši radovi bili izloženi ne samo po galerijama, već i u muzejima? Da li vam to predstavlja svojevrsni stimulans u smislu interdisciplinarnosti onoga što sve radite, jer vi niste isključivo vezani samo za kostim?
1: Pa svakako da, mislim, i tu se opet vraćamo na onu, na one, kao, na kompleksnost interesovanja i zapravo kako je kostim samo posljedica te kompleksnosti prethodnih interesovanja, i mislim da kostim može biti dosta širokih funkcija, i to i izložbeno kako se koristi, kako se koristi primenjeno na sceni samo, tako da da, različite su funkcije.
0: Dve alternative, odnosno alternacije kada su stvaraoci u pitanju, jesu forma i sadržaj, odnosno ideja i realizacija. I sad, na osnovu ovoga što ste do sada pričali, postoje li frustracije u smislu zamišljene ideje koja ne može da bude realizovana, ili ste uporni?
1: Desi se frustracija, onda iz frustracije dođe ogroman inat da se to napravi, da se realizuje, tako da mislim, smešno je što ću to reći, ali taj inat bude ogroman pokretač. I u većini slučajeva gotovo uvek se desi, kakvi god da su na početku nemogući uslovi da se nešto realizuje, na kraju to bude realizovano. Tako da, da.
0: To je odnos između ideje i realizacije, a odnos između forme i sadržaja, čini mi se da je on nekako najsenzibilniji kada je u pitanju posao kostimografa. U kontekstu onoga što ste malo čas rekli, kako opremiti neki lik.
1: Da.
0: Kako rešavate tu alternativu?
1: Pa ako ne postoji prvo unutrašnji sadržaj koji stvaralac donese u to što radi, onda to postaje samo neka forma koja je puki obris. I mislim da se sve vidi na sceni i sve se vidi u tome ko kako razmišlja, ko kako osjeća, ko šta čita, gde je čije mesto u ovom svetu danas, tako da su sve to stvari koje se nekako čine, ma ne, to je ne, zapravo se vrlo vidi, i mislim da svako od nas to vidi i osjeća kad dođe kao publika da gleda bilo šta, tako da mislim da sadržaj mora da prethodi formi.
0: Toliko o sadržaju i formi, ideji i realizaciji, a u kontekstu interdisciplinarnosti koja je kod vas zastupljena, ali nismo završili kada je ta interdisciplinarnost u pitanju, o njoj ćemo i u nastavku razgovora, ako se slažete. Selena Orb, gošća Kluba 2.

0: Selena Orb, kostimografkinja, doktorka umetnosti, gošća je danas Kluba 2, insistiram na ovoj akademskoj tituli. Je li ona bila uslov za vaš profesorski status na Akademiji u Novom Sadu?
1: Ja sam zapravo na Fakultetu tehničkih nauka.
0: Dobro.
1: U Novom Sadu, pa da, bila je uslov.
0: Mislim da se to traži, bez obzira što doskora umetnicima nije bio neophodan taj akademski status da bi mogli da se bave profesurom. I zašto i zbog čega vi u profesuri?
1: To je potpuno nekako nenadano se desilo i kad sam kretala uopšte u neko svoje obrazovanje i kad sam upisivala akademiju, ja sam sebe videla samo u pozorištu ili na filmu. I to je posle došlo kao jedna odluka. Jako rano sam nakon akademije počela da radim praktično i posle 3 godine sam shvatila da želim još nešto pored samo praktičnog rada i da želim dodatno obrazovanje, tako da sam upisala doktorske studije scenskog dizajna u Novom Sadu i tada sam dobila poziv da budem deo nastavnog tima odseka za scenski dizajn i tako malo po malo sam ulazila u priču o tome i evo sad je već 10. godina, sad sam u zvanju vanredne profesorke i nekako mislim da je jako važan taj pedagoški rad zato što imam dodira sa mladim ljudima, zato što kroz njih nekako gledam i u kom pravcu se pomera svet i šta je ta neka budućnost koja dolazi i sa druge strane što mogu neko svoje iskustvo da podelim sa njima i mislim da je tu onako jedan lep prostor razmene na obe strane.
0: Da, budite iskreni pa recite, više dobijate ili više dajete?
1: Nije uvek isto. Nekad je ovako, nekad je onako, ali uvek se dešava neka razmena.
0: Jel imate neke svoje kriterijume kada je profesora u pitanju? U odnosu prema studentima, metodologiji, gradivu, predmetu?
1: Teško pitanje. Pa ne znam, da, nisam puno razmišljala o tome šta je neka metodologija. Ja nekako se trudim da imam neki prostor dijaloga sa njima dosta otvoren i da se oni osjećaju da mogu da pričaju sa mnom o različitim temama i različitim razmišljanjima koje imaju. Nekako gledam da im otvorim što više različitih stvari koje mogu koristiti kasnije u inspiraciji nekoj, da li su to referencije iz oblasti književnosti, filma, slikarstva, ali nekako to volim dosta da delim sa njima.
0: Da li iz vaše interdisciplinarnosti proizilazi i to da pokušavate da im objasnite da oni moraju da budu i multifunkcionalni i multidisciplinarni,
1: pa mislim
0: kroz
1: da,
0: svoje obrazovanje?
1: Tako je, da, ta multidisciplinarnost je danas gotovo neki imperativ postala i niko nije samo jedno profesionalno. Mislim da je to i njima jasno nekako, ali da, i kroz ovo šta jeste naš studijski program i kako radimo sa njima.

0: me kako ja radim sa njima. Mislim da to jeste tema koja se vrlo...
1: Ako se pravi komparacija, vaše studiranje, njihovo studiranje?
0: Pa, mislim da je dosta drugačije. Sad je već nekako i onako generacijski gap neki između nas, ali da je pozicija profesora bila potpuno drugačija kad sam ja studirala i kad su moje generacije studirale. Mislim da su dosta različite generacije i ja dosta učim od njih o nekim stavovima koje imaju, što kao ovo mi nikad ne bi palo na pamet, ali je zapravo vrlo zanimljivo. Tako da različiti smo.
1: Inovativni su i uvek su inspirativni.
0: Jesu, da.
1: Posebno u tom smislu što se kaže da je taj akademski ambijent na fakultetima umetnosti priča za sebe i potpuno autentičan i da je tu dijalog i komunikacija tete-a-tete, odnosno jedan na jedan. Kako to izgleda danas? Je li to još bliže ili je sa određenom dozom distance?
0: Ja mislim da je bliže zato što su se promenile te neke, hajde reći, uloge, pozicije autoriteta. I mislim da ja jesam kao iz pozicije profesora neko ko donosi znanje, ali mi smo nekako ljudski isti. Ja od njih učim i oni uče od mene. Tako da mislim da nekako to osjećanje straha ne treba da postoji i ne postoji više. I mislim da su te mlade generacije sa svojom snagom, inteligencijom i hrabrošću koje imaju stvarno fascinantne. Mislim, ja nekad znam da ono, držim čas i gledam ih i divim im se.
1: To je ohrabrujuće i za nas kao auditorijum. Za vas slovi da je vaš rad u stvari okarakterisan dubokom autorefleksijom i istraživanjem intimnog prostora kroz medije kroz koje se izražavate. Da li ste generalno takvi u životu i privatno i profesionalno, ili je mnogo lakše da to iskažete, odnosno ispoljite kroz svoje stvaralaštvo?
0: Pa mislim da je dosta teško odvojiti to privatno i profesionalno, jer nekako se prepliće non stop. Ja dok koračam ulicama, dok pričam sa ljudima, dok se vozim u prevozu i gledam kroz prozor tramvaja, nekako sve to što upijam i o čemu razmišljam je neraskidivo deo i nečeg ličnog, ali i nečeg što se iz ličnog prosto nastavljena profesionalno, tako da to jeste deo celokupne mene.
1: A da li i postoji ili da li treba da postoji ta granica između uslovnog egzibicionizma, odnosno razotkrivanja i onog što je javno?
0: Svakako da, u jednom segmentu života privatnost naravno postoji i to, mislim, mora da postoji, ali u nekom smislu osjećajnosti sveta oko sebe mislim da je tu vrlo fluidna granica.
1: Da li uopšte umetnik treba da se ustručava u eksponiranju svog unutrašnjeg?
0: Pa mislim da to unutrašnje se svakako vidi u tom stvaralačkom segmentu, tako da teško je sakriti. Mislim, ko uspe, svaka čast.
1: Da, vi se apsolutno, posebno kada je u pitanju ovaj drugi domen vašeg stvaralaštva, ovaj izlagački, umetnički, ne ustručavate da sa javnosti podelite svoju najdublju intimu. Odakle taj poriv?
0: Pa zato što, da, meni je, na primjer, jako važno da kroz te neke video radove koje radim pričam o temama koje mene lično dotiču i koje su mi važne, zato što na taj način ih procesuiram i nekako ih kroz tu materializaciju, kroz određeni mediji susrećem se sa tim i neka vrsta izloženosti, svesne izloženosti toga u javnosti postaje važna, ali ne samo da je egzibicionistička, nego čak i neko deljenje određene ranjivosti, prosto da znamo kakav je svet, ali hajde da budemo hrabri pa da vidimo šta će se desiti.
1: Da li na taj način očvršćujete kao osoba?
0: Sigurno da da.
1: Hoće to biti i u budućnosti, tako?
0: Pa hoće, različite teme će se otvarati za različite radove koje budem radila u budućnosti, ali to je proces.
1: Neka bude tako.
0: Hvala vam.
1: I hvala vam na gostovanju. Dakle, Selena Orv, kostimografkinja, doktorka umetnosti, bila je gošća današnjeg izdanja Kluba 2. Moje ime je Ljubica Krminac. Prijetan dan.

0: ćemo snimak koncerta našeg programa koji je u okviru koncertnog ciklusa Scena Radio Beograda u RTS klubu 19. marta održao sastav Liber Quattro. Naš ugledni ansambl koji ove godine obeležava 15 godina postojanja predstavio je tom prilikom program pod nazivom Tango i poezija, baziran na savremenim tango ostvarenjima renomiranih autora, dok je poetski deo večeri bio posvećen stihovima koje potpisuju Pablo Neruda i Mario de Andrade. Liber Quattro nastupio je u sastavu Aleksandar Mišović, vokal i kazivač stihova, pijanistkinja i osnivač ansambla Ksenija Ristić, violinistkinja Martina Dimić-Radovanović, bandoneonista Petar Mirkov i kontrabasista Nikola Buljančević. Koncert je počeo kompozicijom Liber Tango Astora Piazzolle, koju ste čuli i na samom početku emisije, a u nastavku ćemo u okviru prvog muzičko-poetskog bloka današnjeg vremena muzike emitovati najpre delo Režin Alfreda Rubina, El Galo che canta Andresa Lineckog, Odu srećnom danu Pabla Nerude, Merceditas, kompoziciju koju potpisuje Ramon Rios i Contra Corriente Martina Tese.
1: Regin, yo te conocí en Buenos Aires de la fiesta ciega en el 90, cuando el cansancio y miseria comenzaban a deambular por las calles a un oído derrumbadas, y a veces pienso si no habrá sido espejismo para mi locura, para mi corazón, que sediento

Ovog puta me pustite da budem srećan. Ništa se nije desilo nikom. Sve što se dešava, to je da sam srećan sa sve četiri strane srca, kad hodam, spavam ili pišem. Šta da radim, srećan sam. Bezbrojni sam od paše na livadama, osjećam kožu kao cerovu koru i dole nadu, gore ptice. More kao kopču na svome pojasu, od hleba i kamena stvorenu zemlju, vazduh raspevan kao gitara. Ti pokraj mene u pesku, pesak si, pevaš i pesma si. Svet su danas moja usta, pusti me da u tvojim usnama i u pesku budem srećan. Srećan što dišem i što ti dišeš, srećan što dodirujem tvoje koleno i tad mi se čini da sam dotakao azurnu kožu neba i njenu svežinu. Danas me pustite samog da budem srećan sa svima ili bez ikog. Srećan sa pašom i livadom, srećan sa vazduhom i zemljom, srećan sa tobom, sa tvojim usnama srećan.

Bio je ovo prvi muzičko-poetski blok programa Tango i poezija koji su 19. marta u klubu RTS-a izveli članovi ansambla Liber Quattro u okviru koncertnog ciklusa Scena Radio Beograda u RTS klubu i to kao specijalni gosti Radio Beograda 2. Usledila je kompozicija Oblivion Astora Piazzolle, potom pesma Pabla Nerude Zabranjeno je, a onda još dva Piazzolina dela, El Titere i Michelangelo 70.

0: Vi ste na talasima Radio Beograda 2 i slušate Vreme muzike, a danas emitujemo snimak koncerta ansambla Liber Quattro, koji je bio specijalni gost Radio Beograda 2 u okviru koncertnog ciklusa Scena Radio Beograda u RTS klubu. Tog 19. marta smo, posle Nerudine pesme Ne zaboravi da budeš srećan, slušali i kompozicije Pasional Jorgea Caldare, Pompeja, Juliana Peralte i Takito Militar, Marijana Moresa.
1: Lagano umire onaj koji ne putuje, onaj koji ne čita, onaj koji ne sluša muziku, onaj koji ne nalazi zadovoljstvo u sebi. Lagano umire onaj koji uništava vlastitu ljubav, onaj koji ne prihvata pomoć. Lagano umire onaj koji je pretvoren u roba navika i postavlja sebi svaki dan ista ograničenja. Onaj koji ne menja rutinu, onaj koji se ne usuđuje da obuče novu boju i ne priča s onima kojima ne poznaje. Lagano umire onaj koji beži od strasti i njenog vrela emocija, one koje daju sjaj očima ili napuštenim srcima. Lagano umire onaj koji ne menja život kad nije zadovoljan svojim poslom ili svojom ljubavlju, onaj koji ne želi da se odrekne svoje sigurnosti radi nesigurnosti i koji ne ide za svojim snovima, onaj koji neće dozvoliti sebi nijednom u životu da pobegne od smislenih saveta. Živi danas, učini danas, rizikuj danas, ne dozvoli lagano umiranje. I ne zaboravi da budeš srećan.

0: Slušate Vreme muzike Radio Beograda 2, a danas emitujemo snimak programa Tango i poezija ansambla Liber Quattro, specijalnog gosta Radio Beograda 2 u okviru koncertnog ciklusa Scena Radio Beograda u RTS klubu 19. marta ove godine. Svoj nastup Liber Quattro je zaokružio najpre pesmom Mojoj duši se žuri, koju je napisao Mario de Andrade, a potom kompozicijama koje potpisuju Juan Seren, Algunos Miran, Otro Sablan, Martin Tessa, Viene i Juan Iriarte, Milonga de la Tablada. I upravo ćemo tako i mi, stihovima i muzikom, zaokružiti vreme muzike koje je za vas priredila Ana Ćirica.
1: Računao sam svoje godine i otkrio da mi je ostalo manje vremena za život od onog koji sam proživio do sad. Osjećam se kao dete koje je dobilo kutiju slatkiša, prve je pojelo sa zadovoljstvom, ali kad je videlo da ih je ostalo još malo, počelo ih jesti sa posebnom pažnjom i uživati u svakom zalogaju. Nemam više vremena za beskoracne konferencije u kojima se govori o statutima, pravilima, procedurama i unutrašnjim odredbama, znajući da ništa od toga neće biti postignuto. Nemam više vremena da podnosim apsurdne ljude koji, uprkos poodmaklim godinama, još nisu odrasli. Nemam više vremena da se borim sa neostvarenim. Ne želim da budem na skupovima gde se ego naduvava. Ne mogu da trpim manipulatori i oportuniste, nerviraju me zavidni ljudi koji pokušavaju da diskredituju sposobne da bi osvojili njihove pozicije, talente i dostignuća. Moje vreme je prekratko da bih raspravljao naslovima. Želim sadržaj, supstancu, mojoj duši se žuri. Nije ostalo još puno slatkiša u kutiji. Želim da provedem život sa ljudima koje krasi istinska čovečnost. Ljudima koji umeju da se smeju vlastitim greškama. Ljudima koji razumeju svoje predodređenje i ne kriju se od svojih dužnosti. Onima koji brane ljudsko dostojanstvo i žele samo da budu na strani istine, pravde i pravednosti. To je ono što život čini vrednim življenjem. Želim da budem okružen ljudima koji znaju kako da dodirnu srce drugih ljudi. Ljudima koji su teški udarci u životu naučili da odrastu i sačuvaju nežne dodire duše. Da, žuri mi se. Žuri mi se da živim tim intenzitetom koju samo zrelost može dati. Ne želim uzalud da potrošim više ni jedan slatkiš koji mi je preostao. Siguran sam da su još slađi od onih koje sam već pojao. Moj cilj je doći do kraja u miru sa sobom, sa svojim bližnjima i mojom savešću. Imamo dva života i onaj drugi počinje kad shvatiš da imaš samo jedan.

Poštovani slušalci, dobar dan. Dobrodošli u još jednu emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović-Spajić i sa vama ću biti u narednih 50 minuta. Evo, o čemu ćemo govoriti ovog utorka i te kako se po nekakvoj dinamici ili ritmu kulturnih događaja osjeća da smo na kraju jula, ne dešava se previše toga, sem naravno festivala, neki se završavaju, neki tek počinju, o svemu tome naravno vas izveštavamo u svim našim emisijama, ali naravno leto je dobra prilika da izveštavamo i o raznim likovnim kolonijama koje se događaju i odvijaju širom naše zemlje. Tako je sinoć u Rančićevoj kući u galeriji Centra za kulturu opštine Grocka svečano otvorena 28. likovna kolonija i to u okviru 58. gročanskih svečanosti. Predstavljena je takođe i izložba radova sa prošlogodišnje kolonije. O svemu tome ćemo govoriti u današnjoj emisiji Kulturni krugovi. E sad, šta takođe leto podrazumeva? Podrazumeva i različite književne rezidencije koje se odvijaju na brojnim mestima. Jedna zaista zanimljiva će se dogoditi u septembru, a reč je o književnoj rezidenciji koju organizuje Kulturni centar Beograda u saradnji sa Kulturnim centrom u Novom Pazaru i sa Narodnom bibliotekom u Boru. Inače, sve ova književna rezidencija je deo književno-tribinskog programa koji ove godine osmišljavaju i uređuju Maša Tomanović i Jelena Vukićević i upravo je Jelena Vukićević i naša gošća u današnjoj emisiji. A večeras u Beogradu otvaranje jedne zanimljive izložbe. Pamtite sigurno da smo prošle godine mnogo razgovarali o Sioranu, a ovoga puta dvoje umetnika su inspirisani mislima Emila Siorana. Reč je o Ljiljani Tešanović i Marku Kulinoviću. Oni će otvoriti večeras u 19 sati u Slavoljub baru u Beogradu zajedničku izložbu koja se zove Sioranova porodica. Reč je inače o autorskom projektu Dosije umetnik koji osmišljava Ana Marinović, a naša gošća će ovim povodom biti upravo Ljiljana Tešanović. I toliko za početak, poštovani slušalci. Peđa Vasić nam bira muziku u današnjoj emisiji Kulturni krugovi. Pretender se je odabrao za početak. Pozivamo vas da ostane.

uz nas.

0: just stuck with me. Should've just stuck with me, baby. Yeah, listen to that. Oh, I need it to relax.
1: Relax, baby.
0: Baby, you just don't understand. This job is so demanding.
1: You're the one that's demanding, baby.
0: Why can't I just leave you alone?
1: Oh, I know.
0: You're such a drag.
1: You're breaking my heart.
0: You're so lucky to be a nut.
1: Yeah, baby, I'm invisible.
0: So lucky. Is that for me?
1: You.
0: Can you put that in the movie?
1: Yeah, that's your bro.
0: Mine too.
1: It's coming from Detroit. The whole thing's over, baby.
0: Can you put that through?
1: Crash. You don't want to know what this man has to say.
2: Sada je 15 časova i 7 minuta, ovo su Talasi Radio Beograda 2, slušate dnevni magazin kulture, emisiju Kulturni krugovi. Pomišljamo da će možda neki od vas u narednom periodu otići do Grocke, možda zbog onih divnih pogleda na voćnjake i na vinograde. Ako budete tamo u narednom periodu, svakako preporučujemo da obiđete i Rančićevu kuću. Naime, sinoć je tamo, dakle u galeriji Centra za kulturu opštine Grocka, svečano otvorena 28. likovna kolonija u okviru 58. gročanskih svečanosti. Ova izložba inače predstavlja radove sa prošlogodišnje kolonije, dok su u Grocku stigli i umetnici koji će u ovom periodu stvarati u varoši kraj Dunava radove za smotru, koja će naravno uslediti naredne godine. Na otvaranju 28. likovne kolonije Grocka sinoć je bila i za našu emisiju izveštava Ana Vučković-Denčić.
3: Likovna kolonija opštine Grocka predstavlja važno umetničko susretanje, beleži dugu tradiciju i sabira značajne imena domaće umetnosti, koja su u Staroj varoši kraj Dunava sa vekovnim trajanjem ostavila značajan likovni trag, formirajući sada već impozantnu zbirku dela renomiranih autora iz Srbije i regiona, kaže direktorka Centra za kulturu Grocka, Viša Kustoskinja, i selektorka kolonije Zorica Atić.
4: Svečano neisvečanije otvaranje 28. likovne kolonije gradske opštine Grocka u okviru 58. gročanskih svečanosti. To sad dugo traje dok se izgovori, ali ozbiljna je tradicija u pitanju, kažem i dugogodišnji trud i velika radost svih organizatora, ali i učesnika, s tim što to svečano otvaranje, kako da kažem, samo za javnost. Umetnici su već uveliko tu, oni su već treći dan u ovoj lepoti i mi smo se trudili da ih, kako da kažem, upoznamo sa Grockom i ovim krajolikom na najlepši mogući način, budući da smo mi u jednoj staroj varoši bremenitoj prirodom i kulturnom baštinom. Tako da i prethodnih dana i narednih dana mi smo tu

0: Odnosno, oni su tu da se inspirišu i da ostave svoj likovni i primenjeni trag opštini Grocka na najlepši mogući način, a organizatori i Centar za kulturu Grocka je izabrao da to budu umetnici mlađe i srednje generacije, odnosno dajemo apsolutnu šansu i prednost mladim umetnicima.
1: Da li su oni stvarali inspirisani Grockom? Kako je to izgledalo?
0: Upravo tako i jeste. To je, da kažemo, naš mali trik, jer mi već prvog dana kada se oni okupe, krećemo na istot. I ono što se neminovno desi i dešava se već 15 godina koliko sam ja selektor likovne kolonije, jeste da oni očareni zapravo svim tim što su videli i puni utisaka, izađu iz svojih uobičajenih likovnih praksi i unesu što šta od impresija koje su ovde doživali. Tako da je i sadašnja likovna kolonija i izložba koja predstavlja neku vrstu primopredaje prošlogodišnje i sadašnje likovne kolonije pokazuje kakvi su bili utisci prošlogodišnjih saziva. A nazivi kao što su Na krilima Dunava, 1000 godina kasnije i tako redom, govore da su se oni upravo inspirisali moćnim Dunavom, vinčanskom kulturom, kulturnom baštinom, starim carigradskim drumom, narodnim neimarstvom i lepotom koju Grocka zaista koja je mobilna. Suštinski mi ne namećemo temu, ali se ona nametne sama. I to se pokazalo kao sjajna praksa i nekako i umetnicama je to veliko osveženje. Oni su inače u svojim nekim autorskim zapisima i u svojim temama, ali ovo je tema koja je toliko široka da se, kažem, svaki likovni senzibilitet negde tu prepozna, uklopi i izvuče nešto drugačije i novo.
2: Likovna kolonija u Grockoj osnovana je na predlog istoričara umetnosti i akademika Dejana Medakovića, a učesnici 27. likovne kolonije gročanskih svečanosti su akademski umetnici Milica Matović, Jelena Jocić, Jelena Vukajlović, Jasna Jelić-Obradović, Gordana Kapunac, Vladimir Jočić, Miljan Jotić, Nemanja Arsić i Danica Veselinović.

0: Na otvaranju je u okviru programa Muzička bašta, koju selektuje Bojan Đorđević, nastupio i mladi banjalučki muzičar Igor Božanić sa programom Sevdah Noir Sessions. Njegov zvuk predstavlja spoj tradicionalnog balkanskog nasleđa, melanholičnih melodija, sevdalinki i savremenog minimalističkog indie folk pristupa. Božanić je objavio albume Runo i Žega, a priprema i nove pesme koje će objaviti izdavačka kuća Pop Depresija. Slušamo Igora Božanića.
1: Pa mislim da iako je otvoren prostor, iako su ljudi malo dalje, mislim da je zapravo intimnije. Nekako nije podignuta bina, ništa nas ne odvaja, nekako sam zajedno već sa publikom. I skoro kao da pjevamo zajedno.
0: Kako misliš, videvši ove radove, da će da se uklopi muzika, da bude komplementarna sa ovim što će ljudi moći da vide u samoj Rančićevoj kući?
1: Pa mislim da je koncept negdje isti, zato što oslanjam se i ja na tradiciju, samo to interpretiram na neki drugi način i mislim da to isto i umetnici ovde rade.
0: Pogotovo što je zaista ovo 40-ak minuta od vreve Beograda, a opet smo tu u beogradskom ataru.
1: Da, pa mislim da čak ide i prevoz do ovde za me.
0: Jest, da.
1: Da, mislim tako je blizu, a zapravo je skroz kao da smo u nekoj odaljenoj prirodi. Domaćinski tako neki ugođaj.
0: Izložba je otvorena za posetioce u Rančićevoj kući, spomeniku kulture i autentičnom varoškom domu Beograda i Srbije sa početka 19. veka. Postavka Rančićeva kuća, njena prostrana bašta, obližnji Dunav i voćnjaci čine da ova izložba ne bude samo to, već sinestetički doživljaj i posebno iskustvo za posetioce.

0: Nastavljamo emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Pre naše sledeće priče i preporuka ili podsjetnik za večeras, ukoliko ste u raspoloženju za film, večeras će biti završena retrospektiva Oskarovca Olivera Stone u Jugoslovenskoj kinoteci u Uzun Mirkovoj od 21 sat, film Divljaci iz 2012. godine u kom glavne uloge tumače Aaron Johnson i Taylor Kitsch, u 19 sati pak film Čudnije od raja Jima Jarmuša, te eto podsjetnika. Inače, kad je kraj leta, da se setimo i Ivana Valalića, upravo je njegov stih i inspiracija za naslov ovog letnjeg programa u kinoteci, kad je letu pedalj do zenita. A kao što sam pomenula na početku, Kulturni centar Beograda u saradnji sa Kulturnim centrom u Novom Pazaru i Narodnom bibliotekom u Boru otvorio je konkurs za književnu rezidenciju Naš smeštaj sa idejom podsticanja književnog stvaralaštva, međugradskog dijaloga i razmene savremenih autorskih praksi. Rezidencija obuhvata boravak od 7 dana u Novom Pazaru i 5 dana u Boru tokom septembra ove godine. O detaljima ovog konkursa i mogućnostima koje čekaju odabrane autore sa Jelenom Vukićević, koja je urednica književno-tribinskog programa u Kulturnom centru Beograda, razgovarala je naša Ana Stefanović.
1: Jelena, dobar dan i hvala ti na razgovoru. Kulturni centar Beograd u saradnji sa Kulturnim centrom Novi Pazar i Narodnom bibliotekom Bor organizuje književnu rezidenciju Naš smeštaj. Pozabavit ćemo se i tim naslovom, ali evo za početak da krenemo, kako je došlo do ove saradnje i zašto baš Novi Pazar i Bor kao odabrani gradovi rezidencije, i ovaj projekat je takođe i deo tvog ovogodišnjeg književnog teorijskog programa koji organizuješ u Kulturnom centru Beograd.
2: Da, hvala ti i uživam. Pa ovako, program je zapravo, mi smo prošle godine, pošto smo Maša Tomanović i ja osmišljavale godišnji program, nismo zapravo u startu razmišljale koji će gradovi da budu, i ovo je zapravo četvrti deo programa. I mi smo, kako smo i ceo program zapravo celokupno onako osmišljavale, bio nekak ironijski ovaj otklon i poigravale smo se sa svim tim konceptima, a sa druge strane zapravo program je proistekao iz želje da mi podržimo lokalnu scenu, da podržimo našu književnu zajednicu, ali prvenstveno za autore i autorke iz Srbije, tako da smo birale, i onda sam ja geografski sad kada sam pokušala nekako da mapiram, a sa druge strane sam se i bavila istorijatom u smislu sa kime sve naravno Kulturni centar ranije sarađivo, i sa te strane kao prosto tehnički šta bi možda bilo najprihvatljivije i možda najlakše sada za organizaciju. I pošto sam već pre dve godine, mislim, i radila svakako sa Narodnom bibliotekom Bor, a Novi Pazar ovde, kao iz, sa ličnog momenta, to je moj grad rođenja, takođe sam imala prosto kontakt, ali već smo sarađivali ranije, ali sa druge strane nije samo ovo da kažem da je to sad lična želja, važno je da kažem da je Bor odabran i zbog onoga kako mi prosto precipiramo Bor, šta mogu odabran autor ili autorka da dožive u kontaktu sa mestom kao takvim, a sa drugi Novi Pazar kao prosto jedna diametralno suprotna stvarnost. I ono što se mi naglasilo u tom samom pozivu, što će nam biti važno, to kao kako se grad upisuju tekst i sa druge strane šta će moći ta književna rezidencija da proizvede, i uslovno rečeno više onako da prosto dopustimo autorima da se poigravaju sa tim konceptom našeg smeštaja.
1: Da, upravo to kako se grad upisuje u tekst, to je sve nekako povezano sa ovim naslovom rezidencije koji je Naš smeštaj, i sama reč smeštaj sama po sebi podrazumeva neku privremenost. Ali ta privremenost smeštaju ne oduzima na intimi, čak možda i daje jedan, da kažem, povlašen pogled stranca na jednu novu sredinu, na jednu novu okolinu. I postoji taj ceo rezidencijalni segment koji je naslovljen Privremeni dom, o poetikama gostoprimstva. Sada, kojim se sve pitanjima bavi ova rezidencija, ali generalno pokazalo se da su književne rezidencije jako, da kažem, plodotvorne prakse za autora. Koliko umetničkoj inspiraciji pomaže jedna ovakva promena sredine i perspektive?
2: E pa upravo to, ovaj, sve što si baš ti lepo me i uvela, ovaj, uvela u odgovor, to poetikama gostoprimstva. 7 dana je u Novom Pazaru, 5 dana je u Boru, i to je taman onako koliko već možete malo i koliko i nervni sistem može da vam se opusti, a sa druge strane da vas ljudi koji će ih dočekati tamo, i u Narodnoj biblioteci to je Violeta, takođe naravno bit će njene kolege u Novom Pazaru i Elmira, i ovim putem kad budu slušale mogu i da ih pozdravim, i učestvuju zajedno sa mnom i učestvovaće i u žiriranju. I mislile smo da, ajde, ako kažemo sad rezidencija koja se dešava u Evropi, to je opet i po mesec dana. I mislim da je to možda nekad možda i previše, ali sa druge strane autori nismo davali konkretno da ukoliko već razrađuju neko svoje pisanje, mogu naravno da dođu i sa namenski ukoliko hoće i žele u 5 dana, ili ukoliko ih nešto zaintrigira i samih arhiva i u samog tog kontakta sa stanovništvom, tako da je to kao poetika gostoprimstva i privremeni dom taman toliko da mogu onako da zađu i kao kakav je taj kontakt sa drugim, da bismo mi voljeli ipak više da budu možda da se osjeti eto taj duh i da budu na ulici, pa ukoliko ih nešto inspiriše u odnosu na ono s čime se oni bave i ukoliko su oklonjeni, ja kažem, to je nekakvoj dokumentarnoj istraživačkoj građi, i da prosto bude taj živi kontakt sa drugim i da nije ono nužno samo ćemo biti uronjeni ovaj u sam tekst, nego i ukoliko čak, evo ja dok sam sad sedela dole u holu i razmišljala, ako nastane jedna pesma ili možda nekakav hibridni zapis, par rečenica, to je apsolutno sasvim dovoljno jer će nam otvoriti prostor za dalje, jer ćemo svakako imati i javna čitanja, a to je onda ujedno i poziv da i mi se okrenemo jedni ka drugima i da prosto i vidimo šta mi u Srbiji imamo što se, eto kažem, tiče te neke početne ove inspiracije za pisanje.
1: Da, dakle, ne postoji pritisak da se završi neko delo na kraju te rezidencije. Šta oni mogu da očekuju zapravo cijelog ovog iskustva? Rekla si, rezidencija traje 5 do 7 dana u različitim gradovima. Koje sve oni imaju mogućnosti? Pomenula si biblioteku i arhiv i sve. I da li imaju neke zadatke?
2: Pa nema zadataka. Zadatak je samo da dođu i da prosto budu otvoreni i budu radoznali. Znači, nema u smislu kao sad mora da se uradi da se napiše, znači baš da tako nije, znači nije završen proces. Mislim, mi ćemo biti zadovoljni prosto to ukoliko to bude otvorenih susreta, otvorenih razgovora, s druge strane bit će dostupno što ljudstvo, što ti materijali. Eto, ja kažem, imala sam već mogućnosti i videla sam šta postoji sve u Narodnoj biblioteci, kakva je njihova arhiva i sve to što se, mislim, ovo konkretno na Bore, tako da šta god ih bude zaintrigiralo, mogu da se pozabave time, a sa druge strane, ukoliko prijavama bude nešto ovo što se mi prethodno rekla, na čemu već rade, apsolutno mogu da prodube, ili može prosto to izmeštanje i ovo što si rekla u prethodnom tvom pitanju, kako nas drugačiji prostori i to kao temperature, poetike, mogu da nas nadahnu, tako da nema apsolutno straha i nema dvojbe da se mora nešto isporučiti, nego prosto je neka bude nekakva vrsta na kraju otvorenog teksta na kome će kasnije moći da se radi, što kao u tom javnom čitanju, što će posle autor ili autorka kada se vrati u svoj smeštaj moći dalje da obrađuje i radi tekst.
1: I sada možda da prođemo i kroz te formalnosti. Šta sve prijava treba da obuhvata, ko sve može da se prijavi, i sad možda jedno manje formalno pitanje, šta je nešto što bi ti volela da vidiš u ovim prijavama i koji pristup bi voljela da izabrani autori zauzmu?
2: Što se tiče samih uslova, to je ovo što sam rekla da je ograničeno, znači samo na teritoriju Srbije. Nismo starosno to odredili, tako da evo juče sam dobila i prijavu, mislim da je autorka 44. godište, to mi je, mislim, prva prijava, tako da sam bila baš radosna i uzbuđena. Tako da sa druge strane, eto, to su glavni uslovi, znači teritorija Srbije, i drugi zadatak i ono što bih ja voljela da vidim, pa eto, opet se vraćam na ovu radoznalost i na otvorenost, ali opet sa druge strane neko ko je uronjen u tekst i ko je možda skloni eto toj arhivskoj građi, sa druge strane nema prosto ograničenja u vidu da li je to prozni tekst, da li je to poetski tekst, da li je to dramaturški tekst ili nekakva vrsta hibridnog teksta, da kažem. A ono što bih voljela, pa da samo je prosto prostoji otvorenosti da možda čak eto neko ko do sada nije boravio i nije imao susreta i dolazi u Bor ili Novi Pazar. I nekako Novi Pazar sa ove tačke deluje kao mnogo daleko. Evo i svedoci smo nekako prethodnih možda par godina da je Pazar nekako možda više na književnoj mapi. S druge strane, eto, ja sam i dok smo dogovarali, baš sam puno razgovarala s Enesom Halilovićem, mislim da nam je on takođe jedan od autora koji donosi i zbog časopisa Ekerman u kome ovaj deluje. Možda imala bih tu vrstu pristrasnosti, ali mislim da sa druge strane kada budemo odlučivale i ovaj birale, da ćemo uzeti sve segmente i toga šta autor radi, šta bi voleo da radi i kako se prosto saodnosi prema ovim gradovima.
1: Jel te stresira budućnost žiriranja?
2: Ne plaši me apsolutno, zato što sam s druge strane kao bavim se nekakvim drugačijim tekstom u ovom trenutku, i ono što čitam za svoju dušu, i pošto smo sad i u pripremama za godišnji program za narednu godinu. Tako da sa druge strane ovo će mi doći kao jedna vrsta čitalačke pauze, i to su oni moji, ja ih zovem slatki zalogajčići, tako da se radujem, ali nemam tu vrstu pritiska zato što sa druge strane sarađivala sam sa Violetom, ne, takođe koleginica, radujem se i radu sa Almirom. Mnogo je lakše kad podijem podelite i zato je ovo naši smeštaj bit će zajedno, nije samo odluka na meni, tako da verujemo njihove vrednosne sudove takođe. Prijave su do 20. avgusta, mi ćemo do 5. septembra objaviti rezultate. U Boru se vidimo 21. do 25. septembra, a u Novom Pazaru od 14. do 20. septembra.
1: Odlično. Hvala ti, Jelena. Hvala na razgovoru. Čuli ste Jelenu Vukićević, urednicu književno-tribinskog programa u Kulturnom centru Beograd, a za kraj da ponovimo da su prijave za rezidencije u Boru i Novom Pazaru otvorene do 20. augusta, a detalje i tehničke uslove konkursa možete pronaći na sajtu Kulturnog centra Beograd.

0: Eko. 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
2: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: Radio Beograd 2.

0: 15 časova 36 minuta, Radio Beograd 2 i emisija Kulturni krugovi. U narednim minutima ćemo poći u susret jednom zanimljivom kulturnom događaju koji će biti održan večeras. Naime, Udruženje Kreativna fabrika u okviru autorskog projekta Dosije umetnik predstavlja izložbu Sioranova porodica, na kojoj se svojim radovima predstavljaju Marko Kulinović i Ljiljana Tešanović. Na početku bih samo rekla da je Dosije umetnik autorski projekat Ane Marinović, koji je posvećen predstavljanju i afirmaciji savremenih umetnika kroz samostalne izložbe i predstavljanju njihovog autentičnog umetničkog izraza široj publici. U susret otvaranju naša gošća u emisiji Kulturni krugovi je jedna od umetnica koja se predstavlja večeras, Ljiljana Tešanović. Ljiljana, dobar dan, dobrodošli. Mnogo vam hvala što ste izdvojili vrijeme za naše slušalce.
1: Dobar dan, hvala vama na pozivu. Pozdrav za vas i sve slušalce.
0: Hvala vam najlepše. Hajde da nešto kažemo na početku o tome šta su vaša umetnička interesovanja. Vi ste do sada učestvovali na više od 50 grupnih izložbi. Zaista je taj spisak dugačak. Među galerijama u kojima ste izlagali su i Galerija SKC-a, Parobrod, Singidunum, Kuća kralja Petra I, Galerija Doma vojske Srbije. Takođe da pomenemo i Centar za kulturu Kovin u okviru Oktobarskog likovnog salona. Održali ste i dve samostalne izložbe u Ostavinskoj galeriji u Beogradu, a Ljiljo, nekako se navodi da se vi bavite zapravo čovekovim unutrašnjim preispitivanjima, potragom za smislom postojanja i emocionalnim stanjem koja prate taj proces. E sad, kada ovu rečenicu spojimo sa Sioranom, nekako nam je potpuno logično zašto ova izložba nosi taj naslov. O kako je postavci reč zapravo?
1: Pa eto, sam naziv izložbe upućuje zapravo na jednu atmosferu i uopšte motive kojima si Marko i ja slučajno, ali eto ovoga puta znači na različitim stranama, ali zapravo oboje bavimo, ta okrenutost nekom traženju smisla, upitanosti neprestanoj o smislu ovog života i svih pojava koje ga prate. Uglavnom to su neke teme kojima se ja lično bavim, a i Marko.
0: I to je sad zanimljivo kako je Ana Marinović došla do ideje da spoji vas dvoje. Kako je do toga došlo i kako vi ocenjujete tu autorsku sinergiju među vama?
1: Ja to ocenjujem kao fenomenalno i jako sam srećna što upravo sa Markom izlažem ovoga puta. A kako je Ana došla na tu ideju, to biste trebali Anu da pitate. Verovatno ima jako dobar osjećaj i senzibilitet, jer Marko i ja se zapravo nismo znali lično. Upoznali smo se sada pri pripremi ove izložbe, ali ona nas je očigledno prepoznala kroz izlaganje, jer i on izlaže u okviru Aninih projekata kreativne fabrike. Tako da...
0: I vi ocenjujete Markove radove i to ste mi rekli pre uključenja u program, onako veoma visoko i zapravo...
1: Ja, fantastično.
0: Da, i zanimljivo je da ste vi, dakle, po spoznaj njegovih radova, da vam je bilo potpuno jasno zašto vas ja naspojila.
1: Da, i bila sam zaista kao prvo, mislim, srećna, a dosta iznenađena. Mislim, Ana, znam da apsolutno ima taj istančan i ukus i osjećaj i senzibilitet, ali zaista ja ne znam na koliko je Marko izložbi do sada kod, u okviru njenih projekata, Aninih izlagao, ali eto, došla je na dobru ideju i ja sam ga primetila na prethodnoj izložbi u galeriji Singidunum.
0: Da, znamo da Ana Marinović i tekako organizuje brojne te događaje koji se tiču vizualnih umetnosti u najširem smislu, a hajde da se sada vratimo, Ljiljo, na te vaše radove. Dakle, kako oni zapravo, ako ne bi naravno volala da sada uđemo u nekakvo opisivanje, ali mi kada kažemo Sioranova porodica, sad su naše asocijacije toliko različite, mogu da idu u različitim smerovima, ali mi njega prosto poznajemo kao autora koji je protivrečio sam sebi do ludila, kako je i sam rekao u jednom trenutku. Kako se te njegove misli, Sioranove misli, zapravo čime su inspirisani ti radovi? Kako su one vas podstakle u tom kreativnom smislu?
1: Pa, razmišljanjem, kao i njega. Mislim, samo što su izrazi drugačiji, moje likovni, ali u principu ta upitanost je negde ista i taj osjećaj ponekad besmisla je ta neka veza. Naravno, kroz ovo sve se traži smisao. Kroz naš rad mi tražimo smisao i negde ga nalazimo. Mislim, ne potpuno. Potpuno je, ne postoji.
0: To je ali ta stalna potraga, rekla bih.
1: Stalna, da. Stalna potraga i motivacija zapravo. Ovo je naj, ja bar, a pretpostavljam dosta ljudi stvara baš u trenucima nekakvih svojih emocionalnih kriza. Ja sam tada izbacivala po meni najbolje. I uvijek sam bila krajnje iskrena i šta još ima veze, mislim, kada pitate za to šta spaja Sjorana i nas, možda negde jednim delom neki mrak koji može da se uoči u našim radovima, ali suštinski oni nisu mračni, vrlo su i pozitivni i Markovi su puni boja, neki moji malo manje možda.
0: A koji su najčešći motivi možda na vašem radu?
1: Moji motivi su uglavnom, pa mogu reći, ja dosta sebe uzivam kao motiv, zato što mi je to nekako
0: najbliže,
1: da sad ne citiram Fridu Kahlo, da kaže, mislim, sebe najbolje poznajem, ali to je to, nekako bavim se sobom u principu, u tom nekom stvaranju uvek sam okrenuta krajnje svom ličnom doživljaju, a lično je zapravo negde i kolektivno.
0: Univerzalno.
1: I univerzalno, da.
0: Ono što je zanimljivo u Didio jeste da se vi izražavate prevashodno crtežom i kolažima. Šta je ono što vam je posebno prijemčivo ili privlačno zapravo u te dve tehnike?
1: Pa, crtež obožavam. I to je nešto od uvek volim i prosto ni ne vuče me nijedan drugi vid. Volim taj kontakt ruke direktno na papiru, šta god to bilo, bojica, olovka, čak najviše volim drvene bojice, olovke, mogu flomasteri. To je neki, da kažem, alternativni vid, to nije slikarstvo u klasičnom smislu. Ne radim četkicama, gotovo da ne, ponešto. A kolaže stvaram, to je krenulo tako spontano, ne znam, nisam ni znala da imam za to dara, samo sam krenula i nastavila. I onda tako, sad malo crtam, pa onda
0: kolaže
1: se uželim, da, kolaže, onda radim kolaže, pa se onda uželim da crtam i eto.
0: Da. Večeras će to otvaranje, dakle, u Slavoljub baru, to je u ulici Kralja Milutina u Beogradu, biti upriličeno u 19 sati. Vi ćete naravno i biti tamo večeras.
1: Ja ću biti tamo i Marko će biti tamo.
0: I Marko će biti tamo, naravno, i uopšte pretpostavljam da ćete biti sve do 15. septembra sporadično tu, kako biste se sreli. Tako je, sa posetiocima, možda malo i kontekstualizovali te radove. Mi vam naravno želimo mnogo sreće i eto, uz preporuku da se recimo ponesu Sjoranove sveske objavljene prošle godine u izdanju Službenog glasnika, pa da se dođe na...
1: Moglo bi neko čitanje, neka debata da se organizuje, to bi bilo zanimljivo.
0: To bi bilo jako uzbudljivo, eto, to je naš predlog, možda Ani Marinović koja nas sigurno sada i sluša.
1: Ako ne, ja ću i preneti.
0: Važi, dogovoreno, hvala vam, najlepše na ovom razgovoru.
1: Hvala vama, da li ja mogu da iskoristim priliku?
0: Kažite
1: jednu,
0: slobodno.
1: Da kažem da će 8. avgusta u 19 časova biti otvorena izložba Otisak umetnika, takođe u organizaciji Kreativne fabrike u ustanovi kulture Cvijeta Zuzarić. I pozivam sve ljude, ja sam tamo s jednim crtežom koji se zove Beskrajno, to je jedna slika o beskrajnoj ljubavi, zapravo crtež, i još mnogo, mnogo, mnogo divnih umetnika, pa ovom prilikom pozivam ljude, znači 8. avgust.
0: To će biti jedna velika grupna izložba,
1: ogromna,
0: i ogromna, da. Preko 200 umetnika, i o tome ćemo svakako izveštavati na Radio Beogradu 2. Do tada vam najljepše hvala, Ljiljana, na ovom razgovoru. Naša gošća je bila Ljiljana Tešanović, je povodom izložbe Sjoranova porodica, koja će večeras biti otvorena u Slavoljub baru u Beogradu.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Poslanici Skupštine Srbije drugi dan raspravljaju o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi. Raspravi koja prolazi u međusobnim optužbama vlasti i opozicije prisustuju premijer, Macot i ministri. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika vladajuće koalicije. Hiljade vatrogasaca ulažu ogromne napore da bi obuzdali ogromne požare koji haraju u Francuskoj i Španiji. Najteža situacija je u blizini Bordoa i Madrida i Avile. Zato je Srbija ponudila pomoć tim zemljama, pa je ka Španiji odleteo helikopter Super Puma, a 16 vatrogasnih vozila sa 40 vatrogasaca spasilaca kreće ka toj zemlji. Evropski indeksi su uglavnom u porastu, a cena nafte Brent je pala na $86 po barelu nakon obustave sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji je probudio nadu u mirovne pregovore Vašingtona i Teherana i smirivanje tenzija oko Ormuzskog moreuza. Protiv penzionisane javne tužiteljke Jasmine Paunović i urednika i voditelja emisije na YouTube-u Dejana Lučića, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneta je krivična prijava, sazna RTS. Sumnja se da su 21. jula u emisiji vređali i ponižavali članove SNS-a, predsjednika Republike i članove njegove porodice i druge neistomišljenike i podstrekavali na diskriminaciju i mržnju prema njima, dok je Paunovićeva u istoj emisiji na etničkoj osnovi vređala i Crnce i Arape. Marko Savić predstavljen je danas kao novi trener fudbalera Vojvodine. Savić je na klupi novosadskog tima nasledio Miroslava Tanjgu, koji je pre 4 dana sporazumno raskinuo ugovor sa vicešampionom Srbije. Savić je ranije trenirao Levadio, Voždovac, Železničar iz Pančeva i Čukarički. I vreme sutra, sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevno 31 do 35 stepeni. Narednih dana u Srbiji će biti sve toplije sa temperaturom i do 40 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Filmorama.
1: I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
2: Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
3: Htio sam da vidim to svojim očima.
0: Filmorama.
4: Dobar dan i dobrodošli u novu Filmoramu Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đudović. U današnjoj emisiji govorimo o prvo jednom filmu koji će predstavljati srpsku kinematografiju. Naravno, u pitanju je i međunacionalna koprodukcija, ali će nas predstavljati, kažem, ili će taj film biti prikazan u jednoj zvaničnoj selekciji jednog od četiri najveća filmska svetska festivala. U pitanju je festival u Veneciji. Film se zove Do kraja dana i ja prvo želim dobar dan autorki tog filma, Jeleni Maksimović. Jelena, hvala ti ili hvala vam što ste došli do Radio Beograda. Hvala što ćemo pričati o, čini mi se, debitantskom dugometražnom igranom ostvarenju.
5: Jeste, jeste. Hvala vama na pozivu, tebi. Ja bih da pređemo na ti.
4: Idemo na ti, naravno.
5: Pošto je opuštenije, tako, da.
4: Do kraja dana, kažem, debi što se tiče igranog celovečernjeg bioskopskog filma. Ti imaš dosta dokumentaraca iza sebe i kao rediteljka i koreditelka, da ne pominjem tvoju prvenstvenu vokaciju, ono što piše na diplomi Fakulteta dramskih umjetnosti, montažerka, jel tako, da imaš onoliko nagrada. Debitantski igrani dugometražni ili celovečernji ili bioskopski film ima neke uzuse koji nadilaze dokumentarac, rekao bih, ne po ozbiljnosti kojim moraš da pristupiš. Svakom filmu se kao autorka, siguran sam, posvećuješ iskreno i do kraja, ali ovo je ipak nešto, iskorak u nekim godinama koje nisu ono, odmah nakon diplome sa 22, 23, 24, prošlo je vreme. Sa kakvim si pristupom došla do svog dugometražnog igranog debija?
5: No.
4: Odnosno, šta te je navelo da iskoračiš van onih poznatih šina, tračnica, staza i da se upustiš u ovo što je ipak skuplje pre svega, zahtevnije pre svega i zahteva pre svega mnogo više ljudi angažovanih na projektu?
5: Da, da, pa mislim...
4: Znam da je bilo složeno, pretpostavljam da si dugo razmišljala,
5: da,
4: ali opet, ako se sad ne krene u tvojim godinama, a kada bi?
5: Pa da, mislim, za mene je film, iskreno, znači
4: naravno.
5: Podjednako volim ove različite rodove, žanrove i tako dalje, ali... nekako, ipak mislim da je ovo neki drugi sport po pitanju pre svega broja ljudi koji učestvuje i naravno

0: da zapravo dođem do nekog niza ideja koje želim da probam u ovom filmu i stvarno mislim da sam imala najbolju ekipu na svetu, jer su me neviđeno podržali u tome da zaista probamo stvari, da nekako dekonstruišemo žanrove, da stilski iskoračimo iz nekih okvira koje nas i same dave nekako. Jasno. Na svim ovim rah-kat radionicama, na svim ovim kao platformama i kao u savremenom filmu, gde postoje konstantno neke očekivanja kao kako ti filmovi treba da izgledaju, kakvi treba da budu. Ja mislim da smo mi probali da se borimo sa tim stegama, da tako kažem, i da eto, vidjet ćemo šta kažu ljudi, ali da.
1: Premijera filma je negde početkom septembra, ajde da kažem, Venecijanski festival se održava, čini mi se, drugog dana septembra, pa negde do polovine septembra, to je maltene tu, za mesec i malo
0: još
1: jače.
0: Još uvek ne znamo datum, ali tu je.
1: Biće, oni, to su ozbiljni festivali, neće vam javiti posljednjih dana, svakako. Ono što hoću da te pitam, tvoji prethodni rediteljski filmovi, kao što su Taurunum Boy, ili Zemunski dečko, da ga prevedemo, ili Domovine, tvoji filmovi za koje je tvoj trud bio prepoznavan pa i nagrađivan dok si bila glavna montažerka, kao što su Tranzicija, kao što je film Dubina 2. To su filmovi, rekao bih, koji duboko odgovaraju na sadašnji trenutak. I tvoj debitanski igrani prvenac, koji se zove Do kraja dana, takođe je na tragu tog sagledavanja bukvalno sadašnjice, gde su dva, ajde nazovimo, mlada čoveka, dečko i devojčica, ili devojka i momak, na tragu jedne ljubavne veze u turbulentnim vremenima, gde se dešavaju protesti jednog dela društva protiv drugog dela društva ili jednog dela društva protiv sistema, a čiji roditelji su na drugim stranama. Izvinjavam se zbog ovoga. Jedan tranziciono srpski 21-vekovni jedno 21-vekovno čitanje Romea i Julije, jel? Šekspirovo sa ovim koloritom. Koliko ja vidim iz sižea filma, a koliko možemo još uvek, ne videvši film, da pročitamo po forumima, po spisima producentskim, tvojoj eksplikaciji itd. itd. Međuljudski odnosi u kom god žanru da pričamo trenutno i dalje su siže filma, čini se.
0: Pa da, prvo bih da se osvrnem na kao uvod sam. Hoću da kažem da je montaža moja najveća ljubav i da će zauvek tako ostati. I naravno da sam kroz montažu, kojom se naravno i dalje bavim i bavit ću se, sam naučila brdo stvari i naravno kao dobila sam inspiraciju da obradim možda neke teme dublje. Ali na ovaj film su takođe uticali, ne znam, i Douglas Sirk i Fassbinder i kao neki koji kao iz Maki na neki način, Von Karvaj i Bresson i tako dalje, u smislu, mislim, to je sad jedna papazjanija svakakvih uticaja, ali u smislu te neke želje da se proba da jedna ljubavna priča dobije, kao da se kontekstualizuje u sadašnjem trenutku i da dobije možda neki kao malo neki oblik koji me je zanimao, a koji možda eto kao izlazi iz nekih očekivanih možda okvira regionalnog filma. Ne bih da zvučim pretenciozno, ali mislim da kao sama činjenica da sam imala kao DOP-a koji je iz Hamburga i koji može na drugačiji način da oslika stvari i koji je prosto ponudio u vizualnom smislu neke drugačije poglede na moj kraj, na Zemun i na sve što ja gledam celog života. Mislim da to donosi neku svežinu i da je donelo neki zanimljiv eksperiment, eto, ovaj film.
1: Iako si pre svega, kaže sama, da filmska montažerka, da filmsku montažu voliš izvan

0: svega, dozvolila si ili si pustila da neko drugi radi tu filmsku režiju na montažnom stolu?
1: Da, pa da.
0: Poverenje veliko?
1: Jeste, jeste veliko poverenje. Jan Klemše, moj prijatelj iz Zagreba, super montažer, ovako različit, meni se dopalo što je drugačije od mene, što je ono strožiji od mene u montaži i tako ono, tako da bilo bi zanimljivo da prođem tu jednu ono školu discipline i kao zaista promišljanja šta je pravo odlučenje, da li je svaki frame na mestu i to na neki njegov način. Znači ja imam neki, kao neku svoju logiku kojom sam inače opterećena i bila sam opterećena dok sam pisala knjigu snimanja.
0: Jasno.
1: Veoma sam nekako precizno postavila stvari i ovo mi je bilo super kao mogućnost dekonstrukcije u montaži, mogućnost toga da budeš dovoljno hrabar da, da daš...
0: Da odbaciš to da prihvatiš nešto drugo.
1: Da prihvatiš nešto drugo i nekako da shvatiš da film postaje sve bolji i bolji, iako ga ti kao ne, možda ne kontrolišeš u potpunosti ili kako god. No.
0: Dobro, naravno...
1: Mislim, nisam kontrol freak, nisam u tom fazonu, nego kao možda sam možda imala potrebu na početku montažnog procesa da kao možda malo više kontrolišem stvari, ali onda sam shvatila da je to nebulozno i da taj čovek samim tim što sam ga pozvala i što verujem u njega da će on doneti najbolje ovom filmu, tako da...
0: Mislim, Jelena, najbolje znaš da od snimljenog materijala, od sati i sati, dana i dana, kilometara i kilometara, kada se nekada govorilo o filmskoj trasi, sad to davno nije slučaj, ali od miliona frejmova i frejmova u film uđe nekih 40%, daj Bože, ili tako?
1: Da li
0: sanješ neki svoj režisarski rez, director's cut, da bi to bilo neka druga slika montažersko-filmska u odnosu na ono što je, neću reći, isporučeno. Kad kažem isporučeno, zvuči kao da nisi učestvovao u kreativnom smislu.
1: Da.
0: A znam da jesi kao režiser, ne možeš ostaviti svoj materijal entoj osobi i reći radi od ovoga šta znaš.
1: Pa, mislim, ja inače volim u montaži da sedim sa ljudima i kada montiram, tako da i sad smo sve vreme bili zajedno i mislim da je ovaj film stvarno ono proizvod jednog kao kolektivnog, kreativnog procesa, da su svi ono sektori uticali neverovatno na izgled filma, na atmosferu, na stil glume, na sve živo, tako da ono nekako apsolutno se ne osjećam samom u ovom filmu. Mislim da je ovo baš dokaz kako jedna ekipa može da radi zajedno i bude složna i bude zadovoljna na kraju nekim svojim kreativnim učinkom, da tako kaže.
0: Da, nećemo nazvati to proizvodom, jer to znači...
1: Ne volim tu reč kad je film u pitanju, to me baš ono... Meni nije, nekako ne želim da verujem u to.
0: 85% filmova koji se prikazuju u bioskopima je puka industrija i komercijalna stvar i nije više umetnost odavno.
1: Da.
0: I to me govori u prilog i činjenica ne samo da će premijera tvog filma biti podržana u Veneciji, gde se dešavaju i komercijalne premijere velikih imena, što glumačkih, što rediteljskih, ali Venecija to može sebi da dozvoli, a recimo festival autorskog filma to, neću da kažem, sebi ne dozvoljava, nego ne želi sebi da dozvoli. Domaća premijera će biti u Beogradu negde u novembru, o tome ćemo malo kasnije. Hajde ovde da napravimo bar tri tačke, pustimo malo muziki i vrlo brzo se vraćamo u razgovoru.

0: godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Slušate Filmoramu Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đudović. Moja prva sagovornica danas je Jelena Maksimović. Ona je rediteljka filma Do kraja dana, koji će biti prikazan na predstojećem Venecijanskom filmskom festivalu u zvaničnoj selekciji Horizonti, ili Orizonti, kako bi rekli Italijani koji nemaju slovo. Tako je. Čak dva Z čine C, ali ajde da ne ulazimo u te lingvističke probleme. Ono što sam pročitao iz ovih PR tekstova, a ono što ja, koliko god da poštujem žene autore u filmu, ne samo u filmu, u umetnosti i u bilo čemu, To je to izdvajanje, prvi film nakon filma Soje Jovanović nakon 60 godina koji će biti prikazan. Čini mi se da ne postoji muški i ženski film, mislim da postoji dobar.
2: Da, ja
1: i ne toliko mislim dobar film. Da. Tako možda nema potrebe izdvajati tu činjenicu. Lepo je. Ja se nadam da će što više žena da uđe u režiju. Jer, hajde da se ne lažemo, ovo je prilično šovinistička, muško-šovinistička vrsta umetnosti, u posljednje vreme je bilo
2: da, ima
1: pripadnica tvog pola, ali nikako dobiju drugi, treći film. Mislim da mi shvataš šta hoću da kažem, ali hajde da se ne ograničao na to.
2: Pre svega mislim da je ovo je bio omaž pre svega Soji Jovanović, nije bilo kao, ne smatram da je ovo negativna konotacija.
1: Niti ja,
2: ovo
1: nego...
2: je, mi smo prosto istraživali databazu u Veneciji, bili smo u fazonu, hajde da budemo precizni ako već se kao pozivamo na nešto. I meni je bilo jako drago kad smo pronašli tu informaciju.
1: Mada to strašno da šest decenija nema filma žene autora koji bi mogao da bude prikazan na velikom festivalu.
2: Pa da, ali mislim, to je sad taj kao ne znam, prosto ima puno rediteljki, ima puno dobrih filmova, mislim da i rediteljke koje učestvuju na velikim festivalima i tako dalje, znači pričamo o regionu, tako da nisam nešto kao negativna u tom smislu, mislim da kao je ovo jedna okolnost koja nam se desila, kao mislim niko od nas nije očekivao ovakav uspeh. Meni nekako ne znam znači mi da ljudi vide film, da nekako.
1: Jasno. Kao, a da li su ljudi mogli da vide film, neka test publika?
2: Imali smo dosta test projekcija koje su bile
1: mislim van filmske ekipe.
2: Zvali smo prijatelje koji se bave filmom ili ne bave filmom, kojima verujemo u toku montažnog procesa.
1: Da,
2: pa bilo je zanimljivo, zato što kao naravno, ja baš volim kontrolne projekcije, iako su mi u početku bile jako traumatične, ali sam onda shvatila da svaki komentar ima svoje mesto i da ti stvarno poboljšaš film neviđeno puno ukoliko znaš da dešifruješ šta ljudi žele da kažu. Tako da dosta ljudi, mislim dosta, sad ne znam, na primjer 30-ak ljudi je videlo ovako u fazi montaže, onda su videli i neki članovi ekipe, ali najznačajnije bi bilo kad su videli klinci, znači glavni glumci. Aha. I to mi je bilo, mislim, kad sam videla njihove reakcije, kad sam videla da kao njima to kao gaserski, da nekako komunicira sa njima, tad sam nekako postala mirna. Jer pre svega nekako baš bih voljela da ovaj film, da se obraća mladim ljudima i da nekako ima neki...
1: Film je o mladim ljudima u vremenima previranja. film je o mladim ljudima u vremenima previranja, kada se u njihovim dušama i mozgovima i srcima dešavaju previranja ljubavnog tipa.
2: Da.
1: Kažem, Romeo i Julija, situacija u Srbiji, snimano je prošle godine, koliko znam.
2: Da.
1: Vrelo je vreme, vrele su emocije, vreli su trenutni politički momenti.
2: Da.
1: A sve to iznosi, sama si rekla, mlada glumačka ekipa. Pri čemu ni ti, ni tvoj ko-scenaristi, Ivan Salatić, nema 102 godine pa da piše iz pozicije mudra starca foča od 100 ljeta. On je tu nešto,
2: pa
1: je, nešto
2: da,
1: stariji od tebe.
2: Svi smo oko 4 banke,
1: pa
2: da.
1: Tu nekdo 40 godina. I sada bih hteo da pročitam imena tih mladih ljudi koji su sebe zastupali na filmu. To su Lena Trifunović i glavna junakinja u filmu se zove Lena.
2: Da.
1: Tu su Stefan Tarabić, glavni junak u filmu se zove Stefan. Ne mora onda glumiti tu ulogu.
2: Da, znači
1: Andrija Krivokapić, Irina Hotomski.
2: Andrija Krivokapić zapravo glumi Stefana, Stefan Tarabić glumi njegovog najboljeg
1: druga. Ali Nataša Đakardić, Raško Milatović, Aleksandar Milošević, Milica Institucija, nešto stari Miodrag Dragićević.
2: Da.
1: I neki momak...
2: I Raško Milatović je reditelj, da, isto sa...
1: Ali jedan momak koji je glumac s kojim ja delim prezime i ne znam tog dečka, zove se Marko Đurović.
2: Da, da, da. On je isto, on ima isto oko 4
1: mi
2: banke.
1: Mi smo verovatno i familija, a se nikad nismo videli.
2: Da, on je iz Kragujevca i
1: Onda znam ko je. Onda znam ko je, zaista.
2: Glumi u spotovima i kao nekim...
1: Eto, kako je Mali svet.
2: Da, zapravo reklamama i to.
1: A onda bi njega zvao, ne bih tebe zvao. šalim se.
2: Kad smo kod rodne ravnopravnosti.
1: Jasno. Film kreće već početkom septembra, bit će prikazan u Vedici, onda čekamo festival autorskog filma,
2: da,
1: koji je uglavnom u novembru,
2: da.
1: U početak zime, poznu jesen, kako god da nazovemo, ova prelazna godišnja doba. Putuješ sa filmom, pretpostavljam?
2: Pa ne znam, evo sad kreću pozive, nemam pojma šta će se desiti. Zanimljivo je to što će izgleda film biti prikazan ranije u Ljubljani i u Zagrebu, pa tek onda u Beogradu.
1: Dobro.
2: Tako da,
1: mislim, nije dobro, ali...
2: Pa ne, mislim, interesantno je kao šta će se desiti.
1: To su Zagrebački filmski festival, ZFF.
2: Pa nisam sigurna, ja stvarno ne znam. Nismo još dobili pozive, neću ništa sad da govorim što nije okej, samo za FAF, znači znam da je to sigurno, da, tako da eto, jedva čekam to.
1: Ono što sam video da listu producenata je, kako bih rekao, ima više imena, to je više zemalja,
2: da.
1: Znači da je film razvijan i na nekim pičinzima, kako bismo to nazvali, da ste kukurisali na više mesta.
2: Da.
1: Kako je tvoje iskustvo sa tom međunarodnom saradnjom?
2: Da.
1: Nekad se to zvalo Europudding, pa ako dobijete, ne znam, pomoć irskog centra, kompozitor bude iz Irske ili tumač četvrte uloge bude iz Irske, ako je Francuska učestvovala, onda je montažer Francuz.
2: Ja iskreno nisam birala saradnice i saradnike po,
1: ali si zadovoljna,
2: znači,
1: rekao bih,
2: koprodukcijama, nego smo se vrlo namučili da bismo doveli te ljude u ovaj film i stvarno Jelena Angelovski, Lenka, producentkinja, je stvarno pokidala u tom smislu da je ono nekako... Ja sam baš želela da radim sa Paul Spengermanom, baš sam želela da radim sa Janom Klemšeom. Onda se pojavila, znači, kao pričam samo sada o internacionalnoj ekipi. Ne znam, divni ljudi su se pojavili i pomogli nam zapravo u znači slovenački koproducent Miha Černec, ne znam, Kasalica i Salatić iz Crne Gore, koji su od samog početka bili tu, znači, sa nama. I na kraju Štefan Golkamp, koji je moj prijatelj, reditelj s kojim montiram, inače se pridružio, kao otvorio firmu zbog našeg filma i ono kao napokon smo uspeli da dobijemo taj novac iz Hamburga, naravno zbog Venecije, ne zbog toga što poštuju naš umetnički rad i tako dalje, ali dobro, mislim, te stvarno, kada, mislim, te priče o novcu, meni je to baš ono, ne volim tu temu i ono, baš smo se namučili, a mislim, možeš da zamisliš da smo jako malo para dobili iz Srbije kao osnovicu, kao što i ostali ljudi dobijaju. Ne kažem ja da smo mi kao neki sad izuzetak, ali mislim da je situacija dosta teška i da biva sve teža, jer konkursa nema već godinu i po dana, tako da svi to osjećamo. Ali našim uspesima i mislim da pokazujemo da se borimo protiv toga i da nam ne može niko ništa. I znači, pravit ćemo filmove po svaku cenu.
1: I trebate pravite filmove po svaku cenu. Evo, nek bude poslednje pitanje. Ti si i pedagog, filmski pedagog na FMK univerzitetu.
2: Pedagoškinja.
1: Pedagoškinja, da ispoštujem... kako se to kaže, rodno senzitivan
2: jezik,
1: predaješ nekim novim klincima.
2: Da.
1: I tako dalje, i tako dalje. Koliko si imala vremena da odvojiš za film, za predavanja? Znam da ti je bilo preko nosa jurenja termina, da stigneš jedno i drugo, i pretpostavljam da ne misliš trenutno da je nešto ta dva zapostavljeno. Bilo zapostavljeno
2: da,
1: u tom periodu.
2: Da, ne mislim da pre svega, znači glavni muški lik je moj student, znači Andrija Krivokapić, znači onda gomila studenta je pomogla zapravo. Bili su i statisti u sceni demonstracija i ono dosta, na primjer moja studentkinja isto Sara Ćimović, koja sad diplomirala, je na primjer organizovala statisti i tako dalje, hvala joj na tome. Tako da ono baš, mislim da su svi učestvovali u filmu, mislim svi kao ko je želeo, neki su čak i glumili, tako da onekako, pošto sam htjela da sve budu autentični studenti i sa FDU i sa FMK i ne znam, sa raznih drugih fakulteta, tako da super mi je to nekako što, ali ne mislim da se dosta cimam, da mi je dosta bitno sve to je nekako kao da baš ono nekako osjećam odgovornost i želju da ako mogu pomognem mladim ljudima da nekako krenu da se bave filmom, tako da mislim da...
1: I ličiš na osobu koja se posvetila pre svega filmu, na kraju krajeva posvetiti se filmu znači posvetiti se i ljudima koji će negde nas naslede, vas, autore, nas puke, posmatrači, pratioci, je li tako, kako se to već kaže. Hvala ti što si izdvojila ovih 30 minuta, bila gošća Radio Beograda 2, puno sreće ne samo u Veneciji, puno sreće i u Zagrebu, Ljubljani, pa ćemo se vidjeti već početkom oktobra ili sredinom oktobra, kad god bude termin na festivalu autorskog filma. Kada ćemo ga konačno pogledati, jel, van kontrolnih, van specijalnih projekcija, nego onako što se kaže, ovo je naše za vas publiku.
2: Mislim da
1: je to najbolja
2: zanimljivije
1: projekcija. Da razgovaramo
2: filmu kada budu postojale znači neke konkretne reakcije i iskustva. Hvala puno na pozivu.
1: Moja prva sagovornica danas bila je Jelena Maksimović. Ona je napravila film koji će biti prikazan na festivalu u Veneciji sada početkom meseca septembra. Film se zove Do kraja dana ostanite uz Radio Beograd 2.

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Eko.
3: Nastavljamo emisiju Filmorama Radio Beograda 2. Sada razgovaram sa Borisom Hadžijom. On je jedan od koautora filma Sadim svoju ruku u vrt, koji će biti prikazan na predstojećem filmskom festivalu u Veneciji. Venecija je jedan od četiri najveća svetska filmska festivala. Takmičarski program Giornati degli autori ili Dani autora, 83. Venecijanska mostra. Dobar dan, Borise, hvala što sam mogao da vas nađem negde van zemlje i da porazgovaramo o vašem zajedničkom projektu.
4: Ja, hvala vam, hvala na pozivu.
3: Kažemo, dugometražni igrani film Sadim svoju ruku u vrt. Vi ste radili sa Hodom Tahjeri, ona je Iranka. Vi imate i svoju ličnu priču sa njom, ali nećemo ulaziti u sve to, ne moramo ulaziti u sve to. To nije vaš prvi zajednički projekat. Radili ste pre dve godine film koji bismo mi preveli kao Majka je prirodna grešnica, recimo, kada bi se prevodio na srpski jezik, mislim da bi to bio neki prevod. Da. Tako da vaša životna, ali i kreativna priča ne startuje filmom Sadim svoju ruku u vrt.
4: Ne, naša životna kreativna priča startuje još pre 4 godine. I mi smo zajedno radili na 3 kratka filma, to je trilogija jedna, koja je bila prikazana 2022. jedan film, pa 23. pa 24. na festivalu Locarno. Ovo je sad trenutno prvi dugometražni film koji radimo zajedno, koji smo snimali delom u Srbiji, a delom u Berlinu, pošto ja sam iz Srbije, hoda iz Irana, ali mi se znamo iz Berlina, pošto ja živim u Berlinu iz 10 godina i ovdje smo se upoznali nekad na studijama. Već duže vreme radimo zajedno kao autori, kao reditelji.
3: Osim filmskog obrazovanja koji ste stekli pre svega na čuvenom češkom praškom FAMU, ali ste i završili taj master degree ili master diplomu i na DFFB u Berlinu, imate i diplomu Fakulteta umetnosti u Beogradu, vi ste diplomirani klasični pijanista, tako da ste i muzičar osim filmskog reditelja. Taj spoj umetnosti koji mogu i ne moraju biti niti slične, niti sinhrone, očigledno daje rezultate. Odnosno, kako bih rekao, kako bih se izrazio ili kako bih vas najavio, izgleda da onaj pojam renesansne ličnosti nije za džabe korišćen. Za tolika je ljude sa sličnim zanimanjima.
4: Da, Pedro, muzika i film su jako imaju ono blisko se s drugima, pošto i muzika kao i film se dešava u vremenu, i neki momenti kao što su ritam, metrika, dinamika, jednostavno jednako, kako kažem, film diše kao što i muzika diše, on diše na vrlo sličan način. Tako da neki prelazak iz muzike u film nije bio tako veliki skok, iako se čini da je potpuno drugi medij, ali u suštini ta dva medija i način neki na koji čovjek promišlja je vrlo, vrlo sličan. Ono što je možda najveća razlika bila za mene je to što kad sam studirao klavir, to sam neko bio u ulozi izvođača, odnosno neko ko izvodi delo,
3: A ovde ste više
4: dok
3: kompozitor
4: neko...
3: zapravo.
4: Da, ovdje sam više kao
3: Ili
4: da izvodi
3: dirigent.
4: neko. Da, i dirigenti, da. Pa mislim, obzirom da mi pišemo naše scenarije, onda smo i kompozitori i dirigenti, da. Ali dobro ste, da, dobro paralelu ste napravili, da.
3: Pre nego što počnemo pričamo o filmu Sadni svoju ruku vrt, reći ću samo jednu rečenicu, pa ćemo možda u drugom delu razgovora pomenuti. Čini mi se da u pitanju parcijalno autobiografska priča, gde vi ponavljate, odnosno gde vi reprodukujete svoju životnu priču, vas i vaše koautorke i životne saputnice, nadam se, Hode Tahjeri. Sada bih se osvrnuo na vašu filmografiju. Do sada ste radili uglavnom dokumentarne filmove,
4: Ne, ja sam radio uvek fikcije,
3: odnosno,
4: nikad nisam
3: pardon,
4: dokumentarno.
3: kratke igrane
4: Kratke,
3: filmove,
4: da, tako, da.
3: Povratak na zapad,
4: Tako je, da.
3: slučajan susret ili slučajan događaj,
4: Da.
3: čuveni jugotransport,
4: Da,
3: odnosno svi
4: da.
3: sedimo u istom prevoznom sredstvu, da ne kažem u istom autobusu.
4: Da.
3: Pomenuo sam već majka je prirodna grešnica i tako dalje i tako dalje. Ovo je vaš iskorak u dugometražni svet. Koliko vas je, pa uslovno rečeno, koštao? Koliko vas je koštao nerava, živaca, vremena, angažmana, vas i
4: Da.
3: Hodi, naravno, u
4: Da.
3: paketu. Vi ste pisali tekst, vi ste
4: Tako, da.
3: delom snosili i troškove produkcije, koprodukcije, mada imate puno koproducenata, ali
4: Da.
3: to košta dvoje mladih ljudi.
4: Da. Pa mislim, sam film se jako brzo se desio, pošto mi smo krenuli da pišemo scenarijo, mislim, negde prošle godine u oktobru. I samo snimanje već krenulo u januaru i film je negde bio već gotov u aprilu, tako da mislim to se vrlo se brzo desilo, pošto mi snimamo jedan efikasan, dosta, kako da kažem, na jedan pojednostavljen način. Naša scenarija je dosta produkcijno gledano, dosta jednostavno za izvesti. Ono što je bilo negde više komplikovano, ono što su bile negde, kažem, ono, prepreke je život kao takav, pošto, kao što sam rekao, mi smo snimali u Srbiji i to je između ostalo bila jedna od lokacija, pošto u filmu igraju naše porodice, moj brat, moja majka, kao takođe i Hodine majke i Hodine sestra, koje žive u Teheranu, u Iranu, i onda su one za potrebe snimanja došle u Srbiju, u Sremskim Karlovcima gde smo snimali. I mislim, to je bilo u januaru kada su bili veliki protesti koji su dešavali u Iranu, i negde tokom samog snimanja je krenuo i rat. Tako da nakon snimanja da njih nije bila nije postojala mogućnost da se vrate. Prosto niti je bilo letova, niti je bilo mogućnosti i tako dalje. Tako da više to bile neke komplikacije iz samog života, koje su nosile dosta stresa sa sobom kroz samo snimanje, nego što je film sam po sebi. Film je dosta prošao jednostavno, harmonično, imali smo fantastičan tim koji je super, nekako smo se super slagali, dobro, mi se svi jako dobro poznajemo od ranije, to je tim s kojim smo radili prethodne filmove. Tako da snimanje nije, snimanje je bilo, snimanje je bilo nešto što sam
3: Stresno, što
4: dosta
3: bi se reklo,
4: uživao.
3: da.
4: Da, no, to samo snimanje nije bilo toliko stresno, koliko su više neke situacije iz realnog života, ne
3: Jasno,
4: fikcionalnog života,
3: jasno.
4: nosile stres sa sobom, da.
3: Hajde, ovde ćemo da napravimo kratku pauzu, vrlo brzo se
4: Redu?
3: vraćamo ovoj priči.

Razgovaram sa Borisom Hadžijom. On je koautor filma Sadim svoju ruku u vrt, koji će biti prikazan na predstojećem Venecijanskom filmskom festivalu u takmičarskom programu Dani autora. On je koscenarist i koreditelj filma uz Hodu Taheri, koja je iranska autorka. Borise, pomenuli ste malo pre da snimanje filma nije bilo stresno, nije bilo toliko komplikovano koliko može da ne bude snimanje jednog dugometražnog iranskog filma, koliko su bile komplikovane i stresne spoljne okolnosti, počev od nemira u Iranu, nažalost da. Rata zapadnih saveznika ili kako god da nazovem, Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana, gde polovina porodice vaše buduće supruge nije mogla da se vrati u domovinu, niti da komunicira, niti da bude, kako bih rekao, mirna i svesna svega onoga što se dešava. Sadim svoju ruku u vrt. Je film o vama i Hodi. I vi i Hodi glumite u filmu. I Hodi, čini mi se, interpretirate svoju životnu priču mladog filmskog, umetničkog, životnog budućeg para koji želi da ostvari zajednicu. Imate dete na putu, na sreću, želim vam svu najbolju sreću i detetu i vama. I dok se čeka sve to, taj datum, sve te pripreme prolaze, kao da mladi ljudi preispituju svoje prethodne živote i preispituju šta im budućnost nosi. Koliko ta autobiografska priča

0: je ispisana, koliko počiva na vašim životnim, neću reći iskustvima, vi ste mladi ljudi, ali očekivanjima, stremljenjima, nadama, zebnjama?
1: Pa, mislim, s jedne strane, da, film ima autobiografske elemente, svakako, ali je film pre svega fikcija, znači to je igrani film.
0: Naravno.
1: Nije u pitanju dokumentarni film, jer samo snimanje se, i sam materijal se neko stvaruje kroz metod fikcionalnog snimanja, nego kroz metod dokumentarnog snimanja. I također ta fikcija je kod nas negdje jako bitna, zato što isto negdje stoji kao neki štit, da kažemo.
0: Jasno.
1: Neka zaštita od spojnog sveta. Tako da neke stvari jesu uzete iz samog
0: života.
1: Ali i to nije ništa novo. Mi smo također igrali u našim prethodnim filmovima. Kratki film, također filmovi odigravljaju oko naših života i nekih pitanja koje su nama bila interesantna, i svaki naredni film je bio na jedan način samo nastavak prethodno.
0: Nadgradnja zapravo životne priče.
1: Naši likovi se uvijek, to su uvijek isti likovi koji se pojavljuju iz jednog u sljedeći film. To su uvijek iste pitanja, iste situacije. Tako
0: samo
1: da
0: vi odrastate film, zapravo, rekao bih.
1: Tako je, da. Kao neki jako lep dnevnik. Jako luksuzni dnevnik, da kažem.
0: Sjajno.
1: Na taj način radimo.
0: Sjajno.
1: Ali autobiografija svako postoji. To su neke pitanja koje su fundamentalna i koja negdje određuju život i koje mogu biti velike prekretnice, kao što je porodica, formiranje porodice, na koji način, kako imigracija također, pošto ja sam isto ovdje već 11 godina u Berlinu, tako da je imigracija svako veliki. I sad ta druga pitanja koja zapravo čini jedan identitet kao takav čovjek. Da.
0: Imate 36 godina, Borise, što su mlade godine, hajde tako kažemo, za početak u dugometražnom igranom filmu autora iz Srbije poreklom. Nažalost, tako je vreme da umjesto da startete sa 20 i nešto godina kada se završi fakultet, takve su okolnosti, ali išli ste dokumentarcima sa druge strane, bavili ste se muzikom i izvođenjem i svima ostalim, tako da imate, kako bih rekao, popunjen CV, tako da niste ništa izgubili, stekli ste na samopouzdanju, iskustvu i tako dalje i tako dalje. Ali ono što hoću za kraj da vas pitam, kada pričate jednu priču koja je bazirana i na autobiografskim motivima, koliko čovjek može da bude, nemojte me pogrešno razumeti, ali može da bude pošten i iskren da ne ulepša recimo svoj lik, da ne ulepša lik koji predstavlja njega. Kako se tome odupreti? Evo, ja priznajem da sam u velikoj dvojbi, kako bih to izveo,
1: da.
0: Moj lik ne bude arhetip, ne znam, ne možda Ahila ili Herkula ili starogrčkog junaka, ali da nisam toliko onakav kakav jesam.
1: Mislim, ne znam, ja se više trudim da uprskam njega.
0: Ne, naravno ne.
1: Nisam nikad imao tu, nije mi još palo na pamet da ulepšam lik, ali više volim da ga neko, da ga suprotno od ulepšam, što je bilo, da ga učini manje. Ali ne znam, neko likovi, ne znam, neko ne posmatram likove kroz te sad kao kategorije dobar lik, loš lik. Mislim,
0: jasno mi je šta mi kažete.
1: Uglavnom neko kroz naše filmove, neko naše likove ne prolaze kroz nikakve stanje koje su, da kažem, akutne stanje. BS ili tako dalje. Mislim, oni su više neko hronično
0: životni.
1: Da, upravo to. Tako da oni nemaju sad neke jasne okosnice. Tako da mi to nekad nisam nikad razmišljao na taj način, to mi nije nikad palo na pamet, to me pitate prvi put, sad razmišljam o tome. Ali ono također nekako kad igrate tog lika sebe, lika koji je kao nekde vas, predstavlja što zapravo to niste vi, mislim to je neko drugi. Vrlo često mi neki drugi ljudi palo na pamet, vrlo često razmišljam o nekim drugim ljudima, o nekim drugim situacijama, neki dijalog koji sam nekada čuo, pa sad treba da ga reprodukujem, koji zapravo izvorno nije nikad bio moj dijalog. Mislim, nisu bile moje reči, da.
0: Sve mi jasno.

0: Sam jasno. Boris, još jednom čestitke za vaš dugometražni igrani prvenac. Vama i hodi, naravno. Želim vam puno sreće, ne samo u Veneciji, ne samo na sledećim festivalima i nadam se skorašnjem susredu. Festival autorskog filma je već tu u novembru u Beogradu. Nadam se da ćemo se videti, pa da ćemo kad pogledamo film porazgovarati o filmu, jer ovako priznaćete, govoriti o filmu koji jedna strana nije videla je prilično onako nategnuto, rekao bih.
1: Sad bit ćemo i hodi ja u Beogradu.
0: Nadam se da ćemo se videti. Vama svakako hvala za izdvojeno vreme.
1: Hvala puno.
0: Puno sreće i uživajte u Berlinu dok se ne vidimo, dok ne budete u Venici, pa se vidimo u Beogradu svakako.
1: Tako da, hvala puno, želim lep dan.
0: Sve najbolje. Slušali ste Filmoramu Radio Beograda 2, ja sam Vladimir Đudović, ostanite uz naš program, sledi i sledeća emisija.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.

Zovem se Marija Aleksić, živim i radim u Kuvajtu već 3 godine i odlučila sam u junu da otputujem u Iran na 7 dana godišnjeg odmora. E sad, pošto smo imali tih 7 dana Bajrama koji je muslimanski praznik, ja sam se dvoumila između Iraka ili Irana, pošto su to jedine 2 zemlje koje dalje nisam posetila na čitavom Bliskom istoku. I odlučila sam se za Iran samo jer i dalje nije toliko vruće kao što je u Iraku. Tako da sam krenula da planiram svoj put, imala sam 4 destinacije, već sam sve znala kako funkcioniše tamo zbog sankcije, na primer pare, kartice itd. I jednostavno sam krenula od Teherana. U Teheran sam sletela, to je bio nedelju dana pre nego što se krenulo sve da se dešava, to je bio 6. jun. Iskreno, za svih tih 7-8 dana, meni je od 80-ak zemalja koje sam posetila, Iran bio u top 5. Ljudi su neverovatni, toliko su neiskvareni, toliko je sve bezbedno, toliko su pozitivni, hoće da pomognu čak i ako ne znaju engleski, na primer. Hrana, fantastična, šta god probala, to je jednostavno bila eksplozija različitih ukusa. Isto tako arhitektura i kultura, neverovatno, bukvalno bajka, zaista bilo je prelepo, onako baš mi je bilo drago da, pogotovo kad živiš na Bliskom istoku, ti ako ideš tako okolo tih zemalja, ti nemaš toliko kulture, to nije kao Evropa na primjer, i onda mi je Iran bio potpuno neko, ne znam, otkrovenje, potpuno neka novina gde ti možeš, ja sam recimo šetala nekim napuštenim gradom koji je 4000 godina star, a s druge strane imaš recimo džamije koje su, ne znam, od tih njihovih kraljeva po 200-300 godina, 400, 500 čak. I to je nekako neverovatno. Ti uđeš u to i ti vidiš da je to bar iz 1800 i neke. I to je kao najmlađe nešto što se može vidjeti recimo u Teheranu. Baš onako neverovatno i to je dalje očuvano, na primer. To je dalje toliko prelepo. I onda valjda, ne znam, meni taj deo kulture malo kad sam na Bliskom istoku nedostaje. I onda mi bilo, isto je sve jako čisto, zeleno. Toliko drveća, parkova ima, tamo su, gdje uđeš u park, tamo ti je park sa palatom neko, ili palata pa ima park, pa onda odem, obiđem okolo recimo palatu, onda sednem, jel te, u parku, u hladu i čitam knjigu, mislim, zaista, meni to bio ceo dan, pa onda odem negde, pa onda se osvežim i pojedem neki od milion različitih dezerta koje imaju, rekao, daj da probam nešto novo, pa onda opet idem okolo, pa opet sednem i čitam, pa opet, to je meni bio svaki dan, tako da sam ja živjela u bajci jedno 7-8 dana, dok se nisam jedno jutro probudila i videla poruke različitih ljudi, to jest društva, koji su me pitali da li sam dobro, da li sam bezbedna, šta se desilo. Ja prva nisam znala šta se desilo i onda sam otišla na vest i videla sam da je Izrael napao Iran i da to nije bilo samo onako čisto su poslali neki dron, nego su oni zapravo targetirali i ubili mnogo bitnih ljudi koji su bili, jel te, u celoj to

mislim, na vrhu Irana. I tada je već krenulo, tam je već bilo jasno da će ovo trajati. Neće ovo biti samo na dan ili dva, nego će trajati. Moj let je, to je bio petak, moj let je trebalo da bude u subotu. Pokušao sam da ga pomerim misleći da ću možda uspjeti da izađem u petak.

Tako da sam se i zbog toga osjećala još gore usamljenije, jer nema ljudi koji su u istoj situaciji kao i ja, pa da možemo bar zajedno da vidimo kako, kuda možemo da odemo. Nego sam bila sama sa Irancima koji su divni ljudi, ali opet oni su u njihovoj zemlji. Oni će samo otići u svoj grad, vratiti se ili možda na neko selo, a ja sam tu i ne znam kako da izađem iz zemlje. Do sada sam posetila oko 80 zemalja i u većini tih zemalja ja sam bila sama, jer jednostavno volim da putujem sama i godinama već putujem sama, pošto obično planovi sa drugim ljudima se izjalove, neko ne može, neko nema vremena, para ili jednostavno nemamo iste afinitete. Tako da sam ja odlučila da posetim Iran opet sama. Znam da je bezbedno, bila sam u mnogo, da kažem, opasnijim zemljama ili relativno bezbednim zemljama, a Iran kao Iran bez, sad ne pričamo o ratu, nego u smislu kada si tamo i kada hodaš ulicama i slično, zaista je iskreno bezbedniji od većina zapadne Evrope. Znači, niko ti neće prići da ti uzme telefon, niko te neće pratiti, niko ti neće dobacivati. Ja sam obično negde do 10 uveče recimo hodala, posle toga nemam zašta, ali zaista toliko sam tabanala okolo bilo kog grada gde sam bila, išla sam i vozovima i autobusima i taksima, nikada ni jednog problema nisam imala, već naprotiv, ljudi su bili izuzetno divni. Tako da sam odlučila da odem i ovog puta u Iran sama, jer prvo nam od prošle godine ne treba viza za do 2 nedelje, što je jako dobro da ne moraš da ideš u ambasadu. A i broj 2, Iran je, to je Teheran od Kuveta je samo sat vremena avionom i jeftina je karta i što da ne, nova zemlja za mene, što u principu, pošto pokušavam da dođem do 100 za jednu godinu, dve, tako da, eto, jednostavno desilo se, mislim da to je bilo samo jako pogrešan trenutak, jer ja živim na Bliskom istoku već 3 godine, dešavalo se ponekad da se, tako da kažem, koškaju Izrael i Iran i da to bude jedan dan zatvoren vazdušni prozor i to je to. Ali nikada nije bilo da se jednostavno desi da napadnu i da poubijaju toliko tih generala i naučnika. I videlo se, mislim, znalo se da sigurno Iran mora odgovoriti, a to će onda već preći, jel te, odgovor na odgovor, tako da sam znala da moram nešto da uradim, inače ću ostati tamo zaglavljen. Dakle, znači ja sam bila u Shirazu, što je, da kažem, na jugu. Iran je generalno okružen državama kao što su Pakistan, Turkmenistan, Irak i na severu, što bi nama odgovaralo, što bi bilo meni najidealnije, bili su Gruzija i Turska, čak i Azerbejdžan. Međutim, od Shiraza do bilo koje od tih granica, to su 1000 kilometara, jer je Iran ogroman. Tako da, broj 1. Broj 2, kada su napali Teheran i neke rafinerije okolo na severu, nije bilo bezbedno doći čak ni do Gruzije, ni do te gore, Gruzije ili Azerbejdžan. Prvo, sve je bilo blokirano ka Teheranu, kako bih ja došla, kojim autobusom bih došla do gore i šta bi se sve izdešavalo i promenilo u roku od recimo 2 dana, pošto od 2000 km ti ne možeš preći u jednom danu. Naravno da ni letovi u okviru zemlje su već prestali da funkcionišu. Tako da sam ja u svojoj glavi nakon nekoliko sati plakanja sabrala sam se i shvatala da imam nekoliko opcija. Jedna je bila da ostanem u Shirazu, što je meni iskreno bilo nebezbedno, pogotovo što smo videli večer pre toga rakete kako preleću i onaj zvuk raketa, i iskreno to je već bilo dovoljno da ne spavam cijelu noć, jer ne znaš šta će se desiti, ni gde će napasti, ni da li ima nešto oko Shiraza što je vredno napadanja, da kažem. Druga opcija mi je bila Pakistan. Sad, pakistanska granica je 1500 km daleko i isto tako nije bezbedna, jer kada je prođeš, onda ti treba pratnja, vojna pratnja, kako bi došlo do određene tačke, tako da to isto nosilo jako veliki rizik i sve ostalo. Treća je bila luka Bandar Abbas, odakle se može uzeti feri do Dubaja i Šarđe, znači ta dva neka grada koje su dole. I četvrta je bila da idem ka Iraku, odakle bi me možda pustili da pređem do Kuveta, pošto je taj promežutak, taj između iranske granice i kuvetske je samo 30 km kroz Irak, ali je dovoljno da ti traže vizu, koja može da traje danima dok je ne dobiješ. Tako da sam ja iskreno većala i ja sam odlučila da idem ka iračkoj granici.

si, zato što prvo arapski mentalitet znam bolje i neko sam se osjećala da ću biti bliže kući, bliže Kuvajtu ako sam sa te strane. Pa mislila sam ako nasljeda bude ovako kao u koroni, na primjer, da će verovatno onda imati izuzetak gdje će puštati ljude, recimo, sa boravištem u Kuvajtu da samo pređu. To je, na to sam igrala, jer sever više nije bio opcija. I iskreno mislim da sam, da li sam imala sreće ili sam dobro odlučila, pošto je sljedeći dan napadnut banda Raba Staluka, mislim, nije u samom gradu, ali okolo. Tako da taj ferry je otkazan. Pakistanska granica se zatvorila sljedeći dan. Shiraz, kažu da su napali oko Shiraza, isti taj dan kad sam ja otišla iz Shiraza, ne znam, ali čula sam da su isto napali okolo. I ja sam onda krenula ka tom delu te granice. Najbolji drug mi je Rus koji radi u turizmu, tako da su oni pokušali sa te ruske strane da vide šta se dešava sa ruskim turistima u kojim delovima. S druge strane, postoje naravno forum i Facebook stranice za nas koji hoćemo da posetimo u teoriji sve zemlje svijeta, pa sam i tu pitala, vidjela šta se dešava, ali na kraju znam da je iračka granica sigurno bila i dalje otvorena, jer imam super druga koji ima boravište u Iraku, a živi u Kuvajtu. I onda sam njega pitala, on je provjerio sa svojim konekcijama u imigracionim, rekli su da, ta granica je otvorena. E sad, on je meni rekao da će oni pokušati sa njihove strane da promuvaju srede, bar tranzit koji generalno Irak ne daje, ali meni je potrebno samo sat vremena tranzita da ja samo pređem do kuvajtske granice. Tako da on meni rekao, slušaj, sutradan ti kreni ka toj strani, mi ćemo s ove strane da radimo, pa šta bude. E sad, druge isto moja briga je bila, su bile pare. Zato što ti u Iranu ne možeš da koristiš svoje kartice. Ti poneseš cash i koliko imaš para, u principu, to ti je to. Možeš da uzmeš neku prepaid iransku karticu pa da šalješ, ne znam, preko Britanije te pare stignu, ali to je mnogo loš kurs, gubi se 15%, tako da u principu to niko ne radi. I sad, ja sam ponela dovoljno para, plus naravno još nekoliko stotina dolara da se nađe. E sad, Iran je jako jeftin, tako da ja iskreno nisam gledala šta sam jela, pila, niti bilo što od toga, jer na kraju ti izađe račun maksimum 5 dolara, šta god radila. I isposlala sam ja došla na 200 dolara, jer treba da idem sljedeći dan, ja sam pokupala suvenire, pa kao što da ne. I to je Kristo krenuo da me brine. Međutim, u tom trenutku se pojavljuje još jedna osoba, znači jedina devojka s kojom se ja progovorila engleski, otprilike za svih 8 dana, a to je bila devojka iz Urugvaja, koja isto došla iz Jazda, ona je došla taj dan i jednostavno izabrala moj hotel. Tako da smo nas dve nakon 10 minuta bukvalno bile kao sestre, jer smo se valjda ta tenzija, da, bilo nam je valjda lakše što znamo da nismo jedine u toj situaciji. I ona mi je rekla da ona ima dosta keša, da je imala oko 2000 dolara još ostalo. Kaže, koliko ti treba, uzmi, bolje da imaš nego da nemaš. Daćeš mi pare kad budeš izašla, vratila se u Kuvajt, poslaćeš mi nebitno. I ona mi je pozajmila još 200 dolara. Čisto da imam. Koji na kraju nisam iskoristila, ali mi je bilo mnogo lakše da znam da ih imam. Tako da sam našla vozača preko hotela, dekicu koji se ponudim odveze do granice. Sad, to da te odveze neko do granice zvuči jako lako, međutim, mi pričamo o 600 km. To uopšte nije blizu. I hvala Bogu što pitala sam ga koliko bi uzeo, zaista niko nije pokušao da me pelješi u bilo kom trenutku. Čovjek je hteo samo 60 dolara, što ima logike jer je tamo je gorivo jako jeftino. Tamo je gorivo prejeftino, jeftinije mnogo od vode. I on ima sa te strane porodicu i rekao mi da mogu da ostavim kod njegove porodice, ako je bilo šta. Iranci su takvi. Meni su u hotelu rekli, ostavim ovdje nekoliko dana, ne brini za pare. Kad budeš imala poslaćeš, bitno da si bezbedna, kao ovo nije zbog para. Tako da nisam se, znala sam da neću ostati na ulici ili gladna, ako se tako nešto desi, ali opet, hoću se vratim kući, otprilike. I ništa, nakon 8-9 sati mi smo stigli do te granice i meni drug javlja da su pooštrili, jel te, da više nema vizi za Irak, ta e-viza kako se zove, i rekao mi je da oni dalje rade na tome, da je malo teže i da će možda morati da ostanem u tom gradiću kod granice nekoliko dana. I to je mene isto ubilo u pojam, jer prvo, jako mali grad, drugo, već je 50 stepeni tamo, ne možeš da hodeš i da hoćeš, šta ću, kako ću, kad ću se vratim u Kuvajt, kad ću za Srbiju, mnogo obaveza, sve se nekako to kao domino onako bukvalno odvijalo.
Jednostavno, da li je bila sudbina da sam ja taj dan u hotelu sela u lobi, bukvalo s onim praznim pogledom i misleći šta ću da radim, i vlasnik hotela me je video. Iranac koji živi u Kanadi, priča savršeno engleski, naručio mi je čaj, pita šta i kako, ja rekao, ja živim u Kuvajtu, pokušavam pređem granicu, ali mislim, danas nisam uspela, vidjet ću sutra da odem tamo pa da vidim, da ih molim ako ništa drugo. Kaže on, sačekaj. I krene on tamo na persijskom neke brojeve, okreće, priča vamo tamo, i nakon pola sata mi kaže, slušaj, postoji sutra brod koji ide direktno do Kuvajta, koga nema online, nego su ga ubacili samo vanredno, jer ima dosta Iranaca koji su došli da posete porodice upravo za taj praznik muslimanski, a rade u Kuvajtu. I Kuvajćani isto koji su ostali zaglavljeni. Hoće da ti uzem kartu? Nisam ni pitala koliko, rekao, uzimaj. I ništa, ja sam imala tu kartu i dalje sam bila u neverici, da li je moguće da sam pre 10 minuta bila u agoniji i sad kod jednom imam neku kartu za neki trajekt koji nije čak ni online. Rekao, ja verujem da će to biti. Ja mislim, bar hoću da spavam jednu noć. Ja verujem da će to biti, pa ću vidjeti šta će biti sutra. Otišla sam sutra, vidim da se ono, prolaziš kontrolu, proveravaju, rekao, ok, ovo znači postoje. Vidim druge ljudi, vidite za Kuvaj, idemo. Dakle, postoji, nisam jedina, nije me prevario. Kasnio brod, kasnilo ukrcavanje, jedno sat vremena. Napokon kad smo se ukrcali, to je bilo to. Samo su nam rekli što će umjesto 4 sata, koliko traje, 5 sati lažem, koliko traje, biti oko 9 sati. Jer je brod prenatrpan, da kažemo. Ima mnogo, mnogo karga, mnogo ljudi. Ušla sam unutra, sela, opalila selfie i kad sam pomislila to je to, samo da krenemo, ulazi policija i dolazi direktno do mene, pokazuje mi sliku mog pasoša na njihovom telefonu. Dakle, verovatno kada sam, pošto ja sam bila jedini stranac tamo. Bili su samo Iranci i samo Kuvajćani. Ja sam bila jedina plavuša, jedina Evropljaka, jedini stranac, šta god, jedina. I verovatno su oni slikali tada moj pasoš i kaže, Mariđa, jeste to vi? Rekao, ja sam. Kaže, dođi, moramo da ti postavimo neka pitanja. Iskreno, od svega, meni je to bio najstrašniji moment. Znači, od svega raketa koje smo videli, od sveg zatvaranja vazdušnog prostora, kad mi je rekao da je to ti je već ono, tu ne može ni na što da utiče. Da oni odluče da sam ja, recimo, potencijalna prijetnja ili špijun, nema ambasade koja bi mene izvukla, jer to je njihova zemlja, njihova pravila. I pošto ne pričam arapski na tom nivou da mogu da se objašnjavam, došao je kapetan, otišli smo u njegovu kabinu i krenuo da mi postavlja taj policajac pitanja. Ispitivanje je trebalo jedno sat vremena. Krenuo sa tim što mi je rekao da zbog svega ovo što se desilo ima mnogo špijuna u zemlji. To mi je već bilo špijun. I sad kaže on, putuješ sama? Da. Zašto putuješ sama? Gde si ušla? Rekao, Teheran aerodrom. Aha. Gde si sve bila? Napiši imena hotela, napiši kontakte. Da li si uzela neku turu? Rekao, jesam, samo jednu. Napiši ime kompanije, napiši ko te kontaktirao, ko te vodio, njihovo ime. Onda je hteo da mu, hteo je svako mesto koje sam posetila u ova 4 grada da mu kažem. Sad, to je preko 50 lokacija. Pitala sam ga, mogu da mu pokažem slike? I onda sam otvorila svoj telefon, rekao, izvolite, gledajte. Nemam ništa da krijem, gledajte. On je gledao svaku sliku. Svaka, ako je, recimo, džamija, ulazi u sliku da vidi da li se vidi još nešto pored te džamije, na primjer, neka zgrada, ne znam, vlade, lupam sad. Gledao je svaku sliku, šta sam, gde sam išla, šta sam slikala, na primjer, s kim sam bila. Pitao me da li znam neke Irance, da li sam pričala sa njima, o čemu sam pričala, da li me neko kontaktirao, da li je neko pokušao, recimo, da mi kaže da odem u neku vladinu, recimo, ili kod vladine neke zgrade itd. Pitao me šta radim u Kuvajtu, koliko, zašto baš Kuvajt, kako sam dobila taj posao. Hteo da vidi na mapi moju školu, hteo adresu škole, broj mog HR-a. Pitao me sa kim se družim u Kuvajtu, koje nacionalnosti, da li se družim sa Amerikancima, da li sam bila u američkoj bazi. Znači, to je trajalo i trajalo. On je zaista bio, to je sasvim korektan, ali meni je tih sat vremena prošlo i to je bilo čitava večnost za mene. Jer nisam znala da li će reći, ok, mora da se vratiš, moramo da te privedemo, ili će biti, ili će reći, ok, možeš da ideš. I nakon sat vremena svega toga, pitao me, da, šta mislim o Izraelu isto, i kako sam se osjećala sve vreme u Iranu, da li sam se osjećala bezbrojno. Do pre dva dana, do pre dana zapravo, bilo je savršeno. I ništa, pustio me, uzeo sve moje podatke, adrese u Kuvajtu, u Srbiji, sve.
Pustili su me, nakon 9 sati sam ja došla u Kuvajt i tad sam mislila, hvala Bogu, u Kuvajtu sam, međutim i tu su mi uzeli, jel te, pasoš i tu sam čekala još sat vremena. Verovatno oni sarađuju, mislim, ne znam, teli su da provere još neke stvari, otkud znam. I to je bukvalno bilo nakon 15 sati svih peripetija, ja sam napokon uspela da uđem u Kuvajt i to je bilo jednostavno, ja ne znam, nikad se nisam toliko radila da se vratim u Kuvajt posle odmora kao što sam taj dan. I valjda nisam bila svesna šta je sve moglo da bude, tek sledeći dan kad sam krenula da vrtim u glavi, šta da nisam sela u taj lobi ili da recimo nisam pričala sa tim čovekom, kad bih uspela da izađem iz zemlje, da li bih uspela da izađem iz zemlje, mnogo tu stvari zaista krenula mi se vrti po glavi. Ono što i kažem, jedino, ljudi su zaista bili divni, čak i ljude koje sam upoznavala recimo na Blitz, na ne znam, pola sata, sad, koji su me pozvali na čaj u njihovu radnju, oni su ti koji su isto bili pokušali mi pomognu, koji su stalno bili sa mnom na vezi, davali mi kontakte ljudi koji su tamo vamo da me ugoste. Tako da zaista ljudi su divni i oni su mi stalno ponavljali, mi nismo naša država, mi nismo naša vlada i naša vlast. Čisto da razgraniče, jel te? Možda zbog toga i postoji toliko predasuda o Iranu, ali zaista najdivniji ljudi koje sam, evo, za koliko zemalja upoznala i toliko je nekako bezbedno i toliko je sad, da nije bilo ovoga, da se sve završilo kako treba, bukvalno bi mi bio jedan od najboljih odmora ikada. Opet kažem, i dalje mi to nije uticalo na celokupan utisak zemlje. Mene i dalje Iran jedan od omiljenih sada zemalja. Samo da, to što se desilo je jednostavno bilo, ne znam, kao neki san, neka neverovatna priča, za koju se ja bukvalno nisam htjela da budem u centru toga. Ja sam samo otišla na odmor 8 dana, ja sam htjela da se vratim i to je to. Oni su otkazali sve letove. I mislim iskreno da sam dobro postupila, jer sad vidim recimo paniku među ljudima koji su ostali.

Na početku, prvih nekoliko sati, bilo je, ma, to će jedan dan biti proći. Međutim, kako je vreme odlazilo, i kako smo, pogotovo kada smo videli projektila na nebu, to je, mislim, rakete na nebu, pitala sam kasne ljude, rekao, ovo normalno? Rekli su mi, ne, nikad nije bilo ovako. I onda sam shvatila, ako Iranci koji su pod sankcijama preko 40 godina mi kažu da nikada nije bilo ovako, to treba da mi bude znak da pokušam da izađem iz zemlje što je pre moguće. Jer ako oni kažu da nije bilo tako, nikada, verujem njima. Jer ja uvek kada putujem, u principu, mene ne zanima šta kažu ovi putnici, mene uglavnom zanima šta kažu lokalci. Ako mi lokalci kažu, slušaj, nije bezbedno, verovat ću. I iskreno, ovo mi nije bilo ohrabrujuće, jer su oni shvatili da, recimo, da je Teheran blokiran, da su pomrli ljudi, rakete smo videli. I onda smo mislili, ako krenu oni da beže, mi idemo za njima, jer niko ne priča engleski, ne zna šta će se desiti. Međutim, jedan dečko nam je rekao, kao, ne, ne, kao, ovo je Iran, kao, ovo su iračke rakete. Što mi je bilo lakše u tom trenutku, ok, dakle, preleću. Ali opet ako preleću, isto tako u nekom trenutku sutradan mogu da sleću, mislim, sa izraelske strane. I iskreno, tu noć, niti sam ja spavala, niti ova druga devojka kasnije mi rekla spavala. Znači, jednostavno, možda sam imala 30 minuta sna ukupno. Ono što je meni bilo u glavi je da spakujem sve stvari, svaki slučaj, da se obučem i da mi je napunjena baterija telefona, da mi je pasoš i telefon tu odmah. Ako se nešto desi, prvo grabim pasoš i pasoš, par i telefon, to što je odmah bilo tu, i već sam obučena. Za ostalo me iskreno ne zanima da li ću imati odeću ili ne. Eto, to mi je bilo prvo na pameti, ne znam, da isključe, recimo, da isključe struju ili tako nešto, jer kao imam, da kažem, malo iskustva od bombardovanja. Ova druga devojka, ona iz Urugvaja, koji nikad u životu nije imao bilo šta ovako, pa sam onda rekla, slušaj, za svaki slučaj, napuni telefon i ovo i ono, čisto da bi znala, devojka se oduzela, ona je zaista bila jako uplašena, kaže, ja ovo nikad nisam videla, ja ne znam šta da radim, mi nikad nismo imali rat. Sad, mi kao jesmo, da kažem, ja sam bila mala, ali opet sećam se nekih stvari, ali baš je bilo ono, sledeća noć isto, ja nisam spavala uopšte. Generalno, ljudi, gde god da sam bila, zaista niko nije pokušao da mi naplati bilo šta više. Čak, recimo, u Iranu, što je bilo, što je jako popularno, što je meni bilo šokantno, kada ti plaćaš u restoranu karticom, on tebi kaže koliko košta i kaže ti, kad hoćeš platiš karticom, kaže ti, ok, daj mi karticu i pin. I ti njemu daš karticu i pin i on ode tamo negde kod kase da naplati. I prvi put ja sam rekla, ne, rekao, idem s tom, neću ni dam pin. Jeste da ja sam imala na toj iranskoj prepaid kartici možda $150, ali nebitno, neću ti dam pin. Međutim, kasnije sam čitala i kasnije sam pričala sa ljudima, to je normalno tamo. Jer jednostavno oni nemaju to da, sad ću te da naplatim $100 umesto 10. I onda sam na kraju posle toga uvek davala pin, ono, odmah. Čim dam karticu, odmah dam i pin. I uvek ti donesu i račun. Donesu i račun i karticu i to je to. I zaista nikada se nije desilo da su pokušali da me zeznu, recimo, za, ne znam, tako neke cifre. Pogotovo što tebi dolazi račun, iranske su cifre. Ja mogu da ih čitam zbog arapskog, tako da znam u prilike koja je šta cifra i to. Ali to mi je bilo prvi dan toliko šokantno, kao, ali ti hoćeš moj pin, mislim, kako ja te mogu da dam karticu i pin? To je meni kao neko ko iz Evrope, recimo ko živa u Bliskom istoku, to je, pa kod nas u Evropi okrećeš glavu kada neko ukucava pin, a tamo im daješ pin koji izvoli. Mogli su da me mnogo puta zeznu, da me prevare, ali jednostavno ljudi valjda nemaju takav mentalitet. Putujem ja sama dugo i jednostavno kada putuješ sam, ti mora da se oslanjaš na sebe. Tako da sam ja navikla već, nije prvi put, mislim, kažem, nisam bila u ovoj situaciji. Bila sam, recimo, zatvorena u Brazilu kada je korona krenula, pa sam se tu snalazila. Imala sam malariju gde je bilo jako teško preživjeti, pa sam se i tu snalazila. Tako da imala sam različite situacije, ali nikada nisam bila, recimo, u ovakvom ratnom području, ničega, bukvalno preko noći. Tako da da, taj prvi, to je bio prvi šok. Ne mogu da opišem taj, to je osjećaj straha i nemoći u isto vreme. I to je meni bilo najgore, zato što ja ne mogu da uradim ništa. I onda si prvih tih nekoliko sati je bilo jako stresno, jer je to beznađe, kao šta da radim, da li ću preživeti. Bukvalno onda krenuti se, ceo film, razumeš, ipak je rat. I onda kad sam se sabrala posle nekoliko sati, ok, ajmo.
šta se može uraditi, da vidimo. I onda sam krenula sama s sobom, ok, dakle ovo nije opcija, dakle ovo možda bude, ovo možda ne, ovo ipak možda ne. Tako da sam jednostavno, i to je to, odatle sam imala, dakle, imam tačke, moram da pređem A, pa onda B, C, D, E, na primjer. Idemo prvo od A. I onda sam tako, dakle, treba prvo da uđem u taj auto, da odem do granice. Ok, ušla sam, odlično. Ajde sad da dođem do tamo, da su putevi otvoreni, ne znam kakvi su putevi. Super, došla sam do tamo. Ok, sljedeća je granica, neće danas biti. Možda će sutra, probat ću, svaki dan ću ići probati. Tako da sam imala tako neke planove u glavi, šta ako, na primjer. Samo da pokušam da izađem što prije. Sad sam se valjda malo navikla od kad sam se vratila u Srbiju, nekako mi je lakše jer sam na drugom kontinentu, da kažem tako. Pratim dalje vesti, pogotovo što sam, kažem, upoznala dosta milih ljudi i sve na vreme šaljem poruku jesu svi okej. Okay. Pogotovo recimo sad kad sam čula da je napadnut noćas Isfahan, meni je Isfahan jedan od sad omiljenih gradova koje sam ikada posetila i tamo sam upoznala divne ljude i sad sam poslala poruku da vidim jesu oni okej. Okay. Mislim, čisto tako neke stvari. I iskreno, šta god da upališ koju god društvenu mrežu ili TV, bit će Izrael-Iran. Tako da ne možeš baš da budeš kao da se ništa nije desilo, ali je mnogo drago što sam ja van toga. I vjerojatno će trebati još nekoliko dana da se potpuno naviknem na ideju da je sad sve okej i da sam došla na odmor, da je sad raspust, da je leto, treba da uživam ovde. Što se tiče planova, ja idem sutra za Ljubljanu, ali samo na koncert, idem bukvalno na dva dana. I onda za jedno mesec dana idem u Afriku, idem Sejšeli, Madagaskar i Mauricijus, pa onda idem Uganda, Ruanda, Burundi. To su ture zapravo gde ću pomagati, a Sejšeli su, da kažem, za moju dušu. Tako da će opet biti Afrika, čemu se jako radujem, jer, jel te, to je nekako moj kontinent više. I onda ništa kasnije od septembra opet, jel te, povratak na posao i onda će biti neki manji od desetak dana, neke manje putovanja i to je to.

Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a današnji autogram posvećen je baletu Košute Francisa Poulenca. Za ovog člana grupe Francuska šestorka, koja je bila aktivna u prvim decenijama 20. veka, je njegov prijatelj, kritičar Claude Rostand, jednom prilikom izjavio da je delom monah, a delom mangup. Naravno, obe strane umetničke ličnosti ovog kompozitora podjednako su zanimljive, ali upravo spoj različitog u jedinstveni muzički izraz ono što ga određuje kao možda i najuspešnije predstavnika nove muzičke estetike u Francuskoj početkom 20. veka. Danas je pred nama taj mangupski Poulenc. Prepoznajemo ga nedvosmisleno u baletu Košute, komponovanom za ruski balet Sergeja Djagiljeva. Bio je to prvi susret tada relativno nepoznatog kompozitora sa slavnom baletskom trupom. Koreograf je bila Bronislava Nježinska, sestra slavnog Vaclava, a premijera, održana u Monte Carlo 6. januara 1924. godine, donela je Poulencu veliki uspeh i priznanje. Nekoliko meseci kasnije balet je izveden i u Parizu. Poulenc je ostvarenje posvetio misiji Sert, fatalnoj ženi i meceni mnogih muzičara, koja je u više navrata pomagala i samu u trupu Djagiljeva. Košute se smatra jednom od prekretnica u istoriji baleta, jednim od najranijih neoklasičarskih dela u ovom žanru u 20. veku. Scenario je nadrealan u smislu da je, po rečima Dariusa Mioa, rezultat potpune fantazije, neopterećen uobičajenim svesnim naporima da se nešto opiše, sugeriše, izrazi ili komentariše. Govori o flertovanju i blago perverznim seksualnim igrama, na što je kompozitora inspirisala slika Žana Vatoa, na kojoj je prikazan kralj Louis XIV. Okružen dvorskim damama, slika pod nazivom Park sa košutama. Sam naziv Košute se u slengu u Francuskoj odnosi i na žene slobodnijeg ponašanja, što je Poulenc iskoristio da balet realizuje i kao provokaciju tadašnjih moralnih vrednosti građanskog društva. Zamućivanje razlike između stvarnosti i mašte, između logike i fantazije je eksplicitna namera Košuta, o čijoj veličini bez predumišljaja Jean Cocteau pisao sa odobravanjem, a pripisujući tu veličinu upravo odsustvu subjekta, odnosno teme i prividnoj lakoći muzičkog stila. Lepota i melanholija Košuta rezultat su nedostatka izveštačenosti, zaključuje Cocteau o delu koje predstavlja Poulencov mozaični stil, koji je upravo bio pogodan za ovakve muzičke poslastice – na izgled površne, a zapravo dvosmislene. Muzika donosi mešavinu stilova, parodiju, nagle kontraste, interpoliranje elemenata džeza, aluzije na prošlost i jasno naglašavanje, to jest izdvajanje istih citiranjem određenih muzičkih fragmenata. Kako jedan kritičar primećuje, muzika u ovom delu stalno vibrira između nevinosti i prefinjenosti i šeretski namiguje na brojne muzičke velikane kao što su Scarlatti, Mozart, Čajkovski, Saint-Saëns i posebno Stravinski, sa čijem je Pulcinellom delo upoređivano upravo zbog tih nedvosmislenih osvrta na forme i postupke muzike 18. i 19. veka. Slično Stravinskom, koji je Pulcinellu napisao za orkestar i troje solista, Poulenc za izvođenje tri stava u ovom svom baletu predvideo i hor. Inače, balet predstavlja grupu ljudi na raskalašnoj zabavi, ali u njemu nema prave radnje. Sam Poulenc u tom smislu naglasio da su Košute više niz hedonističkih slika osmišljenih, prema takođe kompozitorovim rečima, da stvore erotsku atmosferu ranih 20. godina. U nastavku svog komentara Poulenc naglašava i sledeće. U Košutama nije reč o ljubavi, već o zadovoljstvu. Zbog toga se adagietto mora svirati bez romantičarskog patosa. U ovom baletu likovi se ne zaklinju na ljubav do kraja života. Oni jednostavno imaju ljubavne afere. A osim pomenutog adagietta, koji je na mestu četvrtog stava, balet čine i sledeće numere. Uvertira, rondo i plesna igra, a potom kao peti, šesti, sedmi, osmi i deveti stav slede igra, reg mazurka, andantino, mala plesna pesma i finale. Postoji i orkestarska svita u kojoj su izostavljeni uvertira i horski stavovi, ali ćemo mi danas slušati balet u celini i to u izvođenju hora Ambrozijanski pevači i Filharmonija orkestra kojim diriguje Georges Prêtre.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Skupštini Srbije završen je drugi dan rasprave o nepoverenju vladi Srbije koji je prošao u međusobnim optužbama vlasti i opozicije. Rad se nastavlja sutra u 10 časova. Pretres vernika tokom manastirske slave Svetih Arhangela u Prizrenu, ali iznenadna poseta specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Petera Serense na Prištini ponovo su u fokus stavili položaj srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jeftić upozorava da se nastavlja niz jednostranih poteza koji utiču na svakodnevni život, od funkcionisanja srpskih institucija i lokalnih samouprava do bezbednosti, ekonomskog opstanka i zaštite imovine. Sastanak predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa završen je u Beloj kući. Kako navodi Ukrinform, među temama o kojima su Trump i Zelenski prema očekivanjima razgovarali, bile su razvoj saradnje u oblasti odbrane, uključujući dalje korake ka zaključivanju sporazuma o saradnji SAD i Ukrajine u oblasti bespilotnih letelica, kao i jačanje ukrajinske protivvazdušne i protivraketne odbrane uoči zime. Štab za vanredne situacije razmatraju kritičnu hidrološku situaciju izazvanu istorijski niskim vodostajem Dunava. Štab je preporučio da nadležni organi nastave sa preduzimanjem mera radi obezbeđivanja funkcionisanja hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav. Istovremeno nastavit će se sa pojačanim praćenjem uticaja niskih vodostaja na energetski sistem, plovidbu i hidrološke prilike, kako bi se blagovremeno preduzimale mere u skladu sa razvojem situacije. Vreme sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevno od 31 do 35, u Beogradu 33 stepena. Čuli ste vesti.

Radio Beograd, dramski program. Paukova mreža.

0: di fantastiche.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Paukova mreža, Artur Conan Doyle, Liga riđokosih, repriza.
2: Svog prijatelja Sherlocka Holmesa zatekao sam u razgovoru sa veoma snažnim starijim gospodinom, živahna lica i kose crvene kao vatra. Izvinjavajući se što sam tako upao, hteo sam da se povučem, kad me Holmes iznenada uvuče u sobu i zatvori vrata za mnom.
3: Niste mogli da dođete u pogodnijem trenutku, dragi moj Watsone. Gospodine Wilsone, doktor Watson je bio moj saradnik i pomoćnik u mnogim vrlo uspešnim slučajevima.
4: Drago mi je.
5: Također.
3: Ne sumnjam da će biti od dragocene pomoći i u vašem slučaju. Dragi Watsone, znam da delite moju strast prema svemu što je čudno i neuobičajeno. Zato molim vas, sedite.
5: Hvala. Vaši su slučajevi uvek bili veoma zanimljivi.
3: Sjetite se, dragi Watsone, pre neki dan sam vam rekao da neobične zaplete treba tražiti u samom životu.
5: Da.
3: Život je mnogo zanimljiviji od mašte.
5: Tvrdnja u koju sam posumnjao.
3: Jeste, doktore, ali ipak morat ćete da prihvatite moje gledište. U protivnom će se činjenice gomilati dok vaš razum ne popusti pred njihovim pritiskom. Dakle, jutros me je posjetio gospodin Wilson i ispričao mi veoma interesantnu priču. Od uvek sam tvrdio da su manji zločini mnogo neobičniji od velikih, a koliko sam do sada čuo, ne mogu da kažem da li je ovaj slučaj uopšte zločin. Hoćete li biti ljubazni, gospodine Wilsone, da ponovo ispričate svoju priču i zbog doktora Watsona, ali i zbog mene? Da počnemo od oglasa.
2: Dok je klijent iz unutrašnjeg džepa vadio izgužvane novine i prelistavao ih, ja sam ga pažljivo osmatrao pokušavajući da otkrijem nešto iz njegove odeće i pojave. Pred nama je stajao prosječan britanski trgovac, gojacan, razmetljiv i trom. Sive pantalone, siv nepretarano čist redengot, bakarni lanac na kojem se klatio komadić metala u obliku kvadrata, izlizani cilindar, izgužvana kravna ogrtača. Na njemu nije bilo ničega značajnog osim plameno crvene kose i izraza bola i nezadovoljstva na licu. Brzo oko Sherlocka Holmesa opazilo je da sam se zainteresovao. Nasmešio se i preduhitrio me.
3: Pored očiglednih znakova da je nekada radio fizičke poslove, da šmrče burmut, da je slobodan zidar, da je bio u Kini i da je nedavno mnogo pisao, ne mogu da zaključim ništa više.
4: Po Bogu, kako ste saznali sve to, gospodine Holmese? Istina je, počeo sam kao stolar na brodu.
3: Vaše ruke, gospodine. Desna je znatno veća od leve, radili ste njome, pa su vam mišići razvijeni.
4: Pa dobro, a burmut i slobodno zidarstvo?
3: Uprko strogim pravilima reda nosite iglu za kravatu sa lukom i kompasom.
4: Naravno, na to sam zaboravio. Ali pisanje, kako ste to zaključili?
3: Pa na što bi drugo upućivao izlizani kraj vašeg desnog rukava i glatka zakrpa na laktu, kraj mesta gde se naslanjate na sto levom rukom?
4: Da, ma u redu sve to, a Kina?
3: Ribu iznad desnog zgloba mogli su da vam tetoviraju samo u Kini. Tetoviranje sam malo proučavao, znate, čak sam i pisao o tome. Trik bojenja ribljih krljušti finom, ružičastom bojom, svojstven je za Kinu. A što, na lancu vam visi kineski novčić?
4: Pa zaista. U početku sam mislio da je posredi vaša čudesna moć, ali sada vidim da tu nema ničeg naročitog.
3: Počinjem da verujem, Watsone, da grešim što objašnjavam.
5: A?
3: Omne ignotum pro magnifico, reče mudri Tacit. Sve što je nepoznato smatra se veličanstvenim. Moj jadni mali ugled pretrpeće brodolom ako budem tako iskren. Da li ste našli oglas, gospodine Wilson?
4: Evo, pročitajte. Tako je sve počelo.
5: Dozvolite. Liga riđokosih. Na osnovu izveštaja pokojnog Artura Hopkinsa iz Lebenona, država Pensilvanija, Sjedinjene Američke Države, postoji jedno slobodno mesto koje daje pravo članu lige na platu od 4 funte nedeljno za čisto nominalnu službu. Lepo, Boga mi. U obzir dolazi svaki riđokosi muškarac zdravog tela i duha, stariji od 21 godine. Prijaviti se lično u ponedeljak u 11 sati u kancelariji lige Pops Court, broj 7, Fleet Street. Šta ovo znači za Boga?
3: Pa malo neobično. Gospodine Wilsone, molim vas, recite nam sve o sebi i posledicama koje oglasimo na vašu sudbinu. Doktore, za početak, zabeležite novine i datum.
5: Da, svakako.
4: Morning Chronicle, 27. april 1890. godine.
5: Morning
4: Tačno
5: Chronicle?
4: Pre dva meseca.
5: 27. Da. April 1890.
3: Da. Godine. Da. Vrlo dobro, vrlo dobro. Dakle, Wilsone?
4: Dakle, baš onako kako sam vam već ispričao. Imam zalagaonicu na Coburg Square u Bridge City-a. To nije veliki posao, donosi mi tek toliko da mogu da preživim. Ranije sam mogao da držim dva pomoćnika, sada imam samo jednog i dajem mu pola plate.
3: A kako se zove taj predusretljivi mladić?
4: Zove se Vincent Spaulding i nije baš tako mlad. Teško mu je odrediti godine, ali okretnijeg pomoćnika, gospodine Holmese, od njega ne bih mogao ni da poželim. Znam da bi mogao da zrađuje dva puta više od onoga što mu ja dajem, ali ako je on zadovoljan, zašto ja da ne budem zadovoljan?
3: Imate sreću što ste zaposlili nekoga ko želi da radi ispod tržišne cene. Ne znam da li je vaš pomoćnik isto tako neobičan kao vaš oglas.
4: Pa sad ima on i svojih mana.
5: Mana?
4: Nisam video čoveka koji je toliko zagrejan za fotografisanje, neprestano škljoca fotoaparatom, a zatim se zavlači u podrum kao zec u rupu i razvija slike. Ali kao radnik je dobar, bez mane.
3: Pretpostavljam da je još uvek od vas.
4: On i jedna devojčica od 14 godina koja pomalo kuva i održava kuću, to su ukućani. Ja sam udovac i nikada nisam imao porodicu. Živimo veoma mirno i ako ništa drugo, barem plaćamo svoje dugove. Prva stvar koja nas je poremetila bio je taj oglas. Spaulding je pre 8 nedelja došao kod mene sa ovim novinama.
0: Koliko bih ja želeo da sam riđokos, gospodine Wilsone.
4: A zašto?
0: Zato što postoji jedno upražnjeno mesto u ligi riđokosih. Ono donosi čitavo malo bogatstvo onom koga dobije. Samo kad bi moja kosa promenila boju, bilo bi to udobno gnezdo u kojem bih se skrasio.
4: Da, šta je to?
0: Niste čuli za ligu riđokosih?
4: Ne, nikada.
0: A to me baš čudi. Jer i sami dolazite u obzir za to mesto.
4: A koliko to vredi?
0: Samo nekoliko stotina godišnje. A posao je neznatan i ne ometa čoveka u ostalim njegovim poslovima.
4: Pa pričajte mi o tome.
0: Liga ima jedno slobodno mesto. A tu je adresa gde se mogu potražiti obaveštenja. Koliko razumem, ligu je osnovao američki milioner Artur Hopkins, koji je bio veoma čudan. I sam je bio riđokos i gajio je velike simpatije prema riđokosima. Kada je umro, ispostavilo se da je svoje ogromno bogatstvo predao starateljima sa uputstvom da kamate upotrebe za davanje lakih zaposlenja ljudima čija je kosa riđe boje. I prema svemu što sam čuo, plata je odlična, a posla ima malo.
4: A pa sigurno ima više miliona riđokosih koji bi se javili.
0: Ne, toliko koliko vi mislite. Vidite, to je namenjeno Londoncima. I to odraslim ljudima. Taj Amerikanac je u mladosti otišao iz Londona, pa je hteo da učini dobro delo svom starom gradu. A čuo sam i da ne vredi podnositi molbu ako vam je kosa svetlo ili tamno riđa. Ako nije prava, sjajna, žarka, vatrena. Kada biste se vi prijavili, odmah bi vas primili. Ali možda nećete da se uznemiravate zbog nekoliko stotina funti godišnje.
6: Naredio sam mu da odmah zatvori radnju i da krene sa mnom. Otišli smo na mesto naznačeno u oglasu. Gospodine Holmese, tako nešto u životu nisam video. Svaki čovjek koji je imao iole crvenkastu kosu požurio je u City da se javi na oglas. Flit je bio zakrčen riđokosima. Izgledalo je kao da se na njemu prodaju pomorandže. Ali baš kao što je Spalding rekao, veoma malo je bilo onih sa pravom živom kosom plamene boje. Kada sam video koliko njih čeka, htio sam da odem, ali Spalding nije hteo ni da čuje. On se gurao, muvao, vikao sve dok me nije spraveo kroz gužvu pravo do stepeništa koje je vodilo u kancelariju. Na stepeništu su bile dve struje. Jedni puni nade peli su se gore, a drugi odbijeni vraćali su se. Ubrzo smo se našli u kancelariji.
7: Vaš doživljaj je vrlo zanimljiv.
6: U kancelariji je bilo svega nekoliko drvenih stolica i jedan pisaći sto. Za stolom je sedao mali čovjek čija je kosa bila još crvenija od moje. Svakom kandidatu rekao bi nekoliko reči, a zatim bi pronalazio grešku koja bi ga diskvalifikovala. Nije bilo ni malo lako da se dobije to mesto. Međutim, kada je red došao na mene, mali čovjek je pokazao iznenađujuću sklonost. Moj pomoćnik je prvi progovorio.
8: Ovo je gospodin Wilson i on bi želeo da popuni mesto u ligi.
9: Da, čini mi se da je za to pogodan. Ispunjava sve zahteve. Ne sjećam se da sam video nešto tako divno.
6: Izvinite, malo mi je neprijatno.
9: A molim?
6: Način na koji me gledate.
9: Oprostite, ali zadivljen sam. Ne bi trebalo da oklevam. Gospodin Wilson, zar ne?
6: Da.
9: Čestitam vam. Oprostite, ali morat ću da preduzmem mere predostrožnosti.
6: Čupat ćete mi svu kosu.
9: Oči su vam zasuzile, sve je u redu. Moramo da budemo oprezni. Već su nas dva puta prevarili perikama, jednom čak i farbanom kosom. Izvinite na trenutak, ali više ne želim da vidim ni jednu jedinu riđu glavu, osim vaše i svoje.
10: Mesto je popunjeno! Žalim!
9: Gospodine Wilsone, dozvolite da se predstavim. Zovem se Duncan Ross i sam primam pomoć iz fonda koji je ostavio naš plemeniti dobrotvor, Bog da mu dušu prosti. Recite, jeste li oženjeni, gospodine Wilsone? Imate li porodicu?
6: Nažalost, ne.
9: Pa to je veoma ozbiljno. Žao mi je što to čujem. Fond, naime, odvaja sredstva i za razmnožavanje crvenokosih, ne samo za njihovo izdržavanje. Baš je nezgodno što ste momak. Biće sve u redu. Biće sve u redu, ima još vremena za vas. Da je u pitanju neko drugi, zamerka bi bila definitivna. Ali moramo da damo bod više u korist čovjeka sa takvom kosom kao što je vaša. Kada ćete moći da stupite na dužnost?
6: Malo je nezgodno. Ja već imam radnju.
8: Ma ne mari, gospodine. Mogu ja da se brinem o poslovima.
6: A koje je radno vreme?
9: Od 10 do 2.
8: Gospodine Wilsone, posao i onako obavljamo uveče. Vi ćete biti tu, a pre podne ću ja da vodim računa o svemu. O radnji. Nemojte da brinete.
6: Odgovara mi. A plata?
9: 4 funte nedeljno.
6: A moj posao je?
9: Čisto nominalan.
6: Kako to mislite?
9: Pa eto, treba da budete u ovoj kancelariji ili barem u zgradi čitavo radno vreme. Ako izađete, gubite službu zauvek. Testament je vrlo jasan u tim detaljima. Ako se samo maknete iz kancelarije u radno vreme, gubite posao.
6: Pa to je samo 4 sata dnevno. Neće mi pasti na pamet da izlazim.
9: Molim, nikakvi izgovori ne pomažu. Ni bolest, ni posao, niti bilo šta drugo. Morate da budete tu ili ste izbačeni iz lige.
6: A posao?
9: Posao se sastoji od prepisivanja enciklopedije Britanike. Prva knjiga se nalazi u ovoj presi. Morate da nabavite mastilo, pera, upijače i hartiju. A mi vam dajemo sto i stolicu. Hoćete li biti spremni do sutra?
6: Da, svakako. Da.
9: Onda, zbogom, gospodine Wilsone, i još jednom čestitam na važnom položaju. Da.
6: Poklonio se i ispratio nas. Kući sam otišao srećan. Ali vrlo brzo su me napale sumnje.
3: Sumnje?
6: Uveče sam postao malodušan, jer sve ličilo na veliku šalu. Mada nisam mogao da ustanovim koji je njen smisao. Ko je mogao da ostavi takav testament da plaća nekome tolike novce samo da pripisuje Britaniku?
5: Ne, zaista malo neverovatno.
6: Spalding se trudio da me razveseli, ali ja sam nespokojan otišao na spavanje. Ujutru sam ipak kupio mastilu, gušće, pero i 7 maraka papira i krenuo ka Popskortu. Na moje iznenađenje, ali i zadovoljstvo, sve je bilo u najboljem redu. Duncan je već bio tamo da proveri da li sam došao. Dao mi je da krenem od slova A i ostavio me samog. S vremena na vreme je dolazio da proveri da li sam tu i da li je sve u redu. U 2 sata smo se oprostili i on mi je čestitao na količini koju sam prepisao. Tako je teklo iz dana u dan.
5: A dobro, izvinite, a vaša plata?
6: Prve subote Ross je položio 4 zlatnika na moj sto. Naknadu za moj trud.
5: Ma nemojte.
6: Da, da, to se dogodilo i sledeće nedelje. A zatim još jedna. Svakog jutra dolazio sam u 10 sati, odlazio u 2. Ross je navraćao sve ređe. Posle izvesnog vremena prestao je da dolazi. Naravno, nijednom se nisam usudio da napustim sobu, jer nisam mogao da znam kada će da pane. A mesto je bilo tako posebno da nisam hteo ni da se izlažem opasnosti. Prošlo je 8 nedelja, a ja sam prešao Abisiniju, abdomen, stigao od Afrike, svesrdno se nadajući da ću da pređem na slovo B. Već sam ispunio čitavu policu. A tada, iznenada, sve se završilo.
5: Završilo?
6: Da, i to jutros. Otišao sam na posao kao i obično, u 10 sati, ali vrata su bila zatvorena. Na njima je bilo obaveštenje. Liga Riđokosih raspušta se na današnji dan. Da, pa šta vam je smešno? Šta vam je smešno? Pa mogu ja da idem i na drugo mesto.
10: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ne, ne, ne, molim vas, šta ste uradili kada ste na vratima zatekli to obaveštenje?
6: Pa zaprepastio sam se, gospodo! Pa nisam znao šta da radim! Raspitao sam se u okolnim kancelarijama, ali niko ništa nije znao. Najzad sam otišao do nastojnika koji živi u prizemlju. Na moje pitanje šta se desilo sa ligom Riđokosik, rekao je da nikada nije ni čuo za takvu ligu, nikada nije ni čuo za Duncana Rossa. A kada sam ga pitao za gospodina iz broja 4, setio se Riđokosog gospodina, reče da se zove William Morris, da je advokat, da je bio privremeno tu i da se juče iselio. Dao mi je adresu King Edward 17 u blizini crkve Svetog Pavla.
10: I vi ste naravno odmah otišli...
6: Pa naravno, ali tamo se nalazi fabrika veštačkih čašica za kolena. I niko nikada nije čuo za Williama Morrisa, niti za Duncana Rossa.
10: I šta ste uradili?
6: Pa šta sam uradio, otišao sam kući i posavetovao se sa svojim pomoćnikom. On reče da će me verovatno Liga o svemu obavestiti poštom, ali to mi nije bilo dovoljno. Nisam želeo da izgubim tako dobro mesto bez borbe. Kada sam čuo da ste predusretljivi i da delite savete siromašnima, došao sam pravo kod vas.
7: Vaš slučaj je posebno neobičan. Sa zadovoljstvom ću da mu se posvetim. Moguće je da se radi o ozbiljnim stvarima nego što se činilo na prvi pogled.
6: A prilično ozbiljnim. Odoše moje 4 funte nedeljno.
7: Dobro, potrudit ćemo se da to razjasnimo, gospodine Wilsone. Od kada vaš pomoćnik radi kod vas?
6: Pa već nekoliko meseci.
7: Kako je došao kod vas?
6: Pa preko oglasa.
7: Da li se on jedini javio?
6: Ne, bilo ih je 10.
10: Zašto ste baš njega odabrali?
6: Pa okretan je i pristao je da radi za malo novca.
10: Zapravo za pola plate?
6: Da.
10: Kako izgleda Vincent Spalding?
6: Malen, snažne građe, veoma brz, bez jedne dlake na glavi. Premda nije odmakao daleko od 30. Na čelu ima mrlju od kiseline.
5: Mrlju od kiseline?
6: Da.
7: Tako sam i mislio. Jeste li ikada primetili da ima probušene uši?
6: Da, jesam. Rekao je da mu je to uradio neki ciganin dok je još bio dete.
7: Da. Je li on još uvek od vas?
6: Da, jeste.
7: A da li je u vašem odsustvu vodio računa o radnji?
6: A pa ne mogu da se požalim, ujutru i onako nema mnogo posla.
7: To je dovoljno, gospodine Wilsone. Danas je subota, nadam se da ćemo do ponedeljnika da pronađemo rješenje.
6: Baš se radujem.
7: Doviđenja i ne brinite se.
6: Pa vaš sam dužnik.
7: Doviđenja.
5: Doviđenja.
6: Doviđenja.
7: I, Watsone, šta ste zaključili?
5: Pa, ništa. Sve je veoma zagonetno.
7: Moram da budem brz.
5: Šta ćete da uradite?
7: Prvo ću da pušim. Ovo je problem za čitave tri lule. Molim vas, neko vreme mi se ne obraćajte.
2: Sklupčao se u svoju naslonjaču i dignuši tanka kolena sve do orlovskog nosa, ostao tako da sedi zatvorenih očiju, dok mu je njegova crna glinena lula štrčala kao kljun neke neobične ptice. Zaključio sam da je zaspao, a kad je i mene počeo da hvata san, Holmes je naglo skočio i spustio lulu na kamin.
7: Watsone, da li bi vaši pacijenti mogli da pričekaju nekoliko sati?
5: Danas nemam posla.
7: Onda stavite šešir na glavu i idemo na ručak. Posle ćemo na koncert u St. James Hall. Evo nas na poprištu jutrošnje priče. Mrtvo i nimalo otpeno mesto.
5: Da. Vidim da pomno ispitujete okolinu. Ali ovdje nema ničega sem prljavih dvospratnih kuća od cigle.
8: Dobroveče.
7: Hteo sam samo da pitam kako da dođemo do stranda.
8: Treća desno, četvrta levo.
7: Još jednom zahvaljujem.
8: Laku noć želim.
5: Spalding, zar ne?
7: Mister čovek, četvrti čovek u Londonu po inteligenciji, a po smelosti, ne znam. Čuo sam za njega još ranije.
5: Siguran sam da ste ga pitali za put samo da biste ga vidjeli.
7: Ne njega, već njegova kolena.
5: Pa? Šta ste vidjeli?
7: Ono što sam i očekivao.
5: A štap i pločnik?
7: Dragi moj doktore, sada je vreme za posmatranje, ne za razgovor. Mi smo špijuni u neprijateljskoj zemlji. Treba da ispitamo puteve oko ovog mračnog mesta.
5: Sušta suprotnost ulici u kojoj se nalazi zalagaonica našeg riđokosog klijenta. I to odmah iza ugla, kao lice i naličje. Mračni sokak i...

0: glavna arterija koja nosi saobraćaj Citya na sever i na zapad. Vidite ove velelepne poslovne zgrade, kao da se nalaze u nekom drugom gradu, a ne iza ugla oronulog mrtvog trga koji smo upravo napustili.
1: Čekajte, hoću da zapamtim ovaj red kuća. Moja umiljena zabava da upoznajem London. Mortimer, prodavac duvana, mala prodavnica novina, koburški ogranak City Suburban banke, vegetarijanski restoran i McFarlaneova radionica fijakera. Doktore, završili smo posao, sad možemo i da se zabavimo.
0: Da se zabavimo?
1: Pa sigurno, posle sendviča i kafe idemo u zemlju violina, gde nema ređokosih klijenata koji bi nas uznemiravali svojim rebusima.
2: Moj prijatelj bio je opčinjen muzikom. Ne samo da je bio vrlo sposoban izvođač, već i nadprosječan kompozitor. Sedeo je u parteru zanesen najtananijim osjećanjima blaženstva. Sanjalačke oči bile su sasvim drugačije od onih koje je imao Holmes istraživač, uvek nedostižan lovac kriminalaca. Mene njegove prirode vodile su ga od krajnje iscrpljenosti do pomamne energije. Nikada nije bio toliko uspešan kao kada bi danima leškario u naslonjači pored svojih improvizacija ili izdanja napisanih na staroengleskom. Tada bi se njegova moć rasuđivanja uzdigla na nivo intuicije. Oni koji nisu znali kako on radi, posmatrali bi ga sa podozrenjem, kao nekoga čije znanje nije jednako znanju ostalih smrtnika. Kada sam ga tog popodneva video obuzetog muzikom u St. James Hallu, znao sam da se bliže teški trenuci onima koje je progonio.
1: Vi ćete kući, doktore?
0: Da.
1: Ja treba da obavim jedan posao, trajaće nekoliko sati. Ova stvar na Coburg Square-u veoma je ozbiljna.
0: Zašto ozbiljna? Pa izgleda kao potpuno nevina šala.
1: Priprema se zločin. Verujem da ćemo stići na vreme da ga sprečimo, ali s obzirom na to da je danas subota, to prilično težava stvar. Noćas će mi biti potrebna vaša pomoć.
0: U koje vreme?
1: 10 sati je dovoljno rano.
0: U 10 ću biti u Baker Streetu.
1: Vrlo dobro. Možda će da bude i opasno, doktore, ponesite revolver.
0: Holmes, verujem da nisam veća budala od svojih komši, ali u radu sa vama uvek me pritiska osjećaj vlastite gluposti.
1: Ne budite malodušni, dragi Watson.
0: Ali čuo sam sve što ste i vi čuli, video sve što ste i vi videli, a vaše reči jasno govore da vi sada vidite ne samo ono što se dogodilo, već i ono što će se tek dogoditi, dok meni sve izgleda tako zbrkano i nejasno.
1: Ma uskoro će se i vama sve razjasniti.
0: Dugo sam razmišljao i pokušavao da nađem rešenje. U očajanju sam odustao. U 9:15 pošao sam od kuće. Ispred Baker Streeta zatekoh dve dvokolice. Vrlo brzo sam se susreo sa vlasnicima. Prepoznao sam Petera Johna, zvaničnog policijskog agenta. Drugi je bio visok, suvonjav čovek, turobnog lica sa vrlo blistavim šeširom u dostojanstvenom redengotu.
1: Naše društvo je potpuno. Watson, vi poznajete gospodina Johna iz Scotland Yarda?
0: Da, poznajem gospodina.
1: Da vam predstavim gospodina Merivedera, on će biti naš saradnik u maloj noćnoj avanturi.
0: Drago mi je, gospodine.
3: Vidite, doktore, opet idemo zajedno u lov. Naš prijatelj je poseban čovjek za lov. Potreban mu je samo jedan stari pas da mu pomogne u hvatanju.
4: Nadam se da se naša hajka neće završiti hvatanjem divlje guske.
3: Verujte gospodinu Holmesu. On ima posebne metode koje su malo previše fantastične. Ali Sherlock Holmes je odličan detektiv.
4: O, ako vi tako kažete, gospodine Johne, onda je u redu. Ipak, priznajem da mi nedostaje partija bridža. Ovo je prva subota za 27 godina da ne igram svoju partiju bridža.
1: Noćas ćete igrati na veću svotu nego što ste ikada igrali.
4: O.
1: 30.000 funti, a i igra će biti uzbudljiva. Za vas, gospodine Johne, bit će to čovek kojeg dugo želite u svojim rukama.
3: John Clay je ubica, lopov i falsifikator. To je mlad čovek, gospodine Merriweather.
4: Da.
3: On se nalazi na vrhuncu svog zanimanja. Više bih voleo da stavim lisice njemu na ruke nego bilo kom drugom zločincu u Londonu. Inače, deda mu je bio kraljev Vojvoda, a on je završio na Oxfordu.
4: Na Oxfordu.
3: U glavi ima veštine koliko i u prstima. Pa iako na svakom koraku nailazimo na njegove tragove, ne možemo da ga ulovimo.
4: Ha.
3: Jedne nedelje vrši provalu u Škotskoj, a već druge sakuplja novac za sirotinju u Yorku. Godinama tragam za njim, ali moje ga oči još nisu videle.
1: Nadam se da ću noćas imati zadovoljstvo da vam ga predstavim. Prošlo je 10 sati i krajnje je vreme da krenemo. Vas dvojca pođite prvim dvokolicama, Watson i ja ćemo vas pratiti.
2: Holmes dugo nije progovorio ni reč, samo je pevušio melodije koje smo čuli do popodneva. Truckali smo se ulicama osvetljenim plinom sve dok pred samo naše odredište Holmes nije progovorio.
1: To je Merriweather.
2: Da?
1: On je direktor banke i lično je zainteresovan za stvar.
2: A tako?
1: Hteo sam da i John bude sa nama. Nije loš čovek, iako je u svom zanimanju potpuno neznalica, ali hrabar je kao buldog i uporan kao rak kada nekoga stegne u klešta. A, tu smo.
4: Idemo na sporedna vrata banke. Tako se najbrže stiže do podruma.
1: Da, baš kao što sam i mislio. Gospodin Merriweather.
4: Da.
1: Nadam se da vam neće biti teško da lupnete štapom od ozgo.
4: Kao ni od ozgo. Oho, zvuči kao da je šuplje.
1: Budite tihi, već ste ugrozili uspeh poduhvata. Sedite na jedan od ovih sanduka i nadalje ne preduzimajte nikakve akcije.
4: Ako insistirate.
1: Čekat ćemo još sat vremena. Teško da će preduzeti bilo šta pre nego što dobri Filson ode na spavanje. A onda neće ni trenutka dan gubiti. Što brže završe posao, ostaje im više vremena za beg. Sada se, doktore, kao što naslućujete, nalazimo u podrumu City banke, jedne od glavnih londonskih banaka.
2: Da, zaista, to sam pomislio.
1: Merriweather.
4: Da, reč je o našem francuskom zlatu.
2: Zlatu?
4: Da, nekoliko puta smo nas upozoravali da bi moglo da bude ukradeno.
2: Da.
4: Pre nekoliko meseci imali smo priliku da uvećamo novčani fond, te smo od francuske banke pozajmili 30.000 Napoleona. U sanduku na kojem sedim nalazi se 2.000 Napoleona.
2: Za Boga.
4: Naše zalihe nekovanog zlata trenutno su mnogo veće od uobičajenih. Zbog toga direktori ne spavaju mirno.
2: Sad sam razumljivo, da.
1: Vreme je da sprovedimo neke planove. Očekujem da će za sat vremena napetost doživjeti vrhunac. U međuvremenu, gospodine Merriweather, moramo da ugasimo ovaj tmurni fenjer.
4: Pa da sedimo u mraku.
1: Pa neophodno je. Ponao sam karte, ja sam mislio da ćemo, pošto imamo četvrtog, moći da odigramo partiju, ali...
2: Zabude, bom se.
1: Neprijateljske pripreme su otišle toliko daleko da ne smemo da se izlažimo u opasnosti. Pre svega, treba da izaberemo svoje položaje. Imamo posla, gospodo, sa odlučnim ljudima. Mogu da nas rane, zato moramo biti oprezni. Ja ću da stojim iza ovog sanduka,
2: a
1: vi se zaklonite iza onih.
2: Iza onih, da.
1: Watsone, ako budu pucali, ubijte ih bez predomišljanja.
2: Da.
1: Imaju samo jednu odstupnicu, nadam se da ste učinili ono što sam zatražio, Johne.
3: Kuću na Coburg Square čuva jedan narednik i dva policajca.
1: Onda smo im zatvorili sve rupe.
2: Na vrh drvenog sanduka iza kojeg sam čučao postavio sam otkočeni revolver. Holmes je spustio zastor na fenjer i ostali smo u potpunom mraku. Bio sam potpuno beshrabren, prenapregnuti živaca na tom vlažnom podrumskom vazduhu. A tek što mi je vreme teklo sporo. Iznenada na podu se pojavi tračak svetla.
0: U početku to je bila bela iskrica na kamenom podu, ali odjednom, bez ikakvog šuma, pretvorila se u ogromnu pukotinu iz koje provirila bela, gotovo ženska ruka. Čitav minut prsti su pipkali po podu. Zatim, uz tresak i lomljavu, jedna od velikih belih kamenih ploča svalila se na stranu, ostavivši rupu iz koje je provirilo skoro dečačko lice, koje je pažljivo osmotrilo prostoriju. Zatim se čovjek izdigao do pasa da bi već u sljedećem trenutku iz otvora izvlačio svog ortaka.
5: Sve čisto, Arči.

0: Pretpostavljam da je mom drugu dobro. Iako ste mu pocepali odeću dok ste meni izbijali revolver iz ruke.
1: Odeću sam mu cepao ja.
2: Inače, trojica ga čekaju na vratima.
0: Zaista? Vi ste savršeni. Moram da vam čestitam.
2: Ja vama. Ideja o riđoj kosi nova i veoma dobra.
1: Pruži ruke da ti pričvrstim lisice.
0: Ne želim da me dodirujete tim svojim prljavim rukama. Možda vam nije poznato, ali mojim žilama teče kraljevska krv. Budite ljubazni, obraćajte mi se sa gospodine i sa molim.
1: U redu. Hoćete li, molim vas, gospodine, da krenete gore gde nas čekaju kola? Kako bismo vašu milost odvezli u policijsku stanicu.
0: E, tako je već bolje.
3: Zaista, Holmse, prosto ne znam kako banka može da vam se oduži. Osujetili ste jedan od najopasnijih pokušaja provale banke.
2: Morao sam da sredim neke račune s gospodinom Klejom. Zbog toga sam imao nešto malo izdataka. Nadam se da će mi ih banka nadoknaditi.
3: O da, svakako.

0: Vidite, Watsone, od početka je bilo savršeno očigledno da je jedini mogući cilj neverovatnog oglasa Lige, kao i prepisivanja enciklopedije, u tome da se onaj ne baš pronicljivi riđokosi čovek ukloni s puta nekoliko sati dne. Mm. To je bio veoma čudan način, ali zaista je teško bilo pronaći bolji. Eto, šta je palo na pamet o štrovnom tliju? 4 funte nedeljno predstavljale su mamac koji je Wilsona morao da privuče.
1: Da, sjajan mamac, zaista.
0: Za njih koji su igrali na milione, to nije značilo ništa. Oni daju oglas i dok jedan ima privremenu kancelariju, drugi navodi čoveka da se javi na oglas i zajedničkim snagama uspevaju da ga nedeljama uklone iz radnje. Od trenutka kad sam čuo da je pomoćnik došao da radi za pola plate, bilo mi je jasno da je imao jak razlog da dobije to zaposlenje.
1: Da, dobro, sve to lepo, ali kako ste mogli da naslutite razlog?
0: Razmišljao sam o pomoćnikovoj sklonosti prema fotografiji i o njegovom odlaženju u podrum.
1: Da?
0: Podrum. To je bio kraj zamršenog klupčeta.
1: Podrum.
0: Da. Zatim sam preduzeo istragu o tajanstvenom pomoćniku i otkrio da imam posla s jednim od najhladnokrvnijih i najdrskih zločinaca Londona. Nešto je radio u podrumu, nešto što je iziskivalo mesece svakodnevnog rada po nekoliko sati dnevno. Šta bi to moglo da bude? Ništa drugo nisam uspeo da smislim, osim da je to tunel koji vodi do neke druge zgrade.
1: Da.
0: Iznenadilo vas je lupanje štapom po trotoaru.
1: Da, jeste.
0: Htio sam da otkrijem da li se podrum nalazi ispred ili iza radnje. Ispred se nije nalazio. Zatim sam pozvonio i kao što sam očekivao, javio se pomoćnik. Nisam mu ni pogledao u lice. Hteo sam da vidim kolena. Bila su izgužvana i pohabana. Jasno su govorila o satima kopanja. Još je samo ostalo pitanje zbog čega su kopali. Iza ugla sam video da se City i Suburban banka graniče sa radnjom našeg poznanika. Tako sam rešio zagonetku. Kada ste se posle koncerta odvezli kući, otišao sam u Scotland Yard i do generalnog direktora banke.
1: A kako ste znali da će provala biti noćas?
0: Ako su zatvorili kancelariju Ligeri Đokosih, to je značilo da im Wilsonovo prisustvo više nije smetalo. Drugim rečima, da su završili tunel. Subota im je odgovarala više nego jedan drugi dan, jer je prožila 2 dana za beg.
1: Sjajno ste to domislili, zaista sjajno. Dug je to lanac, ali svaka karika je na svom mestu.
0: To me je spaslo dosade. A već osjećam kako me ponovo napada. Dragi Watsone, moj život se iscrpljuje u neprestanom naporu da pobegnem od običnog životarenja. Ovakvi mali problemi pomažu mi u tome.
1: Pa vi ste dobri.

0: dobrotvor ljudskog roda.
1: Pa, možda sam zaista malo i koristan. L'homme c'est rien, l'œuvre c'est tout, kako je Sandovoj pisao Flaubert.
0: Čovjek nije ništa, delo je sve.

0: Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo Bogorodičine tužbalice Giovannija Batiste Ferrandinija i Claudia Monteverdija. Kao i simfoniju Al Santo Sepolcro Antonija Vivaldija, slušali ste ih u interpretaciji ansambla Il Giardino Armonico pod upravom Giovannija Antoninija. Vokalni solista u Bogorodičinim tužbalicama bila je mezzosopran Bernarda Fink. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.
1: Tačno je 19:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Skupština Srbije završila je rad, a poslanici će raspravu o nepoverenju vladi nastaviti sutra u 10 časova. Na kraju rasprave koja je protekla u međusobnim optužbama vlasti i opozicije, premijer Đuro Macut odgovorio je na kritike opozicije, navodeći da će o radu vlade odlučivati građani Srbije koji će znati da procene šta je radio on, a šta vlada. Helikopterska jedinica MUP-a zajedno sa timom od 40 vatrogasaca spasilaca, medicinskim osobljem i 19 vozila krenulo je na put dug više od 2000 km kako bi pomogla u gašenju velikih šumskih požara u Španiji. Članovi tima su iz Beograda, Niša, Čačka, Valjeva, Smedereva, a srpski tim biće angažovan u okolini Madrida. U više evropskih zemalja i dalje traje borba sa požarima. Vatrena stihija u Francuskoj približila se na samo 15 km od Bordoa. U Španiji je najteža situacija u blizini Madrida, Toleda i Avile. Jedan od najvećih požara u istoriji Španije izazvan je upotrebom teške mehanizacije u šumi. Svi zahtevi sindikata Opstanak apoteke Beograd potpuno su uvaženi tokom sastanka sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, potvrdili su predstavnici tog sindikata. Zaposleni će u avgustu dobiti neophodna sredstva za rad, dok će im u septembru biti isplaćene sve zaostale zarade. Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće sutra Larn iz Severne Irske u revanš utakmici drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Crveno-beli imaju prednost od 4:0 iz prvog meča. Prenos utakmice od 20 časova na prvom programu Radio Beograda. Vreme sutra sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevno od 31 do 35. U Beogradu 33 stepena. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo drugi deo teksta Nataše Milović, Delezov antijedipovski stoički etos. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Umetnost interpretacije pijanista Alfred Brendel izvodi empromptije Franca Schuberta. Emisija Savremena srpska muzika od 21 sat i 25 minuta posvećena je stvaralaštvu Žarka Mirkovića. U 22 sata i 30 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti drugi deo teksta Polena Ismara, Edipovo ogledalo, promišljanje ropstva. Emisija Disko 3000 na programu je od 22 sata i 50 minuta. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja, Žakaranda. 5 minuta posle ponoći u emisiji Muzej zvuka predstavljamo album Obsesija ansambla Ratas de Viejo Mundo. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Ludmile Frajt, Rudolfa Bručija i Vitomira Trifunovića.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati drugi deo teksta Nataše Milović, Delezov antijedipovski stoički etos.
2: Delezovo i Gatarijevo nastojanje da kompromituju i ozloglase poimanje želje, koje je povesno postalo dominantno i proširilo se van teorije, imalo je višeznačnu ulogu u njihovoj filozofiji. S tim u vezi, Deleze je svojevremeno zapazio da se psihoanaliza raširila po svim vrstama terapijskih, adaptacionih, pa čak i marketinških tehnika, da se regrutovanje za analizu sve manje odvija u skladu sa porodičnim stablom, a sve više u skladu sa mrežom prijatelja. Trebalo bi i ti da kreneš na analizu. Tome dodaje, kao što kaže Serge Leclerc, možda i sa dozom humora, sada postoje analize u kojima se mreže vernosti kaučevima, što ih posećuju prijatelji i ljubavnici, zamenile srodničke veze. To nastojanje da kompromituje i ozloglasi poimanje želje, dobrim delom je bilo povezano sa Delezovom težnjom da denaturalizuje društvo kao suštinsku odrednicu u orijentisanju i razumevanju jastva, sa proširenjem poimanja područja političkog, sa promišljanjem imanencije i njene metafizičnosti bez oslonca na transcendenciju, te sa ocrtavanjem neorganskog toka živog koji se prepliče sa organskim, sa njegovom eksperimentalnom etikom, ali i sa nastojanjem da prokrči put samoj filozofiji da se osmeli na eksperimentisanje, zaputi ka neistraženim mogućnostima života i ka istraživanju vitalnosti jezika, koji bi se obnavljao iz novootkrivenih izvorišta. U nastojanju da ocrta putanje kojima bi se takvo eksperimentisanje, zapućivanje i istraživanje vodilo, Deleze je, što sam, što sa Gatarijem, napravio čitavo sazvežđe pojmova. Jedna od presudnih stvari u tom sazvežđu bilo je njihovo poimanje želje. Dakle, njihovo poimanje želje nije samo bilo zasnovano na poricanju i kompromitovanju psihoanalitičkog poimanja, koje je pretpostavljalo individualizaciju i seksualizaciju želje, već je ono bilo povezano sa afirmativnim tokom Delezove filozofije. Kada koristimo eksplicitan izraz poput kompromitovanja i ozloglašavanja psihoanalitičkog poimanja želje, u delu Žila Deleza i Feliksa Gatarija, time se nagoveštava da dobar deo njihove kritike stilski počiva na karikiranju psihoanalize i uloge Edipovskog trougla, to jest da formalno gledano više liči na karikaturalnu klevetu nego na konvencionalnu kritiku. Takav utisak o stilu ne znači da njihova kritika nije suštinski i filozofski utemeljena. Šta više, ona je posve povezana sa razvijanjem novih uvida u Delezovoj filozofiji, koji se ne bi mogli do kraja ni sprovesti bez obaranja predstave o želji kao kakvoj nagonskoj energiji, manjku, nečemu što je u nadležnosti psihoanalitičara, što se može poimati samo kroz Edipovski trougao, kroz objekt koji joj nedostaje sa stanovišta krivice, represije ili sublimacije i sl. Dakle, Deleuze sa Gatarijem tim putem nije nastojao da koriguje psihoanalizu. Naprotiv, nastojao je da pokaže da takvo psihoanalitičko poimanje stoji na putu njihovim filozofskim ciljevima, da obrazloži zašto je to tako, da stilom koji je karikaturalan skrene pažnju na značaj suštine tih ciljeva. O tome da su Deleuze i Gattari svesno gradili karikaturalan stil izražavanja najbolje svedoče reči. Šta traži šizoanaliza? Ništa drugo sem malo istinskog odnosa sa onim spolja, malo stvarne stvarnosti. I mi tražimo pravo na radikalnu ležernost i nekompetentnost. Pravo da uđemo u ordinaciju psihoanalitičara i kažemo: kod vas zaudara, zaudara

dovedeno u vezu sa ženom zvanom mama, ali koje nije nastalo u funkciji te žene, koje je proizvedeno u igri želećih mašina, na primjer na nivou mašine usta vazduh ili mašine za užinanje. Šta je to živeti? Šta je to disati? Šta je to ja? Šta je to mašina za disanje na mom telu bez organa? Dete je metafizičko biće. Kao i u slučaju kartezijanskog kogita, roditelji se ne nalaze u tim pitanjima. I greši se kada se činjenica da je pitanje izneto roditeljima, to jest ispričano, izraženo, brka sa idejom da se pitanje na njih odnosi. Nesvesno je bezroditeljno siroče i proizvodi samo sebe u identičnosti čovjeka i prirode. Nema je u tata-mama. Na drugom mjestu Deleuze sa Gatarijem napominje. Nije reč o tome da se porekne životni i ljubavni značaj roditelja. Reč je o tome da se sazna koje je njihovo mjesto i njihova funkcija u želećoj proizvodnji, umjesto što se čini obratno i što se celokupno funkcionisanje želećih mašina svodi na ograničeni Edipov kod. Ovaj negativni pojmovni lik se dobrim delom izlaže ruglu iz perspektive šizoanalitičkog pogleda na njega. Deleuze sa Gatarijem piše da je svrha šizoanalize izražena u rečima. Šizoanaliza ima za cilj da raščini izražajno edipovsko nesvesno, uvek veštačko, represivno i suzbijeno, posredovano porodicom, da bi došla do neposrednog proizvodnog nesvesnog. No, šizoanalitički pogled nije ni svrha i krajnji domet Deleuzeove filozofije, već samo usputna stanica, odnosno privremeno uporište da se sprovede kritika, na osnovu koje bi lakše mogli da urode plodom afirmativni aspekti njegove filozofije. Oni koji su u vezi sa njihovom filozofskom rekonstrukcijom detinjstva sveta i ispitivanjem metafizičnosti imanencije. Deleuze i Gattari u Anti-Edipu pišu i sljedeće. Mi uopšte ne pokušavamo da se izvučemo kada kažemo da šizoanaliza kao takva uopšte ne predlaže nikakav politički program. Kad bi ga imala, to bi u isti mah bilo groteskno i zabrinjavajuće. Malo dalje u istom spisu kažu. Edip je najpre ideja odraslog paranojka, pre nego što je dečije osjećanje neurotičara. Deleuze smatra da se nekadašnja okrivljenost pred Bogom u tom slučaju transponuje u okrivljenost pred mamom i tatom i da je psihoanalitičar vid profanog sveštenika. Iako Deleuze sa Gatarijem posebno iz konkretne situacije Antonena Artoa i njegovih uvida iscrpljuje podsticaje za napade na psihoanalizu, on na njima ne nastoji da zasnuje svoje stanovište, već pribegava razvijanju Artoovih uvida za svrhe sopstvenih filozofskih ciljeva. Naprimjer, Arto piše, u odbranu Van Goga, ono što će Deleuze sa Gatarijem uzeti za jedan od motiva za napad na psihoanalizu, koja želju izjednačava sa seksualnom željom, a ne tumači seksualnost kao samo jedan od tokova želje. Arto piše, vi proglašavate ludom svest koja dela, dok je s druge strane gušite svojom odvratnom seksualnošću. Do koje mere je Deleuze smatrao značajnim Artovska otkrića infrasmisla jezika, jasno je na osnovu izjave. Ne bismo dali niti jednu Artovu stranicu za čitavog Kerola. Maltene, Deleuze i Gattari uzimaju samog Artoa kao povod za pisanje Anti-Edipa i Hiljadu platoa. I ne samo to, ove knjige, čak i stilski i po ritmičnosti, imaju u sebi nešto artovsko. Iz razvijanja Artoovih ideja, on same njegove uvide okreće ka dalekosežnijim dometima, dalekosežnijim nego što je Arto u svom intenzivnom proživljavanju i iznovnom preživljavanju mogao da pojmi. U tom pogledu je značajno ukazati na povezanost Deleuzeovog i Gatarijevog poimanja želje sa poimanjem tela bez organa, što je artovski izraz, kao i s razumevanjem udela

0: virtualnosti na nove konceptualne okvire, u nastojanju da prokrčimo puteve u dokučivanju određenih aspekata Deleuzovog dela koji bi nam ostajali nedostupni i nepovezivi ako ne bismo nastojali da iza različitih pojmova rekonstruišemo ono što nam se kroz svako konceptualizovanje i saopštava. Uostalom, Deleuze sa Gatarijem piše da svaki pojam uvek upućuje na jedno nepojmovno razumevanje i kroz tu prizmu poimaju važan odnos između filozofije i nefilozofije. U tom kontekstu se ono što imenujemo antistoičkim sentimentima može shvatiti kao izostanak praktikovanja onoga što možemo, kao puko potvrđivanje onoga što Deleuze u knjizi Spinoza i problem izraza naziva pasivnom snagom. On piše: pasivna snaga ništa ne potvrđuje, ne izražava ništa, sem nesavršenost konačnog. Pasivna snaga nije autonomna snaga, nego prosto ograničenje aktivne snage. Bez aktivne snage koju ograničava, ona ne bi ni bila snaga. Ako to stavimo u kontekst njihove kritike psihoanalitičkog poimanja želje, njihova ključna zamerka jeste to što se dometi želećeg aspekta našeg bivanja u svetu zapravo edipovskim utrougljavanjem pretvaraju u pasivnu snagu. Nasuprot tome, Deleuzovo i Gatarijevo nastojanje je povezano sa krčanjem puta poimanju koje želeći aspekt našeg bivanja razume kao nezaobilazni generator za aktiviranje aktivne snage i potvrđivanja delatne moći koja svedoči u prilog naših afirmativnih mogućstava u svetu. Tako posmatrano, Deleuzovo i Gatarijevo izmeštanje poimanja želje iz edipovskog trougla bilo je zapravo u vezi sa stajanjem na put njenom pretvaranju u pasivnu snagu, da bi se napravili putevi da se poimi značaj aktivne snage u njoj. U tom kontekstu svoje mesto ima shvatanje afektivnog atleticizma koji treba da se očituje i kao umeće nezapadanja u pasivne afekte, one koji su zapravo lakši za generisanje od aktivnih, jer smo pasivni i ostrašćeni samo zbog naše nesavršenosti, pomoću naše nesavršenosti. Stoga što se putevi za generisanje aktivnih afekata moraju dosezati, što nisu sami od sebe tek tako generišući, važna je atletičnost, to jest uigranost u tom domenu koji je dublji i sveobuhvatniji od mišićnog atleticizma.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste drugi deo teksta Nataše Milović, Deleuzov antiedipovski stoički etos. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Umetnost interpretacije. Poštovani slušaoci, večerašnja emisija biće posvećena empromptijima Franca Schuberta u tumačenju Alfreda Brendela. Jedan od najznačajnijih pijanista 20. veka, koji je preminuo prošle godine, odigrao je ključnu ulogu u ponovnom otkrivanju i uvrštavanju Schubertovih poznih sonata na standardni koncertni repertoar, ali je podjednako značajna bila i njegova interpretacija empromptija ovog austrijskog kompozitora, koja je iz korena promenila pristup ovim delima. Do tada ovi komadi su bili smatrani lakim, salonskim komadima iz prvih decenija 19. veka, ali im je Brendel pristupio sa ozbiljnošću obično rezervisanom za Beethovenove pozne klavirske sonate. Brendel je u njima video intimne, duboke psihološke komade nastale u poslednjoj godini kompozitorovog života, donoseći u svojoj interpretaciji savršen balans između melanholije i stroge formalne strukture. Naime, Brendel nije zapadao u emfazu koristeći preterana rubata, već je ova dela interpretirao sa toplim, zaobljenim tonom i strogim, nepromenjenim pulsom, smatrajući da Schubertova tuga najsnažnije izbija na površinu kada ritam ostane neumoljiv. Na početku emisije slušate najpre četiri empromptija iz opusa 90, napisane u tonalitetima C-mola, S-dura, G-dura i A-dura. Izvodi Alfred Brendel na snimku načinjenom 1988. kao njegovom posljednjom diskografski zabeleženom interpretacijom ovih dela.

Bila su to četiri empromptija iz opusa 90 Franca Schuberta koje je interpretirao pijanista Alfred Brendel. Do kraja emisije Umetnost interpretacije čućete i Schubertova četiri empromptija iz opusa posthumnog 142. Još je Robert Schumann u ovim komadima prepoznao latentnu strukturu sonatnog ciklusa sa dramatičnim prvim komadom, menuetom na mestu drugog, potom temi sa varijacijama i završnog virtuoznog završnog komada. A u interpretaciji koju ćete uskoro čuti, vidi se da je i Brendel imao slično viđenje makroforme ovog ciklusa. Sama interpretacija pojedinačnih komada je stilski izuzetno čista, bez preteranih ukrasa, već se stiče utisak da pijanista dozvoljava kompozitoru da direktno govori kroz instrument. Slušate sada četiri empromptija iz opusa posthumnog 142 Franca Schuberta u izvođenju Alfreda Brendela.

0: Poštovani slušalci, bila su to četiri empromptija iz opusa posthumnog 142 Franca Schuberta u izvođenju Alfreda Brendela. Time je završena emisija Umetnost interpretacije posvećena umeću jednog od najvećih pijanista 20. veka, koju je na talasima trećeg programa uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Savremena srpska muzika. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će odabrana dela Žarka Mirkovića. Emisiju započinjemo junior varijacijama ovog autora iz 1992. godine, koje izvodi ansambl Collegium Musicum pod upravom Darinke Matić-Marović.

Ja već ne znam drugo što ću ti pisati nego to da mi mir nekako umirimo ili ne umirimo. Na tursku zemlju od moje strane udariti niko neće. Nako Turci udareće prvi. Onda znaš lijepo, e ću se braniti. Otpiši mi, hoćemo li mir. I da si zdrava.

je nekakve hipotetičke psihologije gospodara i roba, već usmeravanje pažnje na diskurse ili priče koje se ne znaju, a oko kojih se razvija grčko mišljenje o ropstvu. Izmišljene priče, anegdote, digresije. Mišljenje o ropstvu najčešće se iščitava na margini najpoznatijih tekstova. Događa se, primjera radi, silovanje mladih Atinjanki i, da se sramota ne bi ponovila, muškarci zajednice odlučuju da pribegnu ropstvu. Neki pastir se sažali i odbija da ubije dete koje mu je poverio njegov gospodar, kralj Tebe. A to dete misli da je sin roba. Događa se buna robova i robinja, ali pre nego što će položiti oružje, oni pred okupljenom gomilom oponašaju vlastitu pobunu. Jedan rob za koga kažu da je bio Pitagorin učenik tvrdi da je besmrtan. Tračka služavka ruga se velikom filozofu. Robovi sanjaju svoje gospodare, a gospodari sanjaju svoje robove kao da svi zajedno čine jedno telo. Neki od ovih poznatih tekstova bili su predmet bezbrojnih komentara antičkih učenjaka, kao i najvećih mislilaca, od Freuda do Bourdieua, a da se ne može ustanoviti ima li u njima naznaka određenog mišljenja o ropstvu uopšte. Nadajmo se da će se, čuvši ih, u gradu državi podići i drugi glasovi. Zima 1936. Freiburg. Prvo predavanje svog kursa pod nazivom Osnovna pitanja metafizike, Martin Heidegger zaključuje svečanim tonom. Filozofija je mišljenje s kojim se u suštini ništa ne može preduzeti i na koje se služavke samo mogu nasmejati. Filozof se implicitno poziva na famoznu epizodu grčke književne tradicije u verziji koju je dao Platon u Tetetu. Njegov protagonista je Tales iz Mileta, slavni matematičar i prvi filozof prirode, kome tradicija pripisuje prvo predviđanje pomračenja sunca. Pošto je neprestano podizao pogled ka nebu i zvezdama, filozof je, kažu, upao u bunar i izazvao smeh neke šaljive tračke robinje. Kažu da mu se neka ljupka i dosetljiva tračka devojka narugala da bi hteo znati ono što je na nebu, a ne opaža ono što mu je spreda i pred nogama, piše Platon. Moguće je da ova anegdota potiče iz Ezopovih basni, zabeleženih u periodu 6. i 5. veka pre nove ere. Nekoliko vekova kasnije, u delu Diogena Laertija, Talesu će se, kad upadne u bunar, narugati starija žena, što nas navodi da se zapitamo nije li lik tračke robinje Platonova kreacija. Kada govori o ovoj sceni, filozof sa Švarcvalda na njenu šaljivost odgovara s najvećom ozbiljnošću i ne bez pompe dodaje. Ova definicija filozofije nije naprosto šala, o njoj treba razmisliti. Tokom svog dubokog, neizostavno dubokog razmišljanja, Heidegger će međutim veoma malo spominjati najupadljiviji aspekt ove anegdote. Robinja se smejala. Filozofija je delatnost koja se razvija kroz smeh robinja i protiv njega, a autentična filozofija počinje pošto se mlada tračanka pošalje nazad u kuhinju. Pokušajmo nešto drugo. Razmotrimo filozofsku delatnost kao scenu u kojoj bi ova robinja ostala na svom mestu, scenu u kojoj bi se njen smeh čuo. Anegdota je prvi put ispričana u slavnoj digresiji Platonovog dijaloga Tetet. Ova digresija prikazana je kao intermeco koji prekida dijalektičko kretanje dijaloga, po uzoru na parabaze u antičkim komedijama. Iako je njena povezanost sa cjelinom dijaloga predmet rasprave, ova refleksivna digresija može se posmatrati kao samostalan tekst unutar Platonovog teksta. Sokrat se ovdje ne upušta samo u hvalospev filozofskoj delatnosti koja se mora razvijati daleko od gradskog života. On na polemički način brani mesto koje pripada istinskim filozofima u gradu, poistovećeno s položajem potpuno slobodnih ljudi. Dok gledaju Atinsku agoru, Sokrat pred svojim saputnicima naime pravi razliku između dve grupe. Filozofima on suprotstavlja sve one čija je uloga da se pobrinu za ispravno funkcionisanje demokratskog života, govornike svih vrsta
koji svakodnevno dolaze na trg i podvrgavaju se funkcionisanju

0: batinskih institucija. Oni govore i deluju uvek u hitnim situacijama, kako nalaže upotreba klepsidre, koja govornicima meri vreme pred Atinskim sudom. Ovi ljudi uvek govore bez odmora i nemaju vremena da razrade ono što žele da kažu. Pravi filozofi, naprotiv, uživaju u vremenu oslobođenom svake obaveze kako bi mogli da razgovaraju, tako da su njihovi razgovori poput robova, a svaki od njih završava se onda kad se filozofima svidi. Šta više, njihov razgovor nema nikakvo vremensko ograničenje, isti govor slobodno se može ponavljati sve dok se ne ukaže istina. A nije im stalo da li dugo ili ukratko raspravljaju, samo ako dostignu istinu. Držeći se podalje od gradskog života, muškarci uživaju privilegiju dokolice, shole, kojoj je svojstveno intrinsično slobodno, odnosno autonomno i otvoreno vreme, koje omogućava da se u potpunosti razvije delatnost koju u njemu sprovodimo. Upravo zbog toga shole se predstavlja kao uslov filozofske delatnosti. Prateći istoriju prvih naučnih saznanja, Aristotel će posjedovanju ove društvene povlastice pripisati pojavljivanje svih nauka koje nisu usmerene ni na zadovoljstvo, ni na potrebe opstanka. Šta više, on će od dokolice napraviti istorijski zakon saznanja. Plemenita znanja mogla su nastati prvo na mestima gde beše dokolice. Rođenje matematike u Egiptu stoga objašnjava se time što je shole uvek bila dopuštena egipatskom sveštenstvu. Prema Sokratovim rečima, razlika između pomenuta dva tipa ljudi rezultat je skupa usvojenih praksi i navika koje definišu dva antagonistička načina postojanja u svetu, kao i dijametralno suprotnih načina građanskog života. Redovno prisustvo u institucijama učinilo je govornike nakaznim i osakaćenim. Činjenica da su još od mladosti bili robovi lišila ih je rasta, poštenja, baš kao i slobode. Usled svoje nesposobnosti za slobodu, savršeno su sposobni da ispunjavaju zadatke roba koji su svakodnevni deo građanskog života. Njihov stil života odlikuje se svojom ašolija. On je opet karakter onoga koji sve to, ropske poslove, može brzo i tačno, ali s druge strane ne ume prebacivati ogrtač nadesno kao slobodan čovjek, niti uhvatiti harmoniju reči i na pravi način proslaviti istiniti život bogova i sretnih ljudi. Pronaći prave reči, pevati kako dolikuje o životu bogova i sretnih ljudi. Ovo je naprotiv poziv onih što se odaju filozofiji, nauci slobodnih ljudi. Ti su ljudi sudbinski nepodesni za građanski život. Jedan uistinu odgojen u slobodi i dokolici kojega ti zoveš filozofom, on kao prostodušan bez krivice čini se da nije ni zašto kad upadne u ropske poslove, te ne zna, na primjer, složiti vreću za posteljinu, niti začiniti jelo ili laskave govore. Njegov osjećaj slobode čini ga nesposobnim kako za izvršavanje običnih poslova u domaćinstvu, začinjavanje jela, tako i za držanje govora u građanskim institucijama. Ova dva zadatka su u osnovi iste prirode. Kako primećuje Toma Benatuil, celokupna ova etička suprotstavljenost strukturisana je kao dualizam koji ima sociopolitičko poreklo i koji suprotstavlja svet robova svetu slobodnih ljudi. Oni koji se od mladih dana povlače po sudovima i takvim mestima u odnosu na one koji su odgojeni u filozofiji i sličnom zanimanju, čini se da su odgojeni kao robovi u odnosu na slobodne ljude, kaže Sokrat na početku. Tokom svog izlaganja on šire suprotstavlja filozofe koji su po definiciji slobodni ljudi, svima onima koji ih ismevaju, među kojima ništa po prirodi ne odvaja same robove kada obavljaju najobičnije zadatke i građane kada govore pred sudom. Ovaj je dualizam beskrajno provokativan budući da spušta slobodnog pojedinca, i to upravo u trenutku kad on obavlja svoju građansku dužnost, na status koji se pravno najviše razlikuje od njegovog. Šta više, sasvim mu je suprotan. Status roba. Sudski procesi među građanima su stoga predstavljeni kao sukobi među robovima. Od mesta u kome se veličaju građanski status i građanska reč, suda, Sokrat pravi kasarnu za robove. Narod kome pripadaju govornici sa trga zapravo ima lice tračke robinje. Međutim, tu postoji još nešto. Istinski slobodni ljudi koji su se posvetili filozofiji u političkom životu vlastitog grada su poput stranaca. O tom životu oni ne znaju ništa. Pravi filozofi, naime, od svoje mladosti ne znaju put koji vodi na trg, niti znaju gde je sudnica, veće ili neko drugo mesto gde se grad javno okuplja. No, ovo dobrovoljno neznanje udružuje se s još jednim neznanjem. Ko se u gradu rodio od plemenita ili neplemenita roda, ili što je neplemenito neko od pređa baštinio sa strane muževa ili žena, filozofu je to većma nepoznato negoli koliko ima u moru kapljica. I sve to niti zna da ne zna. Sokrat, koji obično tvrdi da zna samo jedno, da ništa ne zna, ovdje naprotiv tvrdi da kod filozofa postoji neznanje o vlastitom neznanju društvenog sveta. On čak sugeriše da je prikrivanje jednim delom suština bivanja filozofom, te i da je neophodno da bi se moglo misliti. Stoga, da bi neko u potpunosti bio filozof, nije dovoljno da ne zna kako politički život funkcioniše. Potrebno je da ne zna da to ne zna. Pevanje o životu bogova i srećnih ljudi od filozofa zahteva da začara vlastiti položaj u društvu i da način na koji on u njemu postoji bude obavijen dvostrukim velom neznanja. U ovakvoj formulaciji Sokratove reči stavljaju jedan čin poricanja u smislu freudovskog Verleugunga, u kome se subjekt štiti tako što dezavuiše ono što ga ugrožava, u srce filozofskog života. Ali šta je pravi predmet tog poricanja? I u kom smislu treba razumeti koncepciju filozofske delatnosti koja se poistovećuje s najčistijom slobodom i zbog toga je suprotstavljena svetu robova?
1: U emisiji Imaginarna edicija slušate delove teksta Polena i Smara, Edipovo ogledalo, promišljanje ropstva. S francuskog prevela Milica Rašić, čita Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Disko 3000.
2: Disko
3: 3000.

Dobro veče. Večeras u poslednjoj julskoj emisiji, dok u Čačku traje Karusel festival, mi se bavimo muzikom Italije, što očigledno zbog kvaliteta te muzike i zbog brojnih novih izdanja nije prvi slučaj u poslednjih par meseci. Toga će biti još naravno puno, naročito muzike sa jugo Italije, odakle čini mi se dolazi i najzanimljivija muzika sa ovog poluostrava, ako izuzemo ostrva, o kojima će naravno biti reči i u večerašnjoj emisiji. Iz regije Salento u okviru Apulije nalazi se grupa Officina Zoe, koja slavi više od 30 godina stalnih koncerata. Njihov jubilarni 11. album, jubilarni zbog toga što su počeli da ga snimaju 30 godina od kako je ovaj sastav nastao, zove se Mari e Marene. I mi ćemo za početak čuti Bala Bala.

Bala Bala, jedna od završnih numera sa albuma Mare Emarene, sastava Oficina Zoe, koje je objavila njihova izdavačka kuća Limfa, 11. album ovog sastava, koji predvodi pevačica Cincia Marco, koja je autor skoro svih kompozicija, samo jedan tradicional na ovom albumu. Ono što je zanimljivo, pres materijal kaže da je ona veliki ljubitelj progresivnog roka, što se kroz ovaj album može na svaki način i otkriti. Lamerto Probo je osnivač sastava i suprug Cincie Marco, i njih dvoje već zaista dugo rade zajedno. Imao sam priliku, ima tome baš dosta više od 24 godine, da ih vidim i gledam uživo i kasnije još jednom. Zaista fascinantan sastav. To je bio i moj prvi susret sa picikom. U Salentu je taj glavni ples i glavni ritam picika picika, koji mi svi ostali zovemo picika, kao jedna podvrsta tarantele. Nastavit ćemo sa kompozicijom koja je i nadježan albumu Furiosa, Oficina Zoe.

Ćirenzo je sastav koji u Salentu postoji praktično od 2003. kada su prvi put počeli da sviraju zajedno. Svojim 11. albumom Marije Marene oni pokušavaju

Ovo je ipak bila Pipinana, jedna od kompozicija sa albuma Mareje Marene, sastava Oficina Zoe, još jedna pesma, ona obećana Marinaru, koju peva perkusionista Lamberto Probo.

Svakako nagli završetak i ova kombinacija elektronike, gitara i tradicionalnog pevanja u kompoziciji Oraku, koju je originalno dokumentovao baš Alan Lomax 1954. godine, a momci iz sastava Nuhara su je obradili, razradili, preradili i svu ovu magičnu tradiciju su uspeli da nađu uz pomoć svojih prijatelja koji su etnomuzikolozi. Sad, da ne bi ispalo da su Italijani sve završili i naravno drugi koji su dokumentovali folk muziku, odnosno narodnu muziku u Italiji u 50-im, da su sve završili tada, pošto je to definitivno nemoguće i to niko nije uradio već u 50-im. Evo jedne kompozicije koja je zabeležena od strane Fabija Politija 1989. i opet su Federico Pippia i Michele Piccione bili zaduženi za potpunu razradu i razmontiranje ili montiranje ove kompozicije. Slušamo Nuhara, a ovo je naslovna numera Rama.

Nuhara, trio sa Sicilije sa svojim debi albumom Rama, zaista izuzetno zanimljiv album, toplo preporučujem. Digitalno i vinilno izdanje je ono što je u današnje vreme zaista dominantno, takvo je i ovo izdanje, a mi ćemo sa ovog albuma čuti još jednu kompoziciju, u pitanju je Zonu, kompozicija koju je dokumentovao Michele Piccione, jedan od članova ovog magičnog trija. Vi slušate Disco 3000.

Rewilding je prvi solo album za Bronagh Slevin, koja već duže živi i radi na Siciliji. Inače, čeliskinja koja ne dolazi baš iz world musica u potpunosti, ali to se može i čuti na ovom albumu. Zaista nekoliko kompozicija lako skliznu u mediteranski bazen. Očigledno, što duže bude živela na Siciliji, sve će se više narodna muzika primati kod nje. Zaista instrument koji je jako po tradiciji nikako ne bi pripadao world musicu ili narodnoj muzici, sve se više koristi u world musicu, zaista magičan zvuk. A mi ćemo sa albuma Rewilding čuti još jednu kompoziciju, autorka je sama Bronagh Slevin, kao i kod skoro svih kompozicija na ovom albumu. Mujeres je kompozicija kojom zatvaramo emisiju koju su uradili Igor Istić i Bojan Đorđević, a sljedećeg utorka u augustu ćemo se baviti malo zanimljivom azijskom muzikom. Minho Crusaders iz Japana su objavili novi album. Oman Backpipe Singers je kompilacijski album koje je objavila izdavačka kuća Glitter Beat. Opet je Ian Brennan bio taj koji je sve snimio i producirao, a iz vrlo indijski zvuk ima album koji su radili Shai Bensur i Johnny Greenwood. Biće to još jedno prijatno iznenađenje u ovoj emisiji posvećenoj nekoj novoj i drugačijoj azijskoj muzici. Uživajte uz muziku Bronagh Slevin. Prijetno.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja Žakaranda. 5 minuta posle ponoći u emisiji Muzej zvuka predstavljamo album Obsesija ansambla Ratas de Viejo Mundo. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Ludmile Frajt, Rudolfa Bručija i Vitomira Trifunovića.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Книга «Заслушание».
1: Гайл Фай, «Жакаранда». Глава треća. Primicao se kraj leta, malo pred početak nove školske godine. Mene roditelji nisu ni o čemu obavestili. Dete je stajalo usred salona, mršavi dečak uplašenog pogleda. Debeo zavoj mu je pokrivao deo obrijane lobanje. Bio je potpuno izgubljen, a majka mu se obraćala na jeziku Kinyarwanda, pokušavajući da ga opusti. Sagnuta do visine njenog lica, pokazivala je prstom na mene. Čuo sam svoje ime među rečima koje nisam poznavao. Zatim je rekla: Milane, predstavljam ti Kloda, on je moj rođak. Ta rečenica za mene nije imala nikakvog smisla. Otac je stajao po strani, u samim vratima skrštenih ruku, i on je izgledao zbunjen. Ona je dodala: dugo je putovao, umoran je, pomoći ćeš nam da ga smestimo u tvojoj sobi, stavit ćemo za sada dušek na pod. Onda nam je dala znak da pođemo za njom. Otac je izjavio da će ostati u prizemlju da pripremi večeru. Moja soba se nalazila u potkrovlju, vrela tokom leta, ledena zimi. Ono dete i ja smo gledali u moju majku kako radi, a sami nismo ništa radili. Na brzinu je sređivala moj nered, nameštala krevet, premeštala odeću u mom ormanu da bi smestila Klodovu, dve majice, nekoliko potkošulja, jedne pantalone. Dečak je stajao blizu nje, opuštenih ruku, zbunjen. Uporno ju je gledao, držao se za nju kao školjka za stenu. Da bih bio koristan, izvadio sam jedan mali dušek iz ostave, onaj na kom sam spavao kao dete, i stavio ga pored svog kreveta. Kada je sve bilo namešteno, okrenula se prema nama sa rukama na bokovima. Video sam da sad ne zna šta dalje. Dobro, Claude uopšte ne govori francuski i računam na tebe da ga naučiš, rekla mi je sa tužnim osmehom. Mislim da je zatim to isto objasnila Claude-u. Pošto on nije ništa rekao, ponovila je rečenicu uz upitan prizvuk. Dete je stidljivo klimnulo glavom. Ostavljam vas da se upoznate. Ja idem da pomognem tati oko večere. Zvaćemo vas kada bude spremna. Izašla je iz sobe, a Claude je malo zadrhtao. Stojeći u sredini sobe kao kakva izgubljena duša koja zove u pomoć, i dalje je gledao u vrata koja je ona zatvorila. A onda se sasvim polako okrenuo prema prozoru kroz koji se video kvadrat zlatastog neba. Nisam znao šta da uradim. Situacija je bila zbunjujuća, pa sam prvi put izgovorio njegovo ime. Sasvim odsutnog izraza, pogleda usmerenog napolje, on se i dalje nije pomicao. Ponovio sam glasnije: Claude, Claude. On se konačno otrgao iz svoje zamišljenosti. Lupkao sam po svom dušeku, dajući mu znak da sedne pored mene. Pomerio se i smestio na ivicu kreveta, što je dalje mogao od mene. Ponovo je uporno gledao kroz prozor. Da bih popravio raspoloženje, odlučio sam da pustim neku muziku. Na gomili kompakt diskova odabrao sam Best of the Queen. Uzalud sam puštao najpopularnije snimke: Another One Bites the Dust, Don't Stop Me Now, Bohemian Rhapsody. On se nije pomerio ni za santimetar. Odlučio sam se za drugu strategiju. Promenio sam disk, pojačao zvuk do kraja i grozničava numera Rage Against the Machine grunula je iz sve snage. Čim su krenuli bubnjevi, naskočio sam na svoj krevet, odatle skočio na stolicu za stolom da bih mu pokazao razuzdanu gitarsku melodiju, što je bilo jedna od mojih velikih specijalnosti. Nadao sam se da će se on malo opustiti prateći me u mome delirijumu, ali on se zadovoljio da me posmatra, ostajući nepomičan. Vrteo sam se oko sebe, valjao se po zemlji, podržavajući klizajući bas riff, pa klečeći na podnoj prostirci, besno sam tresao glavom napred i nazad u nervoznom headbangingu. Ponekad bih mu pružio ruku, pozivajući ga da mi se pridruži u mojoj razuzdanoj igri, ali on me je i dalje samo uporno gledao bez ikakvog izraza. Izdržao sam celu pesmu sa istom snagom, tako da je posle nekoliko minuta situacija zaista postala neprijatna. Zatim sam nakratko ostao na tlu, ležeći na leđima, glasno dahćući. Onda mi je došla nova ideja. Ovoga puta bio sam siguran da ću ga zainteresovati. Pretresao sam fioke stola da pronađem svoj Game Boy. Seo sam pored njega, započeo igru. On je najpre gledao u ekran kako Mario juri s leva nadesno dok skuplja delove, drobi svoje protivnike skačući im na glave. Rekao sam: hoćeš li ti da igraš? Umesto odgovora, Oči su počele da mu skreću, da šetaju po zidovima moje sobe pokrivenim posterima Nirvane, Metallike, Guns N' Roses,

0: Fredija Mercurija da bi se ponovo zaustavile na onom đavoljem prozoru. Ugasio sam igru, pomalo razočaran, napustivši nadu da ću ga zainteresovati za bilo šta. Prošao sam do prozora, širom ga otvorio, bilo mi je potrebno vazduha. Claude je gotovo odmah ustao, pridružio mi se i stao pored mene. Tu smo ostali dugo, laktovima naslonjeni na ivicu, ćuteći sve dok nas majka nije pozvala. Ostali smo tu, a na polju se ništa nije pomeralo. Grad je bio miran, ulice prazne, vazduh topao, oblaci rumeni. Bilo je to veče s kraja leta, sa mirisom glicinije. Za stolom Claude nije ni dodirnuo svoj tanjir. Bio je potpuno zaokupljen televizorom. Posle svog poslednjeg zalogaja, otac je odmah ustao da ga ugasi, a onda izišao u dvorište da popuši cigaretu. Majka je nastojala da Claude bar malo jede. Ovaj je i dalje bio nepomičan. Pitao sam, zašto ima zavoj na glavi? Majka mi je odgovorila, ima veliku ranu. Pravila se kao da ne razume moje pitanje, pa sam bio uporan, da, ali zašto? Uspravila se malo zbunjena, nakašljala se i rekla, Claude je ranjen za vreme rata u Ruandi. Došao je u Francusku da se leči. Kako se to dogodilo? Ne zna se. A gde su njegovi roditelji? Ni to se ne zna. Rekla si da ti je to rođak. Znači da imaš neku sestru ili brata. Otac se vratio za sto. Claude je i dalje sedeo ispred svoga tanjira, nem, nepomičan, dok su mu noge visile ispod stola. Majku su pomela moja pitanja. To je rođak, tako se kaže. On je dečak iz moje porodice, a kako je mali, ja kažem da je rođak. Koliko godina stvarno ima Claude? Kao i ti, 12 godina. Nasmejao sam se. Ne verujem ti, on da ima godina kao ja. Pa on liči na klinca iz predškolskog, a uz to, pošto on nikako ništa ne jede, dosta je, Milane, ozbiljno je rekao otac. Majka je ustala da odnese tanjire. Donela je krem danet kao poslasticu, jednu činijicu stavila pred Claude i poslednji put ga nagovarala da jede. Grešiš, ne znaš šta propuštaš, rekao sam podižući poklopac. Počeo sam da se sladim slatkim kremom, zatvarajući oči i sporo prinoseći kašičicu ustima kao u reklamama. Gledao sam u Claude izvodeći njam njam od zadovoljstva i trljajući se šakom po stomaku. Moji roditelji su počeli da se smeju dok je Claude ostao nepokolebljiv. Kada smo otišli da spavamo, pozajmio sam mu neku svoju staru pidžamu. On se u njoj utopio. Bilo je smešno videti ga. Samo što je legao, utonuo je u dubok san. Kada je majka došla da nam kaže laku noć, sela je pored njega da bi mu podigla pokrivač do brade. Jadan mali, bio je premoren. Je li mama, hoće li on dugo ostati kod nas? Napravila je podužu pauzu gledajući ga kako spava, a onda je odgovorila, ostaće sa nama. Zauvek? Majka mi se nežno osmehnula. Ti bi to voleo, jel da? O, da. Znaš da sam uvek sanjao da imam mlađeg brata, rekao sam podigavši se u krevetu sav radostan. Majka mi se i dalje nežno osmehivala. Pomilovala me je po kosi vrhovima prstiju, zatim je pritisla palac na moje čelo kao da bi utisnula krst pre nego što će mi poželeti laku noć i ugasiti svetlo. U mraku, sav radostan, gledao sam u tavanicu. Imam brata. Imam brata samo za sebe, više nisam jedinac. Nikada više neću biti sam u životu. Kada nauči da govori francuski, imaćemo mnogo stvari o kojima ćemo razgovarati. Pričat ćemo o muzici, sportu, video igricama, pa i o devojkama. Ja ću njemu pričati o nadeži, o našem susretu u školskim hodnicima za vreme jedne vežbe evakuacije zbog požara, o našim sastancima na stadionu posle časova, uvek na istoj klupi, preko puta košarkaških terena. Pričat ću mu o popodnevima koje smo provodili tamo sedeći u turskom sedu i slušajući diskove Nirvane, deleći slušalice ili onim danima posle samoubistva Kurta Cobaina, što se čudno podudarilo s početkom pokolja u Ruandi, pa i o nadežinoj žalosti posle smrti njenog idola, o mom poljupcu da bih je utešio, o našem prvom poljupcu na onoj istoj klupi i čudesnom sjaju njenih očiju, o njenim dodirima, prstima sa izgrizenim noktima koji su mirisali na slatko i duvanski dim, o sladostrasnim slikama koje su njena usta i telo budili u tajnosti mojih noći, kada sam u ovom istom krevetu izmišljao ljubavne prizore koji su me odnosili k njoj do zanosa. A Claude bi mogao meni da priča o svojim ljubavima i prijateljstvima, izdajama i neuspesima, ali i o svojoj zemlji, porodici, o uspomenama od pre rata i svemu ostalom, o svemu o čemu je sada sprečen da govori. Sve ono što sam uvek očekivao sada je stiglo. Najzad sam imao prijatelja, još bolje, brata. Zanet oduševljenjem nisam imao ni malo želje da spavam. Uključio sam slušalice u muzički stub, stavio kacigu na uši i pustio album Pablo Honey Radioheada. Ispružen na leđima, ruku ukrštenih iznad glave, slušao sam muziku gledajući u mrak. Znatno kasnije, kada se CD zaustavio, a ja već dremao, začuo sam stenjanje. Nisam odmah shvatio da dolazi iz moje sobe, od Kloda. Nagnuo sam se nad njegov dušek da ga pitam da li je dobro. On je ječao kao ranjena životinja. Zatim i dalje spavajući, počeo je da plače. Najprije tihim, oštrim jecajima koji su zatim postajali žestok i grleni plač. Upalio sam svoju lampu. Obrazi su mu bili mokri od suza. On je šmrkao i u snu izgovarao neke reči na Kinjaruandi. Duge, uplašene i nerazumljive rečenice sa nekim rečima koje nisu imale nikakve veze. Poželeo sam da siđem i obavesti majku, ali se tada setih da smo od sada mi i braća. Naša veza se stvarala sada. Ja moram da ga štitim kao što će on mene svakako štititi u budućnosti. Ako ja to ne bih učinio, ko bi drugi? Na njegovom oznojenom licu čitao sam veliki strah. Prilegao sam na njegov mali dušek i kako je on ležao na boku savijen, pribio sam mu se uz leđa. Prebacio sam desnu ruku preko njega. On je drhtao. Nastavio da jeca i da ječi. Onda sam počeo da šapućem neke utešne rečenice koje su značile: ne boj se, ja sam ovde. Ponavljao sam te rečenice glasnije od njegovog jecanja. Šaputao sam te reči stotine puta sve dok se nije smirio i dok se naša disanja nisu lagano uskladila. Ujutru majka nas je našla kako spavamo na dušeku, stisnuti jedan uz drugoga kao braća.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Jacaranda, čiji je autor ruansko-francuski pisac i muzičar Gael Faye. Ovo delo, koje je 2024. godine objavila izdavačka kuća Grasse, prevela je s francuskog Anđa Petrović. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije i digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk, kao i na platformama izdavačke kuće Clio.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Muzej zvuka. U večerašnjoj emisiji pratit ćete italijanske madrigale zabeležene 2019. godine na albumu pod nazivom Obsesija, ansambla Ratas de Viejo Mundo. Ljubomora, nežnost, usamljenost, čežnja, senzualnost, ljubav, požuda i gubitak su osjećanja koje su renesansni majstori sa velikim umećem predstavljali u svojim madrigalima, formi koja je postala sinonim za blisku povezanost reči i muzike. Na debitantskom albumu Obsesija članovi ovog belgijskog sastava predstavili su kaleidoskop emocija i osjećanja iskazanih u ovoj formi, od ranih oblika madrigala iz 14. veka koje je komponovao Jacopo da Bologna, preko majstora frankoflamanske škole do ekspresivnih hromatskih dela Gesualda da Venoze. Između ovih dela interpolirane su instrumentalne kompozicije, tokate, plesovi i ričerkari iz perioda poznog srednjeg veka i renesanse, uglavnom anonimnih autora. Sada slede madrigali Adriana Villarta, Jacopa da Bologne, Donata da Firenze, Balinta Bakvarka, Jakoba Arka Delta, Guglielma de Pezara i Alonsa Mudare. Izvodi ansambl Ratas de Viejo Mundo.

Bile su to instrumentalne numere anonimnih autora kao i madrigali autora iz 15. i 16. veka koje su izveli članovi ansambla Ratas de Viejo Mundo. Do kraja emisije Muze i zvuka u istom izvođenju ćete čuti još i dela Ambrozija Dalze, Carla Gesualda da Venoze, Bartolomea Tromboncina, Michelagnola, Galileja, Giacchesa de Verta i Orlanda di Lassa.

0: Madrigalom živim samo od nade. Orlanda de Lassa u izvođenju ansambla Ratas de Viejo Mundo, završena emisija Muzej zvuka u kojoj ste slušali madrigale italijanskih autora objavljene 2019. godine na albumu pod nazivom Obsesija. Emisiju je uredila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Noćne promenade. Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa slušat ćete dela Ludmile Frajter, Rudolfa Bručija i Vitomira Trifunovića. Emisiju započinjemo rapsodijom Svirači ptice Ludmile Frajt u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Dušana Miladinovića. Kao solista nastupa klarinetista Milenko Stefanović. Potom će ženski hor Radio Televizije Beograd i Beogradski kamerni ansambl interpretirati kompoziciju Pesme noći iste autorke. Diriguje Borivoje Simić.

politics.